0: ongelooflijk. Het is wel verdiend. Ik verwacht amper hetzelfde nu van brief op 40.000 voet.
1: Ja, ja. Let's not get ahead of ourselves.
0: Brief op 40.000 voet. Als ik sommer net induik en dadelijk oor die titel gesels, dat is voor mij... In die frase is daar iets van een... intimiteit, maar ook een afstandigheid dadelijk raak te lees.
1: Ja, ik denk, jy leg precies je vinger op hier. Daar is een spanning in die titel. Je weet, dis een, weet, een brief is iets nabij, iets intiem en 40.000 voet is juist afstandelijkheid.
0: Ja.
1: En ik denk, dat is een centrale spanning wat eindelijk door die bundel loop. Daar is definitief die nabije gedichte, die lijfelijke gedichte, amper plekken wat ik doelbewust is, amper hypersensorisch probeer raak. En ik raar baie fijn focus op hoe lijk het ding, hoe klink hy, wat ik al. En dan is daar die meer, weet, amper bestekopnames oor tijd. Je weet, daar is gedichte van voor die mens op aarde was, tot lang na die mens op aarde is,
0: ja,
1: weet.
0: Ja.
1: En ook oor die geschiedenis en oor groter thema's. Ja, so dat is al twee strome.
0: Om vir Deborah Steinmar aan te haal, sy het onlangs op Litnet oor die bundel geskryf, dit is soos 'n ruimtereis, soos 'n tydreis, millennia terug tot ander kant die Ordovisium, ek moes gaan opkyk wat die Ordovisium is, daai oer-era. Tom Dreyer skryf die heel al oop, my brein word swaar soos 'n nat spons, sê sy. Ek is verwonderd, ek gaan weer en weer lees, hy herinner my aan die onmeetbaarheid van alles. Dreyer skilder op 'n groot doek. En ek kan nie meer met haar saamstem nie, Tom, want jy het die vermoë om, soos jy nou tereg gesê het, baie fyn te kyk. Jy kan jouself indink in hoe dit moet wees om iets te wees, van 'n trilobiet tot 'n Tamagotchi.
1: Ja, ja.
0: Alle digters het nie daai vermoë om dit so met soveel fokus te doen en ook so vermaaklik te skryf, soos jy nie.
1: Dit was toch die uitdaging wat ek aan myself gestel het amper. Alles interesseer my eintlik. Ek dink as jy hard genoeg fokus, is daar eintlik omtrent niks wat oninteressant is op aarde nie. En hierdie was doelbewuste ding, maar kom ons kyk hoeveel van hoe dit vir my voel, wat vir my belangrik is om hier rond te wees, weet, dinge vasof my oog vange, wat ek al, om dit saam in een bundel te sit. Maar jy weet, natuurlijk is die uitdaging dan, dat dit nie net uit mekaar spat soos 'n bol drade nie.
0: In jou eerste bundel nou in infrarooi het my getref en nou weer in brief op 40.000 voet. Iets wat jy steeds aanhou verken is daar die vervlegtheid van alles, daar die entanglement, die oneindige veelvlakkigheid van bestaan.
1: Ek dink nou in infrarooi is daar die ding dat elke ding, elke ander ding impliseer. En dit word amper net so expliciet gesê in brief op 40.000 voet. En dit is iets wat my nog net altijd gefascineer het. En ek dink dit vind een manierslag in my skryfwerk.
0: Daar is die een reel in een van die gedigte wat jy sê, ons drijf en alles wat al was, drijf saam. En dit som nog ons vir my op wat mens aantref in 'n Tom Dreyer bundel. Ek sou raai dat 'n mens jou tweede bundel dalk anders as die eerste een benader. Met infrarooi was het meer een geval van, kom ons kyk wat gebeur. Maar met rond de twee, het jy gevoel jy het nou een groter verwagting van jouself? Hoe het jy die skryfproses ervaar?
1: Wat anders was in hierdie een is, ek sal wel sê, ek het baie harder gewerk aan hierdie brief op 40.000 voet as aan nou in infrarooi. Nie om te sê dat ek nie hard gewerk het aan nou in infrarooi nie, maar ek het soos een besetene gewerk aan brief op 40.000 voet. Ek het dit rarig ernstig opgeneem, vooral omdat dit nogal een uitdaging is, om al hierdie goed saam te trek op een manier dat dit noodwendig voel, en dat dit voel dit koheer en so aan, en om daai verbande los te trek, dat dit nie net voel soos een freaking kraaienes van drade nie. Ek het nogal tamelijk afgeskal met my programmeringswerk. Ek kon daar aan een werk op brief op 40.000 voet.
0: Niks toespits op die skryf.
1: Ja, wat ek nog nooit voorheen kon doen nie.
0: Ja.
1: En dit was, beste 2 jaar my lewe gehad.
0: Jy het een gedig geskryf oor 'n boerbok wat getuie was van die slag van Bloubergstrand.
1: Ek hou van oplees en partykeer in die argief rondkrap en so aan. Maar ek het iewers net so 'n weggooi reel tegekom van een van die eerste skermutselings wat met die oorlog te doen gehad het, is niemand gedood nie behalwe hierdie boerbok. En hy het so op 'n hooi miet na by die strand gestaan. En dis al wat daar gestaan het, wat ek al. En ek wil daai gedagte keer my begin fascineer en so aan. En ons het altyd so af, ons is die nek van die plek, weet mense is waar dit gaan, maar ons is maar net een van die vele verhale wat op aarde afspeel.
0: Ja, en hier plaas jouself nou in die kloukies van 'n boerbok.
1: Ja, oké, okay, ode aan 'n boerbok gedood deur 'n dwaalkoel tydens die slag van Bloubergstrand, januari 1806. Toe die see sproei opspat in die bries, toe die eerste kanonne uitrol op die strand, het hy deur 'n eie veld beweeg. Te ver vir enige bevele, geen trom het in hom geroffel nie en geen vlag kon sy horison van rus versteer nie. Hy het ongetraak aan 'n duinse voet gewy. Sy wêreld, terwyl die infanterie ontplooi, strand op na waar hul vyand wag, was sonder krekel, gras en vaartes en die trage gis van blare in sy pens. Laat ander worstel deur seewater met hul lywe en hul grof geskit. Hy sou daar staan tot die kanonne dreun en dan eers wyk. Sy kop skyns oor die duine pad na 'n hooi met verder van die strand, onverstoord deur buldering of skoot, want sy vier pote in die sand was sy eet en al gewig die vlees wat hy dra. Die ure het koel teen sy vel gedraal, daar langs die miet toe die dwaalkoel tref, doolvonk van 'n vuur binnewaarts aan te brand. Die strandlug het hom ingeasem, die seemis het hom opgeëis en die môre sou sonder sy spore wees. Hy het saam met sy baard en sy vergesigte uit die wêreld verdwyn, 'n laaste kousel gras nog in sy kaak.
0: Die laaste paar versreels, dit is ook eintlik 'n deurlopende tema wat mens aantref in die bundel en dit is daai verganklikheid van dinge wat uitsterf en net in 'n argief of in 'n diorama in 'n museum bly daar so klein venstertjie van 'n hele wêreld oor. Jy verken nogals baie sulke geskiedkundige verhale, jy skryf hierso oor Amelia Earhart, daar is 'n gedig oor byvoorbeeld die Bloubok en dan trek jy dit weer deur na die toekoms toe. En van die gedigte lees ek 'n wat sou mens dit noem? 'n ontgoocheling met die mensdom raak van hoe ons vernietig en uitwis, maar dan terselfdertyd ook hunker na die goed wat ons uitgewis het.
1: Ja, dit is definitief 'n tema wat nogal sterk hierdie bundel loop, maar ingewikkelde wesens. Maar weet jy sê van die oorblysels, I mean, hoe baie word mense gekonfronteer met so 'n klein blykie van 'n ander lewe of 'n ander ervarings, ander wêrelde as wat mens bewoon. Ek bedoel, enigiemand wat 'n kat het, sal weet, jy weet, word wakker en dan lê daar 'n halwe vlerk op jou stoel.
0: Ja.
1: En dan tot jy dan sien, lê hy stil, dit lyk amper so al vreedsaam, hier lê hierdie vlerk in die oggendson of wat ook al. Maar daar is hierdie afskuwelike stuk geskiedenis daar agter, ja. Wat ek al, dis al wat oor.
0: Daar's 'n moord gepleeg op jou stoel laas.
1: Ja, en daar's verskonde lae van bestaan. Hoe hierso lewe ons, op hierdie vlak lewe die katte, op daai vlak lewe die voëls en dit is alste gelyk.
0: Ja. Jy het dit vroeër mooi gestel, daar's altyd hierdie spanning. En dan skryf jy 'n gedig oor die axolotl.
1: Ja nee, jy weet die Azteke het hom aanbid. Quetzalcoatl was mos 'n groot geveerde god gewees,
0: ja.
1: Was 'n hoofgod, maar die tweede belangrikste god was actually so axolotl gewees.
0: Hy is eintlik 'n tipe salamandertjie wat ook, ja, al grootendeels uitgesterf het daar in Mexiko.
1: Ja, ja, maar dis 'n vreemdsoortige dingetjie. Dit voel soos 'n oorgangsvormpie tussen vis en tussen ding. So jy voel so of hierdie is 'n nie jou gewone tipe gedroggie,
0: ja.
1: Nie. Ja, ek sê, dit is 'n ander soort vers as wat ek baie keer skryf. Hierdie een het nogal uitgekom net as 'n soort van 'n amper belydenis, 'n soort van...
0: Dis 'n mooi woord, belydenis.
1: Ja, ja, so... Axolotl. Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie, maar weet, as jy hier lees, dat ek ook eens oorteer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irisse, en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte. Weet dat ek minstens 200 keer per dag na my selfoon gekyk het, en dat my gunsteling superhero Val Ventura was, ook bekend as Flatman, hy wat homself vliesdun kon vou om booswigte of om wolkkrabbers. Weet dat ek myself ook dunner moes rek, rondom alles wat ek nie verstaan nie, dat kolibries agteruit kan vlieg byvoorbeeld, of dat walvisharte groter is as Maurice Miners. En sien dat ons nou hieroor praat, ek hoor nou die dag die Teratopsis jellyfish kan sy eie klok terugdraai om van vooraf te begin. Sal jy glo dat ek verneek gevoel het? Eendag sal jy wel begryp, weet intussen dat ek ook soms 'n rapsie vuisvoos was, verdwaal in my dae soos in 'n vreemde dialek. Dalk nie dat ek keizer Frederik se droom verstaan, dat babas nog Adam se eerste taal kan praat. Die wêreld waak jaloers oor haar geheime, en sover ek kan sien, kom mense gewoon van mense af, sonder mirakel of tromgeroffel. Maar bekommer jou nie te veel hieroor nie, hou jou hand lig op ander se skouers, laat toe dat die oomblik om jou vou, soos Flatman wat bloot sywaard staan, sodat onmin by hom verby kan gly. Wees saam, eenmalig en dapper, wat sover ek weet, kan slegs axolotls al harte regenereer. So hier is die groter goed, beweging, strome, getuie, wat eintlik skrikwekkend kan wees, wat nie altyd, jy weet, dit mens voel maar klein en waaraan kan mens vasthou, die nabye, die liggaamlike, jou minnaar of minnares, jou mens of jy lief is, dit is eintlik 'n soort troos
0: in
1: te midde van.
0: Jy skryf vir julle paar pragtige liefdesverse. Een is byvoorbeeld die vou van jou elmboog. Wil jy hom vir ons lees nie asseblief?
1: Ja, dis wat ek bietjie sê, daai hypersensoriese tipe ding. Is as jy nou jy dink, ag jy weet, jy kyk na iets wat nou nie gewoonlik besing word nie, maar as jy fyn genoeg kyk, dan kan mens 'n vervoering laat daaroor, jy weet. Dis mis wat ek probeer het. Die vou van jou elmboog. Die vou van jou elmboog is nie 'n skarnier nie. Dis die draling van 'n golf, 'n buiging waarin bloed van spoed verander. Die vel is sagter daar met haartjies wat stryk deur links om lê. Die waai van jou arm is rosig en dun hier in ons oggendkamer en oor sy lengte strek 'n watermerk van aardkies. Daar's 'n vinkvlaag in ons persgetuin en vrede toe jou arm oor my knak. Die vou van jou elmboog is 'n ooglid, half toe in slaap, wat fladderend uit 'n oggenddroom ontwaak.

0: Jy is ingeskakel by Vers en Klank en ek gesels vanavond met Tom Dreyer oor sy nuutste bundel Brief op 40.000 voet. Dit het vroeër verjaar by Quillery Uitgewers verskyn. Tom, jy kan jou ook so verlekker in woorde, nê? Ek lees jou bundels altyd met 'n woordeboek by die rand, want jy lei mense op hierdie ontdekkingstog deur die woordeskat. As mens byvoorbeeld nou kyk na 'n gedig soos Flikkerjantier, dit het my nogals herinner aan soortgelyke gedigte in jou vorige bundel Nou in Infrarooi oor ander name vir 'n tiptol en ook vir die lewendeersbesie. Daar was ook 'n gedig oor die lepelhond.
1: Ja, dit is eintlik 'n direkte lyn terug na wat ek gedoen het en wat my gefassineer het met Nou in Infrarooi. So ek het 'n bietjie van 'n fiksasie in Nederlandse woorde en wat nie presies is soos Afrikaans nie, maar wat mens kan verstaan, ag daar's iets roerend van aan. So dan krap ek partykeer nogal in Nederlandse dialekwoordeboeke rond. Hulle het soveel woorde vir 'n ding en ek bedoel, 'n sinoniem, dit val mos nie uit die lug uit nie. Is nie maar 'n lewendeersbesie, waar kom daai naam vandaan? Dis nie die eerste ding wat by jou gaan opkom nie. Daar het altyd iets gebeur. Daar was 'n stuk geleefde geskiedenis wat by daai naam uitgekom het. Plekname is maar dieselfde en so aan. En taal soos Nederlands is 1000 jaar oud, weet wat ek al. So dinge doen baie het al met hulle gebeur en weet hoe vol is daai skatkamer van woorde deur die jare. En toe ek met Cochinella het die gedig oor die lewendeersbesie. Ek het op 'n lys van ek dink daar was 76 Nederlandse dialekwoorde vir 'n lewendeersbesie. En daai woorde is so mooi. Dis amper 'n gedig op sigself.
0: Ja, ja.
1: En toe ek dit gedoen, ag en toe ek tiptol gedoen, want die sal dit doen met Afrikaanse voelname weer vir die watergat die tiptol. Nou hierdie flikkerjantier is 'n Nederlandse dialekwoord vir 'n skoenlapper. Nou in Afrikaans het ons maar 'n skoenlapper en vlinder.
0: Dis maar eintlik al wat ons het.
1: Ja, die twee. Maar daar's baie meer en dis maar 'n bietjie van 'n spel daarmee. Flikkerjantier. Hier by oorzande waar ek vlinder sinonieme soek, vloei ding en name in een. Want vlinder is ook vlim of vlammer of vliegelantier, 'n reep wit papier bekrap met name soos skuiteboter, een wat wieg op gelede pote, of vietmop met 'n borstuk en 'n kop, of die valdron sy vlerke gestippel met hieroglywe. Die bloempater kan as dun tong drink, dan pootjie vir pootjie sy gewig versit, sy rusplek verlaat as parrelapper en ontluik in 'n woerende helle kapelle. 'N Roeier deur die lug, 'n roeivogel dus, maar ook poppeljon of pemel of vlieflodder, iets wat gestalte kry bo modder. Pompellepamp, pompellepamp, so vlieg hy, aan oor die weiland, altyd aan die sonkant. Pompellepamp, half daar, maar ook half hier. Onvaspenbaar, doch volledig flikkerjantier.
0: Jy kyk elke keer op nuut na die insekkie, as jy 'n nuwe woord hoor. Soms dui dit op sy beweging, soms dui dit op sy voorkoms.
1: Ja.
0: Dit is ongelooflik.
1: Presies, ja, dit voel jy belig om so van verskillende kante af.
0: Ja.
1: Maar ook as jy net kyk na die naam, ek moet sê flikkerjantier is dan, dit het flikker, want as hy vlieg, lyk hy of hy flikker.
0: Ja.
1: Jan is ons maar 'n naam wat ons gooi, Jan Groentjie.
0: Dit geef hom 'n persoonlikheid, karakter.
1: En as hy ook 'n tier,
0: ja.
1: Dit geef hom so 'n bravade. So dit voel of 'n hele klein bestaantjie vasgevang is na een woord.
0: Dis pragtig. 'N Tema waarvoor jy ook baie lief is lig en hoe lig reis en die rol wat lig speel in die heelal.
1: Ja, dit is definitief 'n tema wat nogal sterk figureer in die bundel. Ek het nog altyd 'n fascinasie met optiese instrumente gehad. Ek bedoel my nou in infrarooi is almos iets daar en Kodachrome, Polaroid, die manier hoe lig breek en so aan. So dis maar net eintlik 'n natuurlike metafoor, 'n ding in die wêreld wat my nog aangegryp. As jy dink lig en die son en so aan, dis amper 'n natuurlike metafoor vir iets wat heilig of meer as die mens is. Ek bedoel, dis nie toevallig dat die mense die son god aanbid het nie, jy weet. Soveel kulture dit gedoen. Die Bybel, ek is die lig en die lewe. Ek bedoel, daai idee van lig as iets heiligs, as iets eintlik groter as ons bestaan, maar ons almal ervaar dit, so dit bind ons almal op 'n interessante en onpeilbare manier saam.
0: Elke vorm van lewe het 'n ander interaksie met lig.
1: Met
0: die mens, plante, elkeen het 'n ander nut vir lig.
1: Ja, en natuurlik, jy weet, dit is kardinaal vir lewe, en ook om te sien, en lig, to see that the light comes up, dit is eintlik 'n metafoor vir verstaan.
0: Ja.
1: So, ons hele bewussyn is amper liggevul, jy weet, donkerte nie verstaan is die afwesigheid van lig.
0: Jy is in die duister.
1: Ja, jy is in die duister, ja.
0: Daar is 'n gedig genaamd Straal. Ek het hom amper voorgestel as soeke vektore, wat so loop van waar jy in 'n swembad dryf,
1: ja.
0: Tot in die hemel en weer terug.
1: Ja. Die straal is so die reis van 'n ligstraal. Straal. Verleng jy die lyn tussen my laailou en my lip, hier waar ek in 'n swembad dobber, lig dit van die water weg en skeer aan bo plaveisel tot teen 'n ruit, waar het skyns deur 'n blare dak skram, tussen huidmondjies deur, neffens soos 'n ringstam, en verder aan tot by 'n satellietskottel, wat 'n kaapwaarts deflekteer, om dan op 40,000 voet te blink in die bril van 'n 747 vlieënier, en verder te skiet oor Athlone en Upper Campus en die nek waar 3 jets in 1971 vasgevlieg het. Te deurstuig die stratosfeer bo die Gaibi Shah Kramat en duiselvoortig by ruimte rommel, gebaai in die son se ionisasie. Dit bereik die maan, 1 ligsekonde bo my en my sonbrandroom, vermeng dan daar met fyn wit stof en tonnel in fraktale af, voordat 'n holte vaslaan en herverskyn, aardwaarts op die glybaan van die son se strale, af na 'n erf met 'n swembad soos 'n stip blou iris om 'n laailo dobberaar, af na my, om op laas op die rugkant van my hand te konvergeer, 'n heelal op my lou warm vel gebalanseer.
0: Nog 'n gedig oor lig, handel oor hoe onpartydig lig is.
1: Dieselfde lig as in die oë van konings. Dis 'n lig ouer as die troonkamers waarin dit eens gegloei het, ouer as die vestings waarin mense dit wou stoor. Dit het in die oë van konings geskyn toe hulle rugstringe nog reguit was, toe hulle nog geglo het in hulle eie godgegewe gesigte. Dit het sonder voorkeur die swaard geseën en die scepter, gesmeel in die goud omsoomde moue van klede wat deur wit as sleep. Dit het stralekranse gespan om veroveraars koppe, om die uitkerwers van eie naam, om hulle wat in skepe suidwaarts vaar, om almal wat geglo die lig is al eie. Maar lig is nie 'n dienskneg nie, dit flikker in die oë van die verhongerdes, wat aangroei agter hekke, dit brand in hande wat forte bou vir ander, dit glip met smal skouers deur krake, verby skatkamers en gemeste kalvers, na hulle wat vry van krone loop. Die lig gee nie om wie dit dra nie.
0: Hierdie gedig oor dieselfde lig as in die oë van konings, staan net voor 'n hele afdeling in die bundel wat jy gewy het aan... Ek wonder hoe mens die naam sê, Tom, Xerxes.
1: Ek sê Xerxes, maar...
0: Xerxes, kom ons gaan met Xerxes. Xerxes was die seun van die groot koning van Persië, Darius. Hy het eintlik 'n groot en magtige koninkryk by sy pa geërf en daarop voortgebou. Ja. En jy skryf gedigte oor sy veldtogte teen Griekeland, jy skryf gedigte oor... het hy werklik so 'n groot tuin gevestig, of was dit 'n droom wat hy...
1: Hy het, net die story van die Perse, ek het 'n groot liefde vir Romeine en die Grieke, en weet, Latijn gedoen op school, op universiteit en so aan, en natuurlijk as jy Latijn doen, dan doen jy ook Grieks en so aan, en so mense hoor die geskiedenis meestal van die Griekse kant af, en die Perse is meestal the others, jy weet.
0: Ja, the bad guys.
1: The bad guys, en jy weet, die geskiedenis word ons maar deur die Victors geskryf, maar dit was 'n fascinerende koninkryk en een kultuur, en toe ek eindelijk dobbel was gaan oplees, een van die probleme is dat, natuurlijk het hulle taal gehad en so aan, maar hulle het nie eindelijk geskiedenis achtergelaat, daar's inscripties, typisch in daar verhewe taal, jy weet, ek het my vijande onder my voete vertrap en so aan, so dit is wat jy kry, en dan kry jy net soek een lijste van, ons onderdane het 30 sakke olywe gebring en 5 esels en so aan.
0: Een groot boek van die regering.

0: so aankondig en daai vir die hewe taal, jy weet, ek is Zaks die seun van Darius, amper so die openbare persona en die grootste dinge wat hy gedoen het en so. Maar dan die hele tyd in die loop van die gedigte is eintlik maar hoe was hy as 'n mens? Waar het hy in die nagte gedink? Okay, wat nie oor hom geskryf is nie. Herodotus het nagelaat om te skryf hoe sy asem in 'n klein vertrek geklink het, met watter hand hy aan die gordynse soem geraak het en waaroor hy getob het lank na middernag. Verder swyg die geskiedskrywer oor wat Xerxes in sy slaap gemompel het, die patroon van aarde op die brug van sy voet, die effense huivering voor hy gebyt het aan 'n vrug en wat hy van sy gunsteling vrou se neusvleuels gedink het. Sy eintlike opinie oor wierook is nou verlore, ook wat hy gedink het van die brokkie hartmusiek wat hy eens by 'n fontein gehoor het, toe niemand gewis het hy was daar nie. Sy gevoelens oor twee perde wat sy aan sy begrawe is in 'n vreemde land, hoewe silwer beslaan. Hoe hy gewankel het op die kleite van Salamis en wat hy end uit geskroom het om te vra. Wat indien enig iets binne sy ring gegraveer was, hoe dit was om te gaan slaap as koning en elke nag te krimp tot niks en hoe sy eie naam teen sy verhemelte gevoel het.
1: Tom, jy is baie goed daarmee om vir strak geskiedkundige feite of steriele wetenskaplike begrippe so 'n jassie aan te trek wat dit dadelik meer toeganklik en interessanter maak.
0: Ek dink mense het seker vooropgestelde idees van hoe is sekere goeders, hoe is die wetenskap, hoe is wetenskaplike geskrifte, hoe is dit om oor die geskiedenis te skryf. So wetenskap is afstandelik en koud en so aan en geskiedenis is vervelig en dit en dat. Maar myn idee is eintlik alles menslike aktiwiteite. So daar's eintlik eweveel hart daarin as jy gaan soek na daai hart. Ja. En dis eintlik 'n doelbewuste ding om te sê, maar luister, jy weet, om bietjie daai volslaggie te ontbloot van hierdie tipe aktiwiteite.
1: Tom Dreyer, baie dankie. Dit was lekker om jou te gesels. Dit is so heerlik om jy te slag in daai brein in te klim. Moet asseblief nooit ophou soek nie. Ek is mal oor jou quests waarop jy jouself stuur in die wetenskap, in die geskiedenis, in jou eie binnelandskap in.
0: Ja, baie dankie Sofia. Ja, soos altyd was baie lekker.
1: Is daar ook 'n laaste gedig wat jy vir ons wil voorlees?
0: Dalk die laaste gedig in die bundel.
1: Namens myself en Tom, 'n mooi aand vir jou.
0: Pantelassa. Iewers laat iemand 'n selfoon val, iewers waas 'n lippetiener uit, iewers flits 'n lantaarnvis haar syne in die soutige donker. Die maan sal eendag wegdryf van die aarde, en die son sal uitdoof soos 'n wolfram filament. Die naam van elke berg sal verlore gaan, saam met die kuns van broodbak en elke origami ster wat ooit gevou is. Ten laaste verdwyn selfs Pantelassa, maar vir nou sal ek bly luister hoe jy asemhaal.

Goeienaand, baie welkom by Kortom saam met my Johan Rademan. Jan Horan is die skrywer aan wie ons aandag gee met sy bundel Stories in die Waai Gras, uitgegee deur Naledi. Ons is by die derde afdeling en hy, Jan Horan, lei dit so in. In 1973 sluit ek as regisseur by die nuutgestigte SAIK TV aan. Soos die Engelsman sê, begin ons van scratch. Ek sit die eerste TV-program op 5 Mei 1975 op die lug. Daarna volg 45 jaar van TV-programma maak. Amper 5 dekades van magic. Die beste jare van my lewe. Twee van die stories uit daardie beste jare van sy lewe is oor wat hy moes doen en wie hy ontmoet het. Die voorleser is Richard van der Westhuizen en ons begin met Waaigras en die barmhartige Samaritaan, gevolg deur 'n legendariese Suid-Afrikaner wat sy verskyning op TV gemaak het en wat aanvanklik deur nog 'n legendariese Suid-Afrikaner van die hand gewys is. Die titel daarvan, 'n woordeboek in

Baai gras en die barmhartige Samaritaan. In die beginjare van televisie moes ons regisseurs alles kon doen en oral instaan. Jeugprogramme, aktualiteit, vermaak, drama en tydskrifprogramme. In die laat 1970s word ek gevra om die godsdienstprogram Ligstraaltjies uit die Bybel vir die kinders te hanteer. Robert Schmidt was die organiseerder van die godsdienstdepartement. Betty Kemp het die program aangebied. Soos my pa het ek ook maar altyd 'n hinkering na drama gehad. Ek dramatiseer al te lekker stories uit die Ou Testament. David en Goliath, die mure van Jericho, Elia en die kraai, enige story waar daar aksie is. Ons skiet alles hier op ons plaas, Waaigras. Daar was nog nie amptelik iets soos begrotings nie, dus skiet ek my programme met bure, kinders en vriende in die omtrek as akteurs, want dit kos niks. Die programme kry goeie resensies. Een maandagoggend roep Robert Schmidt my kantoor toe. Jou programme doen goed, sê hy, maar die kern van die christelike godsdienst is mos eintlik die Nuwe Testament. Ek wil hê, jy moet daarop konsentreer. Ek weet nie so mooi nie, Robert, skram ek weg. Die eerste vier boeke in die Nuwe Testament vertel maar dieselfde story, elkeen net uit 'n ander hoek, en die res is hoofsaaklik briewe. My ma het my geleer, mens lees nie ander mense se briewe nie, maar ek sal sien wat ek kan doen. Ek begin lees en kom toe op die gelykenis van die barmhartige Samaritaan af. Perfek. Hoogdrama, 'n reisiger, 'n donkie, struikrowers en 'n lekker sedelessie in medemenslikheid. Dis voor die tyd van video. Ons skiet nog op 16 mm film. Soos gewoonlik kommandeer ek weer vriende en familie op as akteurs. Ons beplan die skiet oor kan die Notta River, waar daar baie bosse, bome en 'n klipkoppie is. Wilde wêreld. My broer Michael gaan die reisiger wees. My swaar Anthony, wat in die katholieke seminarie in Ierland vir die priesterskap gestudeer het voordat hy my suster ontmoet het, die Samaritaan. Buurmanne Andy en Ellen is die struikrowers en die res van die buurt word as straatmynieagtige reisigers aangesleep. By Phineas, die wenda oorkant die bult, huur ek 'n donkie vir R5. Vir kostuums het my vrou sommer jurke van lakens gestik met gate vir die kop en arms. Film is duur. Jy oefen eers voor die kamera rol. Ek stel die twee rowers agter 'n bos op. Die kameraman kry sy hoek. Aksie! Broer Michael kom ewe sedig met sy besittings op die donkie aangestap. Op my teken storm die twee boewe agter die bos uit en val hom aan. 'N woeste geveg volg. Woorde wat jy nooit in die kinderbybel sal kry nie, vlieg deur die lug. Die donkie balk twee keer en kies die haas se pad terug na Phineas toe. Toe die stof gaan lê, staan Michael hoogs beneek oor die twee kreunende boewe op die grond. "Sny!" skree ek. "Wat gaan met julle aan? Michael, jy is veronderstel om platgeslaan te word, nie Andy en Ellen nie. En mense, julle kan nie sulke taal gebruik nie. Dis 'n kinderprogram. In elk geval, dis nie soos dit in die Bybel gebeur het nie." "Dit was," brom my broer. "Daai Bybelvertalers het nie donkies geken nie. Ek sê jou, die disippels wat die evangelies geskryf het, het gesê soos dit is, met vloekwoorde. Maar die vertalers het dit uitgeredigeer. En hy het my gedonder," wys hy na Andy. "Se moer," kreun Andy, "dit was die donkie wat jou geskop het." Met mooi praat en geduld herstel ek die vrede, en met groot gesukkel kry ons die donkie terug. Hy is nou steeks en nie lus vir nog drama nie. Goed, ons gaan vir 'n opname. Die skurke kruip agter die bos weg, Michael staan gereed met die donkie. Aksie! Die kamera rol. Michael, die reisiger, kom aangestap. Skielik steek die donkie 4 voet vas. Duffloks en handbriek aan. Michael trek aan die halter,
maar die donkie staan vas en wys met sy oë na die bos van vernietiging. 'N Donkie is nie dom nie. Hy weet daar waar groot moeilikheid agter daardie bos. Michael trek en mompel en begin in tale praat, wat nie in die Bybel is nie. Sny. Wat gaan we jou aan? Vraag vir Michael. Man, die donderse donkie wil nie loop nie. Michael, jou taal. Nou moet ons plan maak. Terwyl die kameraassistent die donkie bietjie weglei om te gaan water drink, skuif ons die rowers se posisie so 15 tree vorentoe, agter 'n nuwe bos. Reg mense, tyd toe. Kamera rol. Aksie. Michael kom aangestap. Die donkie begin wit oë wys na die bos van Armageddon. Hy dink nog aan gaan staan. Toe is die boewe op hulle. Hierdie keer verloop alles volgens plan. Michael lê heel realisties platgeslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer die hasepad terug na Phineas toe. Dit kos my by Phineas gaan pleit vir verlengde huur. Met groot gesukkel kry ons die donkie in die drama terug. Hy wil nou niks weet nie en is erg moerig. Vir die volgende toneel moet ons nuwe terrein soek, want die donkie weier om 'n voet in die oorlogsone te sit. Ek het 3 bure vir reisigers ingespan. Elkeen moet verby die beseerde reisiger loop sonder om hulp aan te bied. Dit is soos dit in die Bybel staan. Omdat ons net 1 donkie het, gebruik ons 'n bietjie spuitverf om hom vir elke reisiger so effens anders in te kleur. Teen die tyd wat reisiger nommer 3 verbykom, lyk die donkie soos iets tussen 'n vrieskoei en 'n kwagga. Laaste toneel. Die Samaritaan. Die donkie kry vir oulaas 'n verandering van kleur met die spuitverfkannetjie. Die kamera rol. Aksie. By Rooms-Katolieke swaar met sy lang lyf kom soos 'n heilige aangestap, kniel by die beseerde reisiger en help hom om op die donkie te kom. Is maar 'n gesukkel, want broer Michael is 'n fris boer daar uit die Noord-Kaap. Ons stoor maar met die kamera hoeke dat dit nie lyk of hy self op die donkie klim nie. Ek sê vir hom hy moet nou so half bewusteloos oor die donkie se skof lê. Toe hulle so verby die kamera stap, sien ek die taai verfkolle soos 2 teikens op Michael se agtersteewe. Jawel, ek sal daardie skoot maar bietjie inkort aan die redigering, dink ek. Ons stel 'n nuwe hoek met die kamera op. Hier kom die barmhartige Samaritaan en die geverfde donkie met die beseerde reisiger aangestap. Die donkie is nou moeg en nie meer lus om sonder betaling aan die drama deel te neem nie. Reg voor die kamera gaan hy staan, kop onderste bo. Michael verloor sy balans, gly bo oor sy skof, swaai omdat hy benoud met sy arms en bene om die donkie se nek hang en kom met 'n slag op sy verfbesmeerde sitvlak in die stof te lande. Bliksem, sê hy. Damn it, beaam ek. Nog 'n gedeelte wat op die redigeertafel se vloer gaan beland. Betty sal maar met kommentaar moet bystaan. Die program word sondagaand uitgesaai. Maandagoggend roep Robert Schmidt my in. Hy het so 'n pynlike trek om sy mond. Die program was heel redelik gisteraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie. Dit is, sê ek. Hulle het net nie alles destyds neergeskryf nie. Donkies is glad nie so heilig as wat jy dink nie. Robert het so rukkie stil gesit. Ja, seker, sê hy. Maar ek dink nie die godsdienstdepartement of die NG Kerk gaan jou Bybeldramatiserings oorleef nie. Moet jy nie maar miskien oorweeg om na 'n ander departement te skuif?

0: ken 'n ou, hy's baie groot. Elke vuis lyk soos 'n brood. Hy's 'n doring met 'n klem. Hy het 'n diep en donker stem. Nie so gry of David Kramer, Die ou se borskas is 'n kamer. As hy sing, dan bewe mure. Jong gaan waarskie gou die bure. Sit 'n roering in 'n litte. Want boere, hier kom groot maak skitte.
1: Da, da, da.
2: Woordeboek in C-sharp. Op hierdie salige Sondag krap ek deur my ou TV-dokumente van donkie jare gelede. Dis 14 Julie. Op hierdie dag, 16 jaar gelede, is die bokslegende Mike Skutte oorlede. My gedagtes gaan terug na nog meer donkie jare gelede, toe ek die regisseur van die TV-program PG Gesels was. Dit was die eerste van hierdie type geselsprogramme op SAK TV. En met die geniale PG Du Plessis as onderhoudvoerder, 'n groot sukses. Nadat ons deur 'n dosyn BBP's gewerk het, politici, akademici, uitstaande sportmanne en vroue, skrywers, akteurs en dramaturge, sê ek vir PG, die program is tot dusver net met swaar gewigte gelaai. Ons het 'n ligter aanslag nodig. PG was nie baie enthousiasties nie, want hy het die ontmoeting van en gesprekke met die hooggeplaastes baie geniet. Soos wie, vraag hy. Mike Skutte, sê ek. Sal nie werk nie, was PG se antwoord. Mike Skutte se woordeskat sal nie 5 blaaie in 'n woordeboek volmaak nie, en ons het 'n halfuur program. Wel, ek was vasberade dat ons meer voete op die grond karakters moet betrek. Ek bel vir Alan Tawil, Mike se boksafrigter, en kry toestemming om met Mike te gesels. En daar sit ek by Mike in sy Mayfair huisie. Mike, die gespierde bokser met die sagte blou baba oë, kompleet met vroukie, seentjie, gitaar en hond op die mat. Die swaargewig bokslegende wat heel gepas in Boksburg groot geword het. Ons gesels oor alles en nog wat. Meer as 5 blaaie in die woordeboek. Op my versoek speel Mike op sy gitaar en sing Ou Rypert. Te lekker. Ek sê, Mike, ek hoor jy kan ook klavier speel. Ja, sê hy met daardie kenmerkende deur die neus praat styl van hom, plat geslaan deur jare van boks. Speel vir my iets asseblief, as jy nie omgee nie. Mike gaan sit voor sy gehavende Mayfair klavier en begin speel. Lara se tema uit die fliek Dr. Zhivago, In See Kruis. Ek sê, Mike, ek sien jy speel so sonder bladmusiek. Ja, daai kolletjies note is te moeilik om te lees. As ek eers 'n tune in my kop het, dan kan ek hom speel sonder papiernote. En ek sien jy speel hom in C-sharp. Dis mos 'n moeilike setel, al daai swart klawers. Lara vloei deur Mike se vingers, in C-sharp. Ja, sê hy. Dis makliker op die swart note, want daar is minder van hulle. Ek speel al my liedjies op die swart note. Die wittes wat hier voorlangs so langs mekaar lê, maak my deur mekaar. Mike se hoentjie en seentjie en vroukie luister met trots hoe sy dik geslaande boksvingers die sitkamer met die bekoring van die lieflike Lara vul. Dr. Zhivago in Joburg. Terug by PG sê ek, ons het 'n wenner. Jy gaan met Mike Skutte praat. PG is steeks. Waaroor? Vra hy. Oor Lara se tema in C-sharp. Jy bedoel C-kruis. Nee, C-sharp. Mike speel nie in C-kruis nie, hy speel in C-sharp, soos in C-sharp. Die ateljeeligte laat Mike sy oë toeknyp. Ligte sweet so effens op sy wange. PG sin, nie Mike sin nie. Kameras rol. Mike vertel van sy pa wat hulle leer boks het om hulle van die strate en die daktails weg te hou. En van sy sissie Edelweiss wat 'n geel blaaie telefoonnommerboek met haar hande in twee kan skeur. En 'n 6-duim spyker kan buig. En van boks. Ek kan myself skop dat ek nie daarin gedink het om vir 'n klavier in die ateljee te reël nie. Ek sou graag Lara se tema in C-sharp oor ons babaskoene TV van 1980 na die nasie wou uitsaai. Maar dit het nie saak gemaak nie. Die ateljeespan en die kykers het aan Mike se lippe gehang. Die ongekunstelde plat op die aarde stories van Mike Skutte, 'n doodgewone Suid-Afrikaner, nederig as mens, maar 'n kampioen in die kruit, het almal aangegryp. Hy het 'n 5 woordeboekblaaie meer vir ons vertel as al die vorige BBP's met hulle doktorsgrade en hogere posisies. Hy het 'n woordeboek vol stories gehad. In C-sharp.

Ons het geluister na Jan Horn se twee kortverhale hier in Kortom uit Stories in die Waaigras met die vriendelike toestemming van Naledi. Nou Waaigras en die barmhartige Samaritaan as ook 'n woordeboek in C sharp is voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Tot 'n volgende keer van my kant af Johan Rademan wat Kortom betref. Goeienaand.

0: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht kan wraakbroes as melkskoppels.
1: Dis die ooreenkomste in my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. En ruil daarvoor leer my om te tattoo. Al is dit net vir eers op pomelos.
0: Luister dinsdag aan 10:10 na Wehandre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wraakbroes as Milkshake in Kortom.

0: Goeiedag en baie welkom by Loof die Here. Ek hoop daar is vandag iets in die program vir jou. Iets wat bekend klink, iets wat verras, of sommer net iets wat goed is vir jou hart en jou siel. Geniet die musiek en ek open die program met 'n lied oor dankbaarheid. God of our Fathers. En dit word gesing deur die kathedraalkoor van Washington se Nationale Kathedraal.
1: God.

Dit was God of Our Fathers, gesing deur die kathedraalkoor van Washington se Nationale Kathedraal. Ek speel soms vonkliedere, hierdie vonke 2K's aan die einde. Dis niet geskepte Afrikaanse kerkliedere, theologisch sterk, maar gewoonlik klassiek van aard en makkelijk vir gemeentes om saam te sing. En dis ook aanvullend tot die liedboek, wat dan die ambtelike ouerbundel van die kerke is. Nou, met dit gedachte, hier is die vonklied, met die breek van hierdie dag.

Dit was die vonklied met die breek van hierdie dag, die wysie geskep deur Cecilia van Tonder en die woorde deur Hannes van der Merwe. Pieter van der Berg het die orgelbegeleiding gedoen. Die aria, O Rest in the Lord, kom uit Felix Mendelssohn se groot Bybelse oratorium Elia. Dit is die deel waar 'n engel vir die uitgeputte profeet Elia troos na sy vlug die woestyn in. Die aria is geskryf vir 'n alt of 'n kontra-alt, en my keuse vandag val op die kontra-alt of dan ook contralto Kathleen Ferrier. Dis 'n ou opname, so verskoon maar die geruis.

Dit was die aria, O Rest in the Lord, uit die komponis Mendelssohn se groot Bybelse oratorium Elia. Die orkestbegeleiding was gedoen deur die Boyd Neal Orkest, wat uit 1932 dateer, maar so onlangs soos 2023 ontbind is. Zoals ek bin is 'n lied wat 'n mens herinner dat jy nie volmaak hoef te wees nie. Jy kan na God gaan met jou gebrokenheid en onvolmaaktheid. Hy aanvaar jou net soos jy is, omdat sy genade genoeg is. Dit is min of meer die strekking van die lied, Zoals ek bin, net soos ek is.

Dit was 'n panfluit weergawe van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ron Franchitti het die panfluit gespeel. En nou speel ek 'n opname uit 'n BBC Songs of Praise geleentheid en dis waar almal saam, die gehoor en die koor, die lied Take My Life and Let It Be sing.

Take My Life and Let It Be, 'n BBC Songs of Praise opname. Die volgende Halleluja lied ken ons as die kinderliedjie, as hy weer kom, kom haal hy sy parels vir Jesus se kroon. Dis 'n Engelse lied en melodie uit die hand van die Amerikaanse komponis George Root. Nou die naam was Jewels, soos in juwele, vandaar dan die beeld van die parels vir Jesus se kroon. En toe vir die liedboek van die kerk in 2001 is die tekst echter herskryf en nou sing ons as hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo. Nou hier is die Oostrandse kinderkoor onder leiding van Henk Barnard wat die nuwe weergawe sing.

Dit was die deel O Nata Lux uit die komponis Morten Lauritsen se groter werk Lux Aeterna en beteken O lig gebore uit lig. En nou speel ek 'n opname van die Skotse tenor Kenneth McKellar, 'n tydgenoot van Kathleen Ferrier wat ek net al gespeel het, maar so 15 jaar jonger as sy. Hy sing God Be In My Head, 'n versigting dat alles wat ons dink, ons sien, sê en verstaan deur God gevorm sal word.

Dit was die Skotse tenor Kenneth McKellar met die lied God Be In My Head. Eendag speel ek 'n baie mooi kooropname wat ek ook het hiervan. Nou vir 'n weergawe van die Skotsgebore komponis John Menzies McFarlane se Far Far Away on Judea's Plains. Dit word deur verskeie kore gesing, bygestaan deur verskeie orkeste.

Far Far Away on Judea's Plains is uitgevoer deur die Millennial Kore en Orkeste, soos hulle bekend staan. Die Maranatha Mannekoor van die Kaap sing nou Jesus Keeps Me Near the Cross, 'n gebed om naby die kruis te leef. Die kruis dan 'n plek waar die gelowige beskerming, genade en lig sal kry.

Die Maranatha mannekoor van Ravensmead het Jesus Keeps Me Near the Cross gesing. Ek wonder hoeveel ander mannekoore daar in ons land is, wat ook op 'n gereelde basis uitvoerings van sulke gewyde liedere hou. Laat hoor van hulle. Ek speel weer 'n Psalm 23 weergawe, die keer Howard Goodall se The Lord is my shepherd, teenoor dan die bekende krummend wysie van Psalm 23 wat ek so rukkie teruggespeel het. Dis die koor van die St. Paul's Kathedraal in Londen wat hier sing.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur die St. Paul's Kathedraalkoor in Londen. Voordat ons die program afsluit, hier is All Praise to Thee, My God, This Night. Dis die koor van die Trinity College in Melbourne, Australië, wat sing.

All praise to thee, my God, this night is gesing deur die koor van die Trinity College in Melbourne, Australië. Ek sluit af met gemeentesang en orrel van die bekende lied aan Jesus Koning al die eer.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horison sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe waar die meeste blootgestel word aan fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
1: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo in tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dit is nogal gevaarlik.
0: Gert van der Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
2: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC+, en luister weer op Spotify.

arrivate.

0: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en grip. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E. Elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur Power Guard verleng borg op die dieselinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Dis en wees geld.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters teken ons same-day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank Blackheart?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Goldcard, hoekom?
0: Maar die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag... Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

be something that you can look on group. Apertura.

Jambi wa jumba.

voorbeeld. Gister is ek winkel toe. En dis altyd 'n groot bekommernis vir my vrou, veral wanneer ek honger winkel toe gaan. En gister was so 'n dag. En ek het huis toe gekom met 'n hele pak sulke bruin pink gerookte hoenderworsies. Ek's baie lief daarvoor. Ek braai dit so effens in botter en ek geniet dit vreeslik en ek voer dit ook vir my kinders en my kleinkinders. Maar laat ek jou vertel van die worsies. Daar is geen ingredient lysie by nie. Ek weet glad nie wat in die worsies is nie. En om die waarheid te sê, ek wil ook nie weet nie. Daar is mense wat weet, maar ek wil nie weet nie. Ek wil dit net geniet. Ek wil nie die volle waarheid weet van die inhoud nie, want dit sal alles vir my bederf. Hier is my punt met hierdie eenvoudige illustrasie. Ek glo dat daar baie mense presies so voel oor hulle verhouding met God. Dis wat ek wil glo. God is 'n liefdevolle en 'n genadige God en dit is 100% waar, maar laat ek net dit glo. Ek's gelukkig met daardie gedagte want dit werk vir my. God sal tog nooit iemand op 'n moeilike pad in hierdie lewe stuur nie. Ek het vir jou 'n vraag. En dit maak regtig nie saak wie jy is en of jy 'n goedgelowige Christen is of 'n ongelowige is of wie jy ook al is of watter pad jy gestap het en watter keuses jy ook al gemaak het nie, maar hier is 'n geloofsvraag vir almal. En ek wil hê jy moet nie dadelik reageer nie voor jy nie eers mooi bietjie daaroor gedink het. Sou jy graag die waarheid oor God wil weet, selfs as dit dalk anders klink as wat jy tans glo? Wat as dit wat jy verstaan anders is as wat jy mee groot geword het? Soos byvoorbeeld, by elke begrafnis wat gehou word, en ek wil glad nie ongevoelig oorkom nie, maar ons hoor altyd hy of sy is op 'n beter plek. Sê nou maar dis nie waar nie. Wil jy die waarheid hoor? Of wil jy eerder net vashou in wat jy glo? Ek het nog 'n voorbeeld. Soos baie mense sal sê en ek het dit al baie gehoor, ek weier om te glo dat 'n liefdevolle, genadige God mense wie nie in hom glo nie na 'n plek sal stuur in 'n ewige verderf. As jy weier om dit te glo, wat daarvan as dit waar is? Ons geloof is heel dikwels gebaseer op ons begeertes en dit wat ons gelukkig en gemaklik maak en nie noodwendig altyd die volle waarheid nie. Kom ons dink net vir 'n oomblik aan Jesus Christus en aan ons verlossing uit genade, aan die kruis van Jesus, 'n onbeskryflike wrede marteling, 'n stadige, genadeloose dood, die uiterste van lyding, onreg en liefde wat bots, 'n kruis van pyn, maar ook van verlossing. Nou regverdig hierdie duur prys van Christus 'n reaksie van mense vanaf die sypaadjie, of die rotse, of tussen die onkruid. Net nie die boodskap te ernstig maak nie. Onthou, my verhouding met God is 'n persoonlike saak. Miskien is ons bietjie bang vir die volle waarheid. Die hele boodskap van sy verlossing. Onthou jy wat Jesus self gesê het oor die waarheid? Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Jesus sê, die waarheid gaan julle vrymaak, selfs al wil jy nie regtig die volle waarheid hoor nie. Maar wanneer jy dit snap, dit vang, dit vat jou eie maak, gaan dit jou vry maak. Kom ons wees eerlik met mekaar. Die meeste mense jok gereeld vir mekaar. Ja, regtig, sommer so in jou gesig, want met hulle beste bedoelings wil hulle graag vir jou vertel presies wat jy wil hoor. Maar is dit nie verfrissend van tyd tot tyd as iemand jou die waarheid reguit gee nie? Selfs al hou jy nie daarvan nie. Daar was tye in my lewe wat ek gedink het, ek is die meeste van die tyd baie oulik en ek sê die oulikste goedjies en ek is snaaks en toe trou ek met mevrou eerlik. Dis nou 36 jaar later deur die genade van die Here, maar sy gee dit vir my reguit. Uit haar liefde vir my gee sy net die waarheid en 'n mens het nogal in bediening dit absoluut nodig, glo my. Nou soms is dit goed as iemand die volle waarheid met jou deel. En dis wat Jesus se hele verlossingsplan vir my en vir jou wat luister so besonders maak. Hy sê van julle gaan my haat en van julle gaan my kruisig, maar ek gaan net die waarheid vir julle gee want ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek kan nie jok nie. Ek gaan nie vir julle dinge sê wat julle net in die gehoor streel nie. Nee, hy gee net die waarheid want hy is die waarheid en hy is liefde wat nie wil hê dat enige mens verlore moet gaan nie. In die evangelies is daar nog so 'n plek waar Jesus die boodskap bring vir groot skare mense. En dit gebeur weer in Lukas se evangelie.
En Jesus gee dit weer so reguit en treffend en op die man af. Dis amper asof ek wil dink, Jesus, wat gaan jy hierdie keer sê? Asseblief wees versigtig, want die skares gaan kom. En party mense het van ver gekom en ander luister oor die radio. En hier kom dit, dit staan in Lukas 14 vers 25 tot 27. En groot menigtes, die skare, het saam met hom gegaan. En hy het hom omgedraai en Jesus sê vir hulle, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broer en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Wag net vir 'n oomblik, dit kan nie wees nie. Hier's 'n klomp mense wat luister en wat Jesus sê tref ongelooflik diep. Maar die waarheid, Jesus is aan die woord en hy deel net die waarheid. Ek wil graag hê jy moet hoor wat Jesus sê. Hy sê basies, hoe belangrik is jou familie en jou kinders as jy dit vergelyk met jou liefde vir my? Hoe belangrik is jou lewe, jou eie lewe vir jouself as jy dit vergelyk met jou liefde vir my? En wag, daar's nog, as dit vir jou probleem is, kan jy nie my disipel wees nie. Hier buite is daar 'n kruis. As ons uitgaan, vat een en stap saam met my die bult op. Kom jy saam? Vriende, op 'n manier dink ek, ek wil graag verskoning maak, want dis darm baie harde woorde van Jesus. Kom aan ons kinders. Hulle moet die mees belangrikste iets in die wêreld wees. Jesus ken nie my kinders na my kleinkinders nie. Niemand is mooier en slimmer en ouliker as hulle nie. En oor ons klomp hier in die kerk, in ons geloofsgemeenskap, en ons ongelooflike wonderlike luisteraars, hy het seker nie van ons gepraat nie, want hier is mense met hulle eie besighede, hier is belangrike mense, mense wat geld het, en hy het waarskynlik nie na ons verwys nie, miskien was dit net bedoel vir ander mense. En kom ek gee gauw perspektief, voor jy dalk nie verder wil luister nie. Dink net gauw vir 'n oomblik, en my kop het gegaan na 'n ou bekende liedjie wat ons so graag sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, hoe groot is u. En ek dink aan die prys van die kruis en ek dink aan my vergifnis en my redding van al my sondes wat weggewas het, wat hy in die diepste van die see gegooi het en hy dink nooit

letterlik enige iets, familie, vrou, kinders, man, goeders, stokperkies, my sport, my werk, my alles. Ek kies u, ek kies 'n ewigheid saam met u bo dit alles. En dan wil ek nog so 'n bietjie aangaan, want mense is op verskillende plekke in hulle lewe, verskillende seisoene, wat van die pyn wat jy beleef, elke dag in jou liggaam, die stryd wat jy stry, wat niemand van weet nie, jou daaglikse uitdagings, tekortkominge, siekte, wat jy ook al dra van watter aard, miskien kan jy uitroep. En ook sê, Here, ek gee nie om nie. Here, ek kies hier bo dit alles in hierdie gebroke wêreld, al my skuld is betaal en my sondes is vergewe en u gees, die gees van die lewende God in my. Vriende, dis die waarheid van die goeie nuus van Jesus se liefde vir ons. Dis nie vir mense wat sê, ja, ek wil so 'n bietjie van God in my lewe hê en dalk miskien so een Sondag per maand of per jaar en ja, en ek wil daarom sorg dat my kinders ook so 'n bietjie van hom kry, daarom net om 'n morele kompas te hê. Daar moet ergens 'n balans wees. Net nie alles nie, of moenie te voor dit sit nie. Ek sal hom ergens probeer inpas saam met al die ander goed wat regtig vir my belangrik is. En die waarheid is, die koninkryk van God is vir mense wat sy grootheid snap, mense wat ten volle oorgegee vir hom wil lewe, mense wat bereid is om alles te gee, mense wat sê ek het Jesus Christus so lief. Tjoe, liewe vriende, luisteraars, wat my persoonlik ontstel het in my voorbereiding is dat ek gevoel het, wonder of ek verskoning moet maak vir vandag se regheid woord. Ek meen, jy het moeite gedoen om te kom en jy het moeite gedoen om te luister en dis die tyd wat jy een kant gesit het vir jou spesiale oggend erediens. En ek verstaan as mense ongemaklik sou voel. Maar as ek moet jammer sê, voel ek daar is tog iets waarvoor ek wil jammer sê. Want daar was al hoeveel keer in my bediening of in 'n boodskap wat ek gebring het, wat ek mense sou smeek om Jesus te volg. Asseblief kies hom. Om hom ergens in jou werk of in jou besige lewe en jou besige tyd, probeer hom asseblief inpas. Soveel keer het ek miskien gesê, maak tog vir hom 'n plekkie, al is dit net 5 minute 'n dag, of probeer daarom net, al is dit net een Sondag 'n maand, ergens by 'n geloofsgemeenskap uitkom. Ek moet daarvoor jammer sê, omdat ek ons grote God so klein maak. Ek maak verskoning vir die tye wat ek gevra het, kan hy asseblief net 'n bietjie groter gewig dra in jou lewe, in jou sport of in jou vrye tyd of jou werk, jou genot en al die geluk wat jy vir jouself probeer kry. Ek weet ek het al so baie minute 'n dag, of probeer daarom net, al is dit net een Sondag 'n maand, ergens by 'n geloofsgemeenskap uitkom. Ek moet daarvoor jammer sê, omdat ek ons grote God so klein maak. Ek maak verskoning vir die tye wat ek gevra het, kan hy asseblief net 'n bietjie groter gewig dra in jou lewe, in jou sport of in jou vrye tyd of jou werk, jou genot en al die geluk wat jy vir jouself probeer kry. Ek weet ek het al so baie keer gevra, as jy sing, ag probeer bietjie uit jou hart uit om te connect met hom en heerlik saam te sing. As jy bid, probeer 'n bietjie meer. As jy Bybel lees, asseblief tog probeer 'n klein bietjie meer elke dag. Ek is daaroor jammer. Want as ek weer daarna luister in verhouding met die prys wat Christus vir ons betaal het en wie Jesus is, die opgestaane Heer en hoe groot hy is, maak ek dit alles dalk goedkoop en klein. Want God is dan so groot. En eintlik is dit ons wat moet roep en moet bid en moet soek en moet klop en moet smag na hom, ons. Dis hoe ons moet lyk voor hom, want hy's 'n groot en 'n wonderbare God. En dis die God wie ek wil aanbid. Sy liefde is fascinerend en vir ewig en daar is geen einde aan sy liefde nie. En sy genade is onbeskryflik wonderlik en groot. Sy skat so groot en waardevol dat daar niks is, niemand is, absoluut niks in hierdie hele lewe wat gelyk gestel kan word aan hom nie. Wil jy hierdie God in jou lewe hê? En ons vraag aan die begin van hierdie boodskap was, hoe lief het jy Christus werklik? Kan jy dit na hierdie boodskap nog self steeds oortuigend antwoord? Die waarheid en die goeie nuus is, hy's 'n gratis geskenk. Hy's die weg, hy's die waarheid en die lewe. En jy ontvang hom nie op verdienste nie, want dan sou jy dit nooit reg gekry het nie. Maar die skrif sê,

almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Vriende, luisteraars, dis hoe Jesus mense geleer het. Hy's 'n skat so groot en so waardevol dat daar niks is, dat daar niemand is, absoluut niks in hierdie hele lewe wat jy gelyk met hom kan stel nie, wat met hom vergelyk kan word. As jy hom soek, sal jy hom vind. As jy na hom soek met jou hele hart, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Ek gaan u nooi om weer 'n pragtige slotlied saam met ons te sing. Kom ons sing saam.

Vriende, luisteraars, ek wil jou groet vandag met hierdie seënspreek en ook gebed uit my hart. Gaan nou in vrede. Mag die Here weer jou hart vul met verwondering oor Christus. Mag hy jou help om die tydelike dinge van hierdie wêreld in die regte lig te sien en mag jy die ewige waarde van sy koninkryk opnuut omhels. Mag jou liefde vir Jesus dieper word, jou geloof sterker word en jou vreugde voller word. En wanneer die wêreld na jou roep en die vlees probeer wen, mag jy onthou, Jesus Christus is die grootste skat, die hoogste liefde en ons enigste verlosser. Die Here sal jou bewaar, die Here sal jou lei en die Here sal jou vrede gee. Amen.

En dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dominee Hugo Waeg van die Harmonie Gemeente in Durbanville. En jy is meer as welkom om die Dominee te kontak. Sy e-posadres is hugo@harmoniegemeente.co.za. hugo@harmoniegemeente.co.za. En na daardie pragtige boodskap van hom in die oggendeerediens mag die saad van die woord ook net hierdie week vrug dra in jou lewe. Kom ons gee nou ruimte vir verdere besinning met naspel en luister na Juanita Du Plessis wat sing Altyd Daar.

0: Juanita Du Plessis met Altyd Daar. Nou kyk, daar's min dinge mooier as 'n lewe wat oor baie jare heen vrug gedra het. So nou is dit tyd om ons senior luisteraars geluk te wens met hulle verjaarsdae en saam met hulle dankbaar te wees vir elke lewensmylpaal. En as jy dalk so iemand ken, laat weet hulle om nader aan die radio te kom sit, want hulle hoor dalk net hulle naam hierna.
1: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
2: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjeberg.
3: Kom sluit weer hierdie naweek by ons aan. Dis op Sondag met Fritz op RSG. Dis 3 en 6. Sien jou daar.
0: 19 minute voor 10 hier op RSG en ons luisteraars verwys sommer na hierdie insetsel as die 90 jaar en ouer program. Dit is waar ek boodskappe van gelukwensing lees aan ons luisteraars wat dalk die afgelope week of in die komende week 90 word en selfs ouer. En ons eerste boodskap vanoggend gaan aan Silie Meisenheimer van Huis Wittekruin op Vredenburg wat vandag op die 5de Julie 98 jaar oud word. Hartlik geluk. Mag jy 'n wonderlike nuwe jaar beleef met goeie gesondheid. Jammer dat ek nie saam met jou die dag kan vier nie. Groete jou kamermaat, Barbara Loupser. Baie geluk Silie, 98 vandag. Dan oormôre op die 7de word Dani Simington in Klaraduin Afdrieoort in Brackenfell 97. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie 'n mooi jaar wees gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En hierdie mooi boodskap kom van Leni Smyser. Ook op die 7de Julie word Dani Smit van Klaraduin Afdrieoort 97. Mag die Here pa seën met geluk, gesondheid en vrede. Mag hy vir pa dra en beskerm deur die nuwe lewensjaar. Om oud te word is 'n geskenk van God en 'n groot voorreg. Ons is baie lief vir pa. Baie liefde van Kobus, Esmarie, Delfeus, Cordie en Renet. Gister die 4de Julie het Jetty van Wyk in Pretoria 96 jaar oud geword. Ons wens jou 'n heerlike dag toe met hoop, liefde, vrede en goeie gesondheid vir die jaar wat voorlê. En dit kom van jou suster Rita Rood en die kinders. Oor so 'n paar dae op die 10de word Louis van Gas, ook in Klaraduin Afdrieoort in Brackenfell 96. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie 'n mooi en 'n geseënde jaar wees. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. Van Marius Atkinson. Dan so rukkie gelede op die 25ste Junie het Frikkie van Sail van Dwarskersbos 95 jaar oud geword. Wat 'n voorreg dat die Here jou gespaar het om hierdie groot geleentheid saam met albei jou sibbe te kon vier. Mag hierdie 'n mooi jaar wees gevul met genade uit God se hand. Beste wense van broer Piet. En broer Piet is ook al 91 jaar oud. Hierdie mooi boodskap kom ook van Martha, Tina, Janina en ook kleinsus Anmarie en Michelle. Frikkie, dan as 'n mens 95 word, kry sommer nog heel wat boodskappe en die volgende een lees soos volg: Liewe pa Frikkie, baie geluk met pa se verjaarsdag. Baie dankie vir die mooi voorbeeld wat pa elke dag vir ons stel en ook al die raad en die liefde wat pa vir ons gee. Ons is baie lief vir pa en hoop pa word nog baie jare vir ons gespaar. Baie liefde van jou kinders Dani, Audrey en die kleinkinders Anke en Minet. Nog 'n boodskap Frikkie aan ons liewe pa wat ons so getrou bygestaan het en net sorg en liefde betoon het deur ons leeftijd. Veels geluk, wat 'n voorreg om daardie mylpaal te kan bereik. Met liefde van jou dogter Mariana, skoonseun Gary en kleinkinders Tara en Keegan. Baie geluk, Frikkie. Op die 3de Julie, dis nou eergister, het Betsy van Riel, 95 jaar oud geword. Ons wens vir mama die heel beste toe van ons Hemelse Vader se seëninge, wonderwerke en guns vir siel, gees, liggaam en besittings op die pad vorentoe. Mag ons op die ouende 'n ryk maai van ma se kinders. Baie geluk, Betsy. Ook op die 3de Julie het Irene Erasmus, 94 jaar oud geword. Mag God die seën in die nuwe lewensjaar en mag die liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang. Van die raad en die personeel van Sally Martin Park, aftreeoord in Parys. Ook op die 3de Julie, eergister, het Ma Nelly van Frans Hoek, 93 jaar oud geword. Geluk met nog 'n lewensmylpaal in u lewe. Alle dank aan die Hemelse Vader vir sy beskermende hand. Ons waardeer die moederlike liefde. Dankie aan Astrid en Rura, wat u met liefde versorg, van Sarah, Anne Elise, Margaret en Gareth. Gister het Susanna Afrikaner, 93 jaar oud geword. Gelukwensinge van al haar kinders, haar kleinkinders en agterkleinkinders, as ook van Jeffrey, Paulina en Charnay. Op die 7de Julie word Frans Badenhorst van Fynbos Hoogte in Hartenbos 93. Ons wens hom 'n baie goeie gesondheid, voorspoed en vrede toe en ons dank ons Hemelse Vader vir al die gespaarde jare. Baie dankie Ansie en die kinders vir al hulle liefde en bystand deur die jare. Die wense kom van sy 3 susters en broer en hulle gesinne. Op die 8de Julie word Susan Laurens 93. Kingswood Village se raad van trustees en oordbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde, gelukkige dag en jaar toe. Baie geluk Susan. Dan ook 'n bietjie later in hierdie komende week op die 11de Julie word Marion Kutseen 93 en die Groenkloof aftreeoord in Groot Brakrivier wens haar geluk met haar geboortedag. Ons gebede is dat u met liefde omvou sal word en dat daar 'n glimlag in die hart sal wees wat die siel sal laat sing. Baie geluk. Dis dan nou Marion wat 93 jaar oud word op die 11de Julie. Op die 2de Julie het MC van der Mesht van Mosselbaai 92 geword. Mag die Here u ryklik seën met 'n oorvloed van vrede, gesondheid en vreugde. Dankie vir die lewenslesse en die lig wat u vir ons almal is. Dit kom uit baie liefde van Nelmarie. Op die 2de Julie het Olga Augustyn van Hartenbos 92 geword. Baie hartlik geluk Olga, mag die jaar wat voorlê vol seëninge en goeie gesondheid wees. Dit kom van Marie van hierop en al jou vriende by Hartenrus aftreeoord. Op die 10de Julie, en dis oor so 'n paar dae, word Adele Mycroft in Claraduin aftreeoord in Brackenfell 92 jaar oud. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En dan het daar ook nou net 'n boodskap ook op die SMS-lyn deurgekom ook vir iemand wat 92 jaar oud word en hy lees soos volg: Liewe ma Petro, baie geluk met ma se 92ste verjaarsdag. En daar spring daai boodskap nou ongelukkig weg. Ek gaan hom probeer terugkyk. Ek gaan my bes probeer dat ons vir ma Petro daai boodskap kan lees. En ons gee hom net so 'n bietjie kans. O, hier is hy terug. Liewe ma Petro, baie geluk met ma se 92ste verjaarsdag Woensdag op die 8de Julie. Ons liewe Heer, ek is so jammer hierdie skerm in ons ateljee spring so vreeslik rond. Ek gaan my bes probeer om ons liewe Heer se goedheid ken geen perke nie en ons is dankbaar. En dit is ongelukkig al wat ek nou sien op hierdie skerm van ons in die ateljee. Ek sal daai boodskap nou probeer terugkry. Ons gaan voort met die ander boodskappe. Dan op die 26ste Junie het Babsie Peren van Inkomaas 91 jaar oud geword. In 91 jaar het sy soveel lewens aangeraak met haar omgee natuur en wysheid. Mag die nuwe lewensjaar net goeie gesondheid en vrede bring met baie liefde van almal wat haar ken. Baie geluk Babsie. Op die 2de Julie het Irene Delaray van Riversdal 91 geword. Namens die moedergemeente in Riversdal wens Dominee Andrei en Edith Jordaan vir tannie Irene hartlik geluk met haar verjaarsdag. Ons bid haar die Here se seën toe. Mag Psalm 23 vers 1: Die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie, haar vergesel in hierdie nuwe lewensjaar. Eergister op die 3de het Antoinette Roots, ook bekend as Tony, in Tyniqua Versorgingssentrum in George 91 geword. Van al die personeel en inwoners by Tyniqua Versorgingssentrum stuur ons vir jou 'n hartelike gelukwensing vol liefde, waardering en vreugde. Mag jou dag gevul wees met warm glimlagte, kosbare herinneringe en oorvloedige seëninge. Dan môre op die 6de word Leonora Serfontein 91. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag u 'n nuwe lewensjaar vir u net vreugde en vrede inhou. En dit kom van die beheerliggaam, die bestuur en die inwonerskomitee van Huis Magnolia in Bellville. Op die 7de Julie word Nettie Skooman 91 en Kingswood Village se raad van trustees en die oordbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde en 'n gelukkige dag en 'n nuwe jaar toe. Dan ook op die 7de Julie word Christopher Mopsby 91. Seker Mopsby, verskoning. Skies Christopher Mopsby. Die Groenkloof aftreeoord in George wens hom hartlik geluk en mag elke dag vir jou geskenk wees vol dankbaarheid en kinderlike verwondering. Lekker verjaar. Op die 3de Julie het Susan Arendse van Huis Piek in Pretoria 90 jaar oud geword. Geseënde verjaarsdag mamma. Dankie vir mamma se gebede en diep voetspore en vir alles wat mamma vir ons beteken. Dankie ook aan Greta, Reinet, Sila, Pale en al die Pieksters vir julle liefde. Baie hugs en liefdegroete van Yehudia, Clive, Kezia, Jason en Wooster, asook in die Verenigde Koninkryk. En dan nog 'n boodskap, Susan lees soos volg: Happy birthday Mrs. Arendse. May your day be blessed with all that is wonderful. Thinking of you with love and fond affection from Gloria Alfreds in Cape Town. Gister op die 4de Julie het Christo Franken, wat in Swellendam woon, 90 geword. Liefste pa en oupa, ons bedank ons Hemelse Vader vir 90 genadejare. Dankie dat pa vir meer as 60 jaar vir ma Lula loyaal ondersteun en sorg. Pa het ons geleer dat gee belangriker is as om te ontvang. Pa seën ons daagliks met onvoorwaardelike liefde en guns, met lekker lag en met stories. Ons is baie, baie trots op pa, mag ons nog jare lekker saam kuier. Met baie liefde van Chris, Bianca, Christo, Caroli en RW. Dan vandag, op hierdie Sondag, word Tom Williams in Nelspruit 90 jaar oud. Baie dankie vir die voorbeeld wat daddy en oupa altyd vir ons stel. Mag die Here u nog baie jare vir ons seën en spaar. Baie liefde van Bridget en Sampi, asook Sean en Lazaan, Bianca, Stefan, asook jou agterkleinkinders. Ook vandag, op die 5de, word Fanny Borman 90 jaar oud. Dit is 'n groot mylpaal in 'n mens se lewe. Mag die nuwe lewensjaar vol vreugde en goeie gesondheid wees. Met baie liefde van jou vrou Anita, asook Ilona en Jacques, Dion en Adele en die 5 kleinkinders. Baie geluk Fanny. Oormôre op die 7de word Johanna, ook bekend as Hanni, die jager Donkers van Kempton Park, 90. Graag wens ons u geluk met u verjaarsdag. Ons sê dankie vir u onvoorwaardelike liefde, vaste geloof en positiwiteit. Ons wens u goeie gesondheid en groot vrede vir die jare wat voorlê. Mag die Here u seën met baie liefde van al jou kinders, kleinkinders, die familie en die vriende. Op die 8de Julie word Hetty Dessels van Aandrus in Bloemfontein 90. Dis vir ons 'n wonderlike voorreg om geluk te sê aan die beste moeder waarvoor ons kon vra. En ons dank ons Hemelse Vader dat hy maar so lank vir ons gespaar het. Baie dankie vir alles wat ma ons geleer het en al die liefde wat ma altyd uitstraal. Ons is baie lief vir ma, van al die kinders, die kleinkinders en die agterkleinkinders. Dan op die 9de word Hetty Nel van Westenaria 90. Ons bid tannie seën en beter gesondheid toe. Dankie dat tannie so 'n voorbeeld vir ons almal is. Met baie liefde van Dou en Ina. Kort en kragtig. Dis 'n baie mooi boodskap. Dan op die 10de Julie, 'n bietjie later hierdie week, word Una Foster in Hartenbos 90. Baie geluk met hierdie mylpaal Una. Mag jy steeds goeie gesondheid en lewenskrag en lewenslus in hierdie nuwe lewensjaar geniet. Dit kom van Marie van Hierop en jou vriende by Hart en Rus Aftreehoort. Dan gaan ons laaste boodskap vanoggend aan Rachel Kremer, wat op die 10de Julie 90 word. Sy is 'n ware voorbeeld vir ons susters in die Gereformeerde Kerk in Carolina. Ons bid haar nog baie gesonde jare toe en dit is namens die Carolina gemeente. En van my Henko Kreer en RSG se kant af baie baie geluk met jou verjaarsdag. Die musiekopsteller het vir ons 'n paar pragtige liedjies gelaai ter viering van jou verjaarsdag en ons noem dit sommer verjaarsdag liedjies net omdat jy verjaar. En ek sal dan ook seker maak dat die boodskap wat in die ateljee ingekom het terwyl ek nou die boodskappe gelees het, volgende Sondag gelees sal word. As ek reg kan onthou, het daai mooi boodskap aan Petro gegaan. Sodra ek hom opspoor, sal ons hom volgende Sondag lees. Hier is ietsie van ek sien hier's Kenny G, hier's The Platters, as ook I'll Walk With God deur Mimi Koetse. Lekker luister.

0: Mooi, nee? I'll walk with God, dear Mimi Kurtse. In die nuus om 10:00. 'N saak van strafbare manslag word ondersoek na die dood van ANC hoë in KwaZulu-Natal. Oopot soek na nog 2 verdagtes in verband met die diefstal van 14 miljoen rand se edelmetale. En binnelandse sake sê, die repatriasieproses by Beitbrug verloop vlot. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n lid van die ANC se provinsiale taakspan, Ntutuko Mhlaba. Mhlaba is gisteroggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Mhlaba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natalse regering beklee, waaronder LER vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings. Hy het ook as burgemeester van Newcastle gedien. Die ANC in die provinsie het Mhlaba se dood as 'n tragedie beskryf. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat soek na 2 verdagtes in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en stene ter waarde van 14 miljoen rand. 'N metropolisie lid van Ekurhuleni in Gauteng is die naweek in hegtenis geneem. Die direktoraat is nou op die spoor van 'n sakeman en 'n ander verdagte. Die inhegtenisnemings volg op getuienis voor die Madlanka-kommissie. Getuie K het onder meer getuig dat sy en die geskorste adjunkoof van die metropolisie, Julius Mkwanazi, saamgewerk het om die juwele uit 'n woonstel in Kelani in Johannesburg te steel, terwyl dit as 'n polisieoptrede voorgehou is. Sy sal eerstdaags in die hof verskyn. Die departement van binnelandse sake sê, die verwerking van ongedokumenteerde buitelanders verloop vlot by 'n repatriasiesentrum naby die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo. Die departement se bestuurder by die repatriasiesentrum, Albert Matsahung, sê 2500 buitelandse burgers se dokumentasie is gister by die sentrum verwerk. Hy sê 32 busse is gebruik om burgers van Malawi te repatrieer en 3 om Zimbabweërs te vervoer. Matsahung sê die departement het groot waardering vir die ondersteuning wat hulle van die konsulate ontvang, wie se verantwoordelikheid dit is om te bevestig dat diegene wat na hulle lande van herkoms geneem word, wel hul burgers is. Die Gautengse departement van gesondheid sê, hy het 'n belangrike mylpaal bereik om in sy program om lenacapavir, 'n inspuitbare middel vir die voorkoming van HIV, bekend te stel. Die departement sê, hy het sy teiken met betrekking tot die beskikbaarstelling in die eerste maand oortref. Die provinsiale gesondheidswoordvoerder, Steve Mabona, sê dit bring Suid-Afrika nader aan sy doelwit waar HIV vigs teen 2030 nie meer 'n bedreiging vir openbare gesondheid sal wees nie.
1: We surpassed our target, which we were targeting about 4,000. We are at about 6,000. And we have already received the second consignment of our stock. This will assist in the process to make sure that there's no interruption when coming to the rollout itself.
0: Steve Mabona, woordvoerder van die Gautengse Departement van Gesondheid. Griekse owerhede het ontruimingswaarskuwings uitgereik in die omgewing van die stad Thessaloniki in die noorde van die land. 'N Veldbrand is buite beheer en hou 'n bedreiging in vir huise en sakeondernemings. Die brand het gisteraand uitgebreek in die voorstad Oreokastro, noordwes van Thessaloniki. Dit het vinnig versprei weens sterk wind. Griekse media berig dat huise en industriële persele vernietig is. Die owerhede het onder andere 'n huis vir bejaardes ontruim en die inwoners as voorsorgmaatreël na alternatiewe akkommodasie verskuif. Meer as 70 brandbestryders is op die toneel. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n lid van die ANC se provinsiale taakspan. Ntutuko Mhlaba. Mhlaba is gisteroggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00. Het lewe op aarde 'n manier om bykans enige iets te oorleef? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons hoe insekte uiterste hitte, ysige koue en droë omgewings trotseer. 'N Opvolggesprek na 'n vorige verklaring. En ons beantwoord die volgende luisteraarsvraag. As mikroskopiese lewe op aarde onder ongelooflike omstandighede kan oorleef, kan dit dalk nie ook 'n verklaring wees dat daar wel lewe op die maan of Mars is nie? Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my Lise Swart.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Met Celsius Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Samsung Galaxy S26 teen R799 per maand vir 36 maande op 'n Eleva 2 Plus plan en kry 'n gratis Samsung Galaxy Watch 8 en kry 'n 5 GB data bondel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gaan maak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
5: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
5: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Goeiemôre op hierdie koue wintersoggend. Al wat jy nodig het is 'n warm bak pudding saam met jou sonndagmiddagete. Ek hoop is wat vir jou voorlê. Ek is Alsje van Jaarsveld. Jy's hier by RSG. Dis Julie, koud in Suid-Afrika, maar baie warm in ander dele van die wêreld, Europa. Maar waar ook al jy vanoggend ingeskakel is, dalk luister jy op ons splinter nuwe app, enige plek, solank jy internetverbinding het en jy is baie welkom. Maar het jy al ooit gewonder hoe insekte in uiterste toestande oorleef? Ysige koue, versengende hitte, ons leer meer daarvan en hoe verklaar jy dit? En dan Jody Hendricks, wat later in Rand en Sent oor skoolfondsinsamelings gesels. En die ding is nou dat skole al hoe meer befondsing nodig het, boonbehalwe die geld wat hulle nou inkry van skoolfonds en daai dinge. En hoe werk 'n skoolfondsinsameling in baie van die skole wat wel nie afhanklik is van 'n skoolfondsinsameling nie. Dit is om 11:30 vandag. Dan lewe wêreld van die gestremde, ons moet 'n man wat 42 jaar al lank in 'n rolstoel is en dit is na 'n motorongeluk en hy leef vol lewenslus. En later vanmiddag is dit ook natuurlik u eie keuse net na 12:00 en 'n splinternuwe musiekreeks wat vandag begin. Ek vertel jou alles daarvan, maar dis nou tyd vir taaldinge en Karin Brits van Akademia gesels met Ina Strydom oor die fascinerende herkoms van ons idiome en ons gesegdes uit die Griekse mitologie, die Bybel, die groot trek en seevaart. So kom ons hoor.
6: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. My gas vandag is Karin Brits, 'n dosent in tale en kultuurstudie by Akademia en 'n poliglot van formaat. En ons praat oor idiome en gesegdes en die waarde daarvan in 'n taal. Karin, kom ons begin heel voor, omskryf eers vir ons die konsep. Idiom.
7: Ja, idiom is iets wat mens partykeer ook met 'n spreekwoord of 'n vaste uitdrukking of so verwar. Ek dink kom ons kyk maar eers na idiom en dan sal ek 'n bietjie kyk na weet spreekwoorde. Ek wil amper so half so as 'n groepie hanteer. Nou 'n idiom is wat mens net maar sal noem 'n vaste uitdrukking of dit is 'n segswyse wat eie is aan 'n taal. Ek wil ek is daardie groep woorde wat so saam weet, een speciale betekenis het. Dis nie die afsonderlijke woorde, gaan nie by die gesamentlike speciale betekenis uitkom nie. En dit kom maar van die Grieks idioma, wat nogal interessant beteken, eienaardigheid van styl.
6: Ja,
7: dit is nogal vir my interessant geweest, want ek ken idioma ook as die betekenis van taal. Dit is gewoonlik wat mense in Italiaans en Spaans gebruik, hulle idioma om te verwys na taal. Maar het is vir my interessant dat idioma dan nou daai eienaardigheid is. So dit is iets wat eie is aan spesifieke taal of streek of so. Maar een wat daarmee saamgaan is maar eintlik jou spreekwoorde. Nou, die spreekwoorde is eintlik ook so 'n bietjie van 'n vaste uitdrukking. En weer eens, dit is gesamentlik het hulle 'n spesiale betekenis. Dit is nie, jy kan nie eintlik die afsonderlike woorde aflei wat dit beteken nie. Dit is eintlik as hy so saam gebruik word wat die betekenis na vore kom. Maar in geval van 'n gesegde het hy tog so 'n kernagtige betekenis. Dus so, hy gee so 'n algemene waarheid of hy gee raad. En ek dink dit was aan my ma wat altyd gewaarsku het, mens moet nie die pap te dik aanmaak nie. En dan het ek altyd gedink, ag, tog, ek moet seker nie te veel daar gaan kuier, dat ons die pap nie te dik aanmaak nie. Maar sy het eintlik op daai manier deur hierdie gesegde vir my ook raad gegee. So ek dink mens moet so na idiome en gesegdes kyk. Dit is eintlik raad wat so deur die eeue vir ons gegee word.
6: Nou, van eeue gepraat, Afrikaanse idiome is in 'n groot mate erfgoed. Kom ons gaan haal dit bietjie regtig ver terug by die Griekse mitologie en dan ook by die Bybel. Kan jy vir ons voorbeelde uit beide gee?
7: Dit is vir my ongelooflik interessant as mens nou eers 'n bietjie begin rondkrap en jy gaan kyk nou maar watter uitdrukkings kom nou uit die Griekse en Romeinse tydperk en dit staan is eintlik verstom. Jy kan eintlik nie dink dat ons soveel gesegdes uit daardie tyd het nie. Maar ek gaan dalk eers begin met die vreemdes wat ons dalk nie almal so elke dag gebruik nie. Dit is daardie tussen Skylla en Charybdis fees. Nou dit kom uit die Odisseia. Waar Odysseus nou vertel hoe hy nou tussen hierdie twee gevare heen moes deurkom. Nou dit is, Skylla is eintlik 'n monster met 6 koppe. Ek moet altyd so mooi onthou wat hoeveel koppe daar is, maar dit is 'n sy. Skylla is nou 'n vroulike seemonster met 6 koppe en Charybdis het aan die ander kant op die kraans gesit en hy is nou ook weer 'n monster wat die see so 6 keer per dag ingesuig het en dan so uitgespoeg het en dan is dit so maalstroom. So dit is nou omtrent so tussen 2 vure te wees as jy tussen Skylla en Charybdis is. Jy maak nie saak watter kant jy gaan nie, jy gaan in die moeilikheid wees. So dit is al 'n interessante kom ons sê maar idioom of spreekwoord uit daardie tyd. Een wat dalk bietjie meer bekend is Achilles hier. En dit is Achilles wat in water gedoop is, maar daar was een deel wat nie mooi deur die water, kom sê maar, bedek is nie. En dit was eintlik sy swak plek. En dit is nou as gevolg van daai swak plek wat hy toe nou in die Trojaanse oorlog dood is. En dit is omdat sy vyand geweet het, dit is sy swak plek. So as ons praat van iemand se Achilles hiel, dan is dit eintlik sy swak plek. Dit is iemand wat andersins eintlik baie goed is en eintlik homself of haarself goed kan verdedig behalwe daardie agsiel. Dan is daar een wat ek dink ons dalk nie noodwendig met daardie tyd sal verbind nie en dit is as jou lewende draadjie hang. Ja, so en dit verwys na die swaard van Damokles. Nou Damokles het dis eintlik nou Kikker wat nou so 400 voor Christus vertel van die twee Damokles en Dionysius. En Damokles het die hele tyd vir Dionysius gesê, maar jy is so gelukkig, jy het al hierdie mag, en jy is so bevoorreg, en hy het toen nou so 'n bietjie moeg geraak vir hom, en hy het gesê, goed, kom ons ruil plekke. En toe het hy nou 'n banket gehad, lekker geëet, maar daar waar Damokles gesit het, was daar 'n swaard wat bokant hom gehang het, en hy was vas aan 'n perdestert daar. Het was nie 'n baie lekker plek, het was lekker om daar te eet, maar die swaard het ook in sy kop gehang. En Kikker wou eintlik deur hierdie verhaal toe nou vertel dat dit lyk partykeer is as iemand in weet 'n magsposisie is asof dit 'n lekker plek is, maar daar is maar altyd so 'n bietjie van 'n swaard wat bokant jou kop hang en hy's net aan 'n draadjie vas. So daar kan enigiets gebeur en jy kan jou mag verloor. So as jy as jou lewende draadjie hang, beteken dit dit is enige oomblik kan jy jou lewe verloor. Maar kan jy nou dink dat dit eintlik so teruggaan dat die ou Grieke toe. So, en ons dink altyd dit ag dit is mos net maar iets wat ons mos elke dag gebruik.
6: En uit die Bybel?
7: Uit die Bybel is dit ook nogal interessant hoeveel goed daar is en ek dink baie keer mense wat dalk nie eens noodwendig die Bybel elke dag lees nie, sal nie eens besef hoeveel keer verwys hulle eintlik na die Bybel as hulle oor goed praat nie.
6: Ja, ja.
7: Ek het my gedink ons kan 'n bietjie by Genesis gaan kyk van Adam sê dit is Eva en Eva sê dis die slang. Nou as niemand die verantwoordelikheid wil aanvaar nie en ons skuif die blame na ander mense. Maar dan is daar ook 'n die klein jakkelsies wat die wingerd vernietig. Dit moet maar 'n klein foutjie vir die groot moeilikheid veroorsaak. Dit is altyd is 'n as ek met 'n groot projek besig is, dan sê ek ons moet versigtig wees vir daai klein jakkelsies. En dit kom uit Hooglied 2 vers 15.
6: En dis 'n bekende ja. Een, so ek dink baie mense ken hom, ja.
7: Ja. En iets wat ook baie keer by studente sien, maar seker ook by myself is as ons sê, hoe ons het dit iets ter 11de ure gedoen. En dis as jy toe op daai laaste oomblik doen. Dis amper te laat. So en dit kom ook uit die Bybel, uit Matteus 20. Is mos nou die verhaal waar die arbeiders op verskillende tye gehuur word. In daardie tyd het die dag se werk tyd uit 12 ure bestaan. So die 11de uur sou dis so om 5 uur wees. En die werksdag het so om 6 geëindig. So iemand wat in daai 11de uur dan begin werk het dan net 'n uur gehad om die werk klaar te maak. En dis waar die ter 11de ure vandaan kom. En dan ons praat baie keer van mense wat voete van klei het, nê. En dit is iemand wat jy nou nie regtig kan vertrou nie.
6: Ja, ja.
7: En dit kom uit Daniël. Dit is die droom wat Daniël vir Nebukadneser uitgelê het. En daai groot beeld het mos op die einde sy voete was van yster en klei gemeng. So dit was toe hy mos daar omgeval. En dit is waar daai voete van klei vandaan kom. Ja, ek kan nou nie vlieg in die saal wees nie. Dis mos iemand wat daai onaangenaamheid weet veroorsaak het. Ag, hy sal weer 'n vlieg in die saal.
6: Ja, ja.
7: Dit kom weer uit Prediker 10. Ja, so hulle het maar daai tyd het hulle maar weet groot vate gehad word in die saal wat gebeure is. En die probleem is as daar dan nou 'n vlieg in beland het, dan net eintlik alles bederf. So, so jy wou nie 'n vlieg nie sal wees nie. Daar's eintlik nog, ek kan so aangaan en aangaan hoor.
6: Ja, en dis algemeen as idiome in spreekwoorde wat mense alledaags gebruik. Maar kom ons kyk 'n bietjie uit ons leefwêreld, ons amper ons tyd. Byvoorbeeld skeepsvaart en die groot trek wat daarom ook na 150 jaar later of so is. Maar dis meer nader aan die huis. So kom ons kyk 'n bietjie uit voorbeelde daarvan.
7: Ja, en hier gaan ek regtig net met ander mense se kalvers ploeg. Dis eintlik wat ek nog die hele tyd doen. Wat die mense nou maar die idiome gaan haal uit bronne. Hierdie kom nou uit 'n artikel wat vir Lit net geskryf is deur Dr. Annelie Otto en hulle het nou nogal 'n mooi uiteensetting gegee. So ek gaan net 'n paar voorbeelde daar uit noem. As iemand iewers anker gooi, dan beteken dit jy moet nou daar bly. Dit is jy maak jy nou self daar tuis en dit kom maar uit die skeepsvaart uit, nê? As hulle iewers dan nou anker gegooi het, het hulle natuurlik daar nou stil gestaan. Maar jy kan ook jou ankers lig en dan weer verder trek, wat natuurlik dan nou ook uit die skeepvaart uitkom. 'N Ander een wat ook nou nogal miskien bekend kan wees of wat is ten minste op skool geleer het, is as jy van bakboord na stuurboord gestuur word. So dit is gewoon bak is aan die linkerkant, ja, en stuur is aan die regterkant. So jy word heen en weer gestuur. Daar is nou natuurlik ook as jy iemand weet of iets skelder, as iets nou ten gronde gaan, dit is gewoonlik 'n skip wat onder toe gegaan het, eintlik was dit na die kelder van die see toe gegaan het. So as jy iemand kelder of iets kelder, dan gaan dit ten gronde. En dit is ook eintlik wat ons uit die skeepvaart uitkry. Kyk, natuurlik is daar nog ander woorde ook, maar dit is nou nie noodwendig uitdrukkings nie. Wat ons tipies dan van daardie tyd kry is ons kombuise. Ons sê dikwels die hart van ons huis is die kombuis, nê? En in 'n kombuis kom eintlik van die skepe af. Mens kry natuurlik nie in Nederland. Ek gaan jy nou na iemand se kombuis toe nie. So dit is nou 'n tipies Afrikaanse woord wat ons ook vandaar gekry het.
6: En nou die groot trek?
7: Die groot trek is nogal interessant, want dit het nou baie te doen met die eintlik maar met die ossewa. En daar gebruik ons baie keer die om iewers uit te span. Ons sal sê, ons gaan nou die so lekker langs die see uitspan. Beteken eintlik ons gaan nou die vakansie hou. Of jy's voor op die wa. As iemand 'n bietjie arrogant is, ek het by my te vriendin gehad wat altyd gesê jy's voor op die pram. So ek dink dit is dalk 'n bietjie meer sent uitdrukkings. Of as jy die waar deur die drif trek, so as jy moeilike taak weet goed afhandel, dan sê o, as jy die waar deur die drif trek en dan 'n skouer in die wiel sit. As jy die wa nou bietjie moes help om oor groot klippe en so te kom, dan jy nou maar so skouer in die wiel gesit, want dis as jy so groot taak wat anders jy met ywer aanpak. Of as jy sê iemand is 'n teerpits, dis nou sommer so 'n slordige en vuil kaland, maar dit het maar te doen met die wa wat met teer behandel is. En dan was dit maar bietjie van 'n morsige proses en dan het die ou maar so bietjie soos 'n teerpits gelyk na die tyd. Ag, mens kan eintlik so aanhou, jy weet, as jy jou rieme styf loop, dan kry jy 'n bietjie moeilikheid. Of jou turf sit, ag, weet, ek wil nou nie eintlik daar een sê as jy na die jong osse inspan nie. Dis maar 'n naar storie. Ag, en agter os kom in die kraal. Daar's eintlik talle van hierdie osse waar uitdrukkings wat mense eintlik maar nog vandag gebruik. Ons weet nie noodwendig waarna dit verwys nie, maar ons weet dan wat dit beteken.
6: Karin, maar daar is ook idiome en gesegdes wat uit streekstaal kom. En ek dink ons Noord-Kaap is 'n goeie voorbeeld. Kan jy dalk 'n paar noem van daai?
7: Ja. Ja, eintlik wil ek nogal by iets stil staan wat ons dalk nie kom ons sê maar in Gauteng baie goed ken nie, en dit is om iemand te gwara. En dit is om eintlik iemand bietjie te spot en te terg, maar dit is eintlik 'n speletjie wat kinders speel en dan sal hulle vergelykings gebruik om die spot te dryf met iemand anders, weet om te sê ag jare lyk soos 'n muis met matras.
6: Ja, ja.
7: So dit lyk maar so 'n bietjie deurmekaar en wat vir my eintlik verskriklik interessant is dat mense dit ook in Tswana kry, wat natuurlik hier so in Noordwes ook in Noord-Kaap gepraat word. Kry mense eintlik 'n soort gelyke proses. En dit is 'n bietjie gogolba om te spot. En dan gebruik die kinders vergelykings om so 'n bietjie die spot met mekaar te dryf. En dit word eintlik 'n kompetisie. So die een wat nou die beste spot, hy kry nou die prys. Hy is nou die een wat goed kan spot. Met ander woorde, iemand wat goed met taal kan werk.
6: Ja, ja.
7: Ek dink die mense moet nou na spotter nou kyk as iets wat of wat iemand afbreek of om te boelie nie. Dit is natuurlik iets anders, maar kyk na hierdie die kuns om met woorde te kan speel en weet daai vergelykings te kan maak. Ek het nogal een opgespoor wat sê om hangskouers soos 'n kasterolie bottel te hê. So miskien sommer al daai kasterolie bottels wat hom so opgrawe en so uitstal, miskien sommer daai hangskouers. Ja, so dit is baie verskriklik interessant en ek dink dit is nogal iets waardeur die taal verder verryk word. Van hierdie woorde en uitdrukkings word sommer weer dan opgeneem in ons, ek wil amper sê ons algemene taal. Ons het nou net gepraat van die erfgoed, so dit klink partykeer asof dit iets is wat net daar ver is en net wat ou mense gebruik, maar dis eintlik iets wat die hele tyd besig is om te gebeur. En ek dink hierdie gwaras is eintlik een van daai interessante maniere waarop die taal weet verder verryk word.
6: Hoekom is idiome deel van die aanleer van 'n vreemde taal en hoe werk dit?
7: Sjoe, ek gaan net 'n bietjie uit my eie ervaring uit ook praat. Is toe ek Pools aangeleer het, was dit nogal interessant. Ek het nou nie in die klas gesit en dan sê hulle goed, hier is jou lys spreekwoorde nie. Dit is maar soos die mense met mense begin praat, dan het hulle eintlik spreekwoorde gebruik en dan sê ek maar wat beteken dit? En die oomblik toe ek begin om dit om ook te gebruik as ek met mense praat, dan is dit so amper asof jy deel word van 'n gemeenskap. En ek dink daai spreekwoorde is daai kernagtige manier om iets te sê. En dit praat so 'n bietjie met die hart. Ek gaan nou so 'n voorbeeld gee. As jy nie kan onthou om alles saam te vat as jy uit die huis uitgaan nie, nê? Dan moet jy mos nou elke keer weer teruggaan, want dan jy of jou selfoon of jou sleutels of jou iets vergeet. En dan het die pole 'n manier om te sê as dit nie in jou kop is nie, is dit in jou voete. So met ander woorde, sien jy mooi ding wat jy alles moet saamvat, jy gaan jy elke keer moet terugloop. Of dalk net 'n bietjie iets om eufemisties te wees om te sê as jy 'n draai gaan loop. Hoor nou hoe sê ons dit ook, nê? Dan sê jy gaan te voet daar, te voet waar die koning te voet gaan. So dit was ook al vir my mooi uitdrukking om te sê, en dan in plaas daarvan om die gewone algemene uitdrukkings te gebruik, net mens nou nogal hierdie

0: gevolg. Ek dink mense wat met Duits en Frans werk sal dit nogal goed ken. Dit as jy 'n taal aanleer, kan jy dit so 'n bietjie meet aan hierdie drie vlakke. A vlak is jou beginners. Hulle deel dit natuurlik in A1, A2 op. En dan B is eintlik jou intermediêre aanleerder van 'n taal en dan C is as jy dan nou regtig al 'n baie gevorderde leerder van 'n taal is. So jy begin dit al eintlik soos 'n moedertaalspreker of eerste taalspreker te praat. En Rina het dit so op B vlak al begin invoer dat 'n mens al daar bietjie van die gesegdes aanleer. Buiten dat dit nou jou deel maak van die gemeenskap, sê dit ook ietsie van 'n taal, nê, nee? En die leefwêreld van die mense. Soos nou die uitdrukkingshoors gepraat het, sê dit tog ietsie van die mense of die sprekers van die taal. En dit is hoekom dit nogal belangrik is dat jy nie net kan sê waar is die winkel en gee vir my 'n brood nie. Maar dat jy dan ook regtig op 'n dieper vlak met die sprekers van die taal kan praat. En dit gee lekker aanknopingspunte. Ek weet nie, dis om een of ander rede dan besef jy hoe is ons aan mekaar verbind. Ek het toe in Duitsland was, het ek op stadium gedink, wag, hierdie Duitse uitdrukking ken ek mos. Dan is dit nou maar natuurlik uit ons erfgoed wat ons dan nou uitdrukkingsdeel, weet, om 'n lansie vir iemand te breek. Of van die land van blindes is een oog koning, wat mens dan nou ook in Duits kry. Dan is dit ook op 'n manier waarop jy dan nou bietjie verbind word met sprekers van 'n ander taal. As jy besef, ja, ons het ons eie idiome, maar daar is ook idiome wat ons deel. So ek dink is eintlik 'n kerndeel van die aanleer van 'n taal. 'N taal kan nie net grammatika wees nie. Dit is daai besonderse woordeskat wat eintlik taal spesiaal maak.
1: Maar, en jy het nou bietjie daaraan geraak vroeër, idiome kom tog seker nie net uit die geskiedenis nie. Daar moet tog seker nuus ontstaan soos die wêreld aangaan.
0: Ja, en ek het toe nogal gedink, die eerste ding wat ek gedink het oor hierdie vraag is, wat gebruik ek in my eie taal wat my ouma nie sou verstaan het nie. En toe dink ek, ja, baie keer sal die spottenerwys sê dat my Engels is soos ligtyd. Dit raak op.
1: Ja.
0: So, en ek dink ons almal ken daai frustrasie as jy besef ek gaan nie nou nog verder kan praat nie. Hierdie hele stemmetjie gewaarsku dat my ligtyd minder raak. En ons ervaar dit partykeer as ons 'n vreemde taal praat, dan besef ons, die ligtyd raak nou 'n bietjie op in hierdie taal. En ek dink dis nogal 'n tipiese uitdrukking. 'N uitdrukking wat dalk nou nog nie 'n lekker Afrikaanse weergawe het nie, is ons of mekaar sê nie, hy het my alweer geblou. Dit word gebloutiek of gebloetiek. En dit is verseker iets wat nie my ma sou verstaan het nie. Maar mense wat gebruikers is van sosiale media, wat dan weet daai magiese blou streepies as iemand jou boodskap gelees het en daai teleurstelling is iemand nie daarop reageer nie, dan het jy daai ervaring van ag nee, ek's gebloetiek.
1: Karin, laastens, hoekom sou jy sê is idiome, uitdrukkings, gesegdes belangrik vir 'n taal?
0: Ek dink dit sê iets van dat ons nou leef, dat ons taal gebruik om dit wat ons nou sien te beskryf en dat ons dit nie net as 'n blote kommunikasiemiddel gebruik nie. Dit is 'n bietjie van die hart van ons gemeenskap wat ons bietjie daarso saamvat. Andersins was dit eintlik maar 'n taal wat jy sin net kan opmaak en aanleer, dit is 'n weet 'n kliniese taal. Maar ek dink daai spreekwoorde, gesegdes, idiome is amper so 'n bietjie die vuurtjie onder die pot. Hy hou so 'n bietjie aan die gang. Hy bind ons ook aan ons verlede. As ons nou vat hoeveel uitdrukkings het ons wat uit die Griekse en Romeinse tyd en die Bybelse tyd kom wat ons eintlik nog elke dag gebruik, dan is dit so of ons word so 'n bietjie gekoppel aan die verlede, maar dit moet nie daarop hou nie. Ons moet die hele tyd opteken wat ons nou weet hoor, dat ons dit weer vir ons kindskinders kan gee om te sê, maar dit is hoe ons die lewe en die wêreld beleef het toe ons Afrikaans gepraat het in hierdie tyd. Dit is vol met die naalstring van ons verlede na ons toekoms toe.
1: Dit was Karin Brits, 'n dosent in tale en kultuurstudie by Akademia. En laat weet 'n bietjie vir my van unieke en interessante uitdrukkings en gesegdes wat

0: in jou familie of in jou omgewing voorkom. Ek sal nogal graag wil hoor. Jy kan weer na Taaldinge luister op die potgooi by rsg.co.za en het word donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal. Daarmee is het groetyd. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.
1: En so 'n back kort jam. Baie dankie Karin Brits, sy is van Akademia en sy het gesels met Ina Strydom in Taaldinge, soos Ina ook nou genoem het, donderdagoggend net na middernag. In deernag word hierdie program herhaal en is ook op potgooi beskikbaar rsg.co.za of Spotify. Al wat jy daar intik is Taaldinge en dan behoort jy ook al die vorige uitgawes daar ook aan te tref en dan kan jy na een na die ander luister. Nou gisterand het die bokke die rose gepak op Ellis Park. Die Springbokke het ons weer eens baie trots gemaak. 45 gewen teenoor 21 vir Engeland. En dan is daar nou ook heel wat sport wat vandag aan die gang is. Wimbledon, die eindstryd op Lords in Londen. Dit is van die vroue T20 cricket wereldbeker. Die Tour de France en die Hongaarse F1. En vanaf 3 uur vanmiddag dan is daar gereelde sportoorskakelings en ons gaan jou heeltyd op hoogte hou. Maar terug by die hede, het jy geweet dat sommige insekte versengende hitte, ysige koue en selfs jare sonder water kan oorleef. Dis een van die gesprekspunte en hoe verklaar jy dit? Hier is Lise Swart.
2: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Dit is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Dave Peppler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur Dave Peppler behartig word. Gert Kloete van Hermanus skryf: Ek het 'n Sondag in Junie gehoor hoe Dave Peppler in die Dorsland een aand 'n handjie grys opgetel het, dit in 'n glas water gegooi het en die volgende oggend het die water gekrioel van klein lewende diertjies. Toe wonder ek, sou mens iets vind as jy iets soortgelyk sou doen op die maan? Sê maar op 'n koel deel van die maan aan die suid- of noordpool. En op Mars? Ek herinner my, Dr. Jaapie van Sail het in sy leeftyd iets te doen gehad met die sogenaamde roververkenningsrobot en hy het gesê daar is grotte en of tonnels, maar het hulle lewe in een of ander vorm daar gevind? Dave Peppler?
3: Weet jy, ek is konstant verras deur die oorspronklikheid van luisteraars se vrae. Vrae wat jou mateloos prikkel en Gert het so 'n vraag ingesit. Ek kan myself skop dat ek nie daaraan gedink het nie. Nou ja, kom ons begin deur die spyskaart van ruimtevaarders te bekyk. Hy praat oor 'n keukerkarnale in 'n vorige program. Eerstens, wat is die eienskappe van die ruimte? Die ruimte is die ruimte wat buite die aarde se atmosfeer bestaan. Dis 'n naasvakuum met waterstof en helium, plasma, en hierdie is natuurlik molekules of elemente wat op 'n baie hoë energievlak gedryf word. Daar is magnetiese straling, ons weet dit kom uit die son, maar daar is ook kosmiese bestraling. Daar is straling uit die buitenste ruimte, nie net afkomstig van die son nie. Daar is neutrinos, hierdie spookpartikels wat teen die spoed van lig reg deur jou en die aarde trek. Daar is magneetvelde, ons weet dat die aarde se magneetveld ons in 'n groot mate beskerm teen bestraling, en dan is daar die temperatuur, gemiddeld -270 grade Celsius. Redelik onlangs het NASA 4 ruimtevaarders om die maan gestuur, hulle het nie geland nie, maar dit was 'n toetsvlug vir die volgende stap wat wees om werklik weer na etlike dekades op die maan te kan staan. Nou, wat het hierdie mense geëet wat vir 8 of 10 dae in die ruimte is? Natuurlik, hulle het drankies gehad, vriesgedroogde mengsels soos koffie en tee, gegeurde drankies soos limonade en limoenwater. Nou ja, dan is daar vars voedsel. Ons weet met elke hervoorsiening, gereeld eenmaal, viermaal die jaar, en daai word hervoorsieningsvlugte na die ruimtestasie gemaak. Met ander woorde, daar kom daai dag vars groente en vrugte, maar dit hou beswaarlik 2 dae. Nou, NASA, Soyuz en SpaceX voorsien hierdie dienste, maar die eerste sarsie van kos moet bitter vinnig opgeëet word. Dan is daar bestraalde vleis. Nou, ek weet baie van ons luisteraars hou nie van die idee van bestraling nie, maar ek kan hulle net verseker dat daar geen residuum van straling inbly in die produk nie. Dit is bloot gesteriliseer deur ionbestraling. Dan is daar voedsel met intermediaire vog. Ons dink hier aan wors en biltong. Ja, hulle eet biltong in die ruimte. En dan natuurlik natuurlike vorme, soos neute, koekies en stafies. Dan is daar herhydreerbare kosse. Dink aan droë vrugte, droë perskes. Jy gooi 'n beker water op en dit set uit na 'n eetbare produk. En dan natuurlik langlewe produkte soos wafels en broodjies, heel moontlik ook bestraal, wat dan vir maande en maande kan hou. Maar nou begin ons kyk na permanente woonplekke op die maan en moontlik ook Mars. Ek het my betwyfelings oor Mars, maar dit is 'n ander storie. En nou het ons 'n radikaal nuwe balspel. Want 'n lewe sonder gereelde hervoorsiening moet nou beplan word. Met ander woorde, kos moet nou geproduseer word op die maan en in Mars. Nou ja, beide die maan en die Mars, weet ons nou verseker, het water in die vorm van ys. Dit is nie altyd oppervlakte ys nie, maar baie na aan die oppervlak, wat dan geoes kan word, gesmelt kan word. Deur elektrolyse kan jy suurstof en waterstof maak, suurstof om as te haal, waterstof vir brandstof, vir verdere vlugte. Nou kan ons begin dink aan groenhuise. Wat kan ons kweek? Duidelik gaan jy nie met 'n Merino Mars toe vlieg en hoop dat die ding gaan dammers kry nie. Jy moet uit niks iets maak. Nou, die eerste ding sal natuurlik glas of groenhuise wees en met sonkrag kan jy die goed vir die strukture kan jy verhit en nou kan jy vinnig groeiende groentes soos byvoorbeeld radyse en slaai groei baie maklik. Ons moet ook onthou daar's geen swaartekrag nie. Met ander woorde, jy kan nie lui huisvrou boontjies op die maan plant nie, want waartoe gaan die goed rank. Maar indien jy spirulina het, spirulina is 'n alg wat in verrykte water groei met ontsaglike hoë vlakke van proteïen. Dit is alreeds bekend as byvoeding in die nismark. Jy weet die vegans, en sê ek met respek, is geneig om aanvullings van spirulina te neem. Nou, met ander woorde, dit is moontlik om tuine te bou op die maan en op Mars. Ons moet wel ook onthou van die skrikwekkende lae temperature natuurlik. En natuurlik op Mars is dae lank. Ek kan nie onthou by die gemiddelde daglengte op Mars is nie, maar dit is baie meer as ons dag. Met ander woorde, daar is ook tye waar die glashuise of groeikamers dan belig sal moet word in die sogenaamde planeet of maan se nag. Nou, skielik uit die bloute verskyn Gerd op die toneel. Die wetenskaplike metode bestaan uit observasie. Ons sien iets in die natuur, dan kyk ons in diepte na 'n hipotese. Ons maak 'n soort van 'n plan in ons kop en sê, indien my observasie reg is, kan ek die volgende uitvoer. Met ander woorde, die sogenaamde hipotese, wat dan deur eksperimentering getoets word en dan finaal die maak van gevolgtrekkings. Dit is die rigiede wetenskaplike proses. Gert, ek dink jy het regtig hier vleis aan die been. Want hierdie garnale wat ons oor gepraat het in 'n vorige program is ekstremofiele. Van hierdie eiertjies kan vir 100 jaar onder die sand lê teen 'n dagtemperatuur van 50 grade Celsius, gooi 'n handvol water en die diertjies ontpop. Hier klink vir my na 'n plan wat ondersoek kan word. Ons het ekstremofiele, met ander woorde, hulle kan die reis veilig ondergaan van die aarde na Mars ook al, of waar ook al. Hulle is heel moontlik bestand teen konstante bestraling, as mens dink hoe lank hulle in die grond lê, en ek vermoed hierdie is ideale kandidate. Jy gaan nie 'n kreefkelkie van die ding maak nie, want dit is so groot soos jou vingernaal of selfs kleiner. Maar as jy genoeg van hulle skep, kan jy dalk 'n heerlike sop of bredie maak van hierdie garnale. Gert, dankie vir 'n baie interessante vraag. Die ruimte is ongenaakbaar. Maar op aarde het ons ook organismes wat dit kan hanteer. En dan mag ek dit waag. Gert is die volkome voorbeeld van 'n boer wat 'n plan maak.
2: En dit was ekoloog Duif Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za.
4: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskaghni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Duif Peppler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Volgende gaan Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Hy sit vandag 'n gesprek voort wat hy verlede week begin het oor hoe insekte in ekstreme toestande kan oorleef. Het sy nou temperatuur, omgewing ensovoorts. Kom ons luister verder na sy verklaring.
5: Ons sit vandag ons gesprek voort na aanleiding van 'n vraag van Keila van Rensburg wat wil weet hoe insekte uiterste toestande oorleef. En op 'n vorige geleentheid, Lise, het ons oor aanpassings by insekte oor die algemeen gepraat. Maar vandag wil ek bietjie fokus op spesifieke voorbeelde. Maar onthou dat hierdie slegs 'n paar voorbeelde is, daar is natuurlik ter duisende ander ook. Om mee te begin, in Afrika het ons 'n soort nie buitene muggie wat se larwes extreme uitdroging en temperatuurverskille kan weerstaan deur in 'n stilstaande estiverende toestand in te gaan. Hierdie larwes kom voor in tydelike poele, gewoonlik in goed soos holtes van klippe en rotse. En sodra hierdie poele opdroog, gaan hulle in hierdie stilstaande toestand. Wat dit merkwaardig maak, Lise, is dat hierdie larwes bygebring kan word as jy al weer in water plaas, selfs nadat al jare in hierdie toestand was. En tydens die stilstaande toestand verlaag die waterinhoud van die liggaam na slegs 3-4% en die larf is in 'n staat van sogenaamde kryptobiose. Met ander woorde, alle meetbare metaboliese prosesse kom tot stilstand met die gevolg dat geen ontwikkeling van die larf tydens hierdie proses plaasvind nie. Wat dit nog meer fascinerend maak, Keila, is dat die larwes in hierdie uitgedroogde toestand kort blootstelling aan extreme temperature van 102 grade Celsius tot -270 grade Celsius kan weerstaan. Jy kan nou letterlik vir 5 minute lank in vloeibare helium teen -270 grade Celsius plaas en hulle sal dit oorleef. Dit maak dit dan die mees koue verdraagsame insekspesie bekend aan ons. En in Suid-Afrika het ons ook die brein treksprinkaan met uitbrake wat veral na droogtes in die Karoo plaasvind. Die eierstadium van hierdie sprinkane is droogtebestand en hierdie eiers kan tot 3 jaar in drooggrond waar die wyfies dit gelê het, lewensvatbaar bly. Die eiers oorleef in die grond deur diapouse en stagnering en hulle kan lewend bly al daal die waterinhoud in die eiers self tot so laag as 40%. Sodra genoegsame reën weer val, absorbeer die eier vog en ontwikkeling en uitbroei vind dan in sinkronisasie plaas wat die swerms tot gevolg het. Nog 'n omgewing wat as ekstreem beskou kan word is diep grotte, want hier is die lug gewoonlik stagnant en dit verteenwoordig 'n onderbergsame omgewing vir meeste oppervlaklewende organismes. Dit is konstant donker, humied en 'n driedimensionele doolhof sonder baie van die aanduidings vir oriëntasie wat oppervlakspesies tot op beskikking het. En in baie gevalle is daar ook verhoogde konsentrasies van koolstofdioksied. Mens kan aan grotte dink, Lise, as eilandagtige habitatte wat unieke ekosisteme ondersteun met gemeenskappe van hoogs gespesialiseerde organismes. Insekte wat hulle hele bestaan in donker grotte voer, met ander woorde verpligte grotspesies of grotbewoners, het gewoonlik verskeie aanpassings soos die verlies van oë en sig, vlerke, pigmentasie en 'n dunner cuticula of liggaamswand. Dis alles die gevolg van 'n bestaan in ewig durende donkerte waar hierdie strukture en aanpassings nutteloos geraak het en mettertyd verdwyn het. Hierdie insekte toon ook verlaagde metaboliese tempos en reproduksie, asook die afwesigheid van 'n sirkadiese ritme, 'n soort van interne 24-uur horlosie wat daaglikse aktiwiteite in organismes reguleer. Maar dikwels toon hierdie insekte toename in harigheid, vergrote sensoriese organe en langer aanhangsels soos die voelhorings of antenna byvoorbeeld, om gevaar en prooi waar te neem in die stikdonkerte en ook dan om homself te oriënteer. Ek moet net bysê, Lise, dat afgesien van hierdie ware grotbewoners, ander insekte ook gereeld in grotte inbeweeg om te estiveer of te hiberneer, terwyl sommiges bedag in grotte skuil en net snags uitkom om te voed. Party gaan ook in grotte in om op vleermuis mis en ander organiese materiaal te voed. Nog 'n eienaardige insek wat in ekstreme toestande leef, Lise, is die petroleumvlieg, 'n spesies wie se larwes in poele van suiwer ruolie in Kalifornië leef, waar dit op insekte voed wat in hierdie poele val. Ruolie wat dan normaalweg baie toksies is vir insekte. Die larwes neem groot hoeveelhede ruolie in, maar al oorleef op die diereste wat in die petroleum voorkom. Ook verbasend is daar gevind dat die larwes in hierdie vlees selfs in 'n 50% oplossing van terpentyn kan oorleef met geen merkbare nadelige effekte nie. En dan een van die groot raaisels van die insekwêreld is die feit dat daar so bitter min ware marine insekspesies is, met ander woorde in die oseane. Maar uiterse soutomgewings soos soutmere en minerale bronne het tog insekte wat aangepas is om in hierdie omgewings te oorleef, byvoorbeeld soutwatervlee. En dis 'n omgewing waar goed soos visse en ander insekte nie kan oorleef nie. Hierdie insekte wat in sulke uiterse soutomgewings kan oorleef, staan bekend as halofiele. En daar is byvoorbeeld een spesies soutwatervlieg in Monomeer, ook in Kalifornië, wat hul eiers in hierdie meer lê en waarin die larwes ontwikkel en die volwasse vlieg gaan selfs onder die water in om op alge te voed. Hierdie meer se soutkonsentrasie is 3 keer hoër as die van seewater en die water is baie alkalies. Die larwes kan hierdie toestande weerstaan of oorleef deur groot hoeveelhede water te drink waarvan massiewe hoeveelhede sout in die vorm van karbonate en sulfate dan deur spesiale kuur uitgeskei word. En hulle het ook 'n baie energie-intensiewe metabolisme om hierdie osmoregulering te kan volstaan. Die larwes haal asem deur suurstof direk uit die water te absorbeer deur die cuticula en deur aangepaste spirakels. Maar terug na die oseane. In Suider-Afrika is daar 2 insekspesies wat as ware marine insekte beskou kan word. Die een is 'n sogenaamde waterskaatser in die besie of wants familie Geridae. Met ander woorde, hulle behoort tot dieselfde hoofgroep of orde as goed soos stinkbesies, plantluise, sonbesies en so voort. Die spesie wat ons in Suider-Afrikaanse waters aantref is Halobates micans, wat ons hier in die Indiese Oseaan sal kry. Hierdie spesie kom eksklusief op die oop oseaan voor waar dit op plankton voed. Die insekte, soos die algemene naam aandui, leef op die oppervlak van die water waar al spesiaal aangepaste middel en agterste pare pote hul toelaat om op die wateroppervlak te skaats. Omdat hulle nie van die son se radiasie kan ontsnap in die oop see nie, is die cuticula spesiaal aangepas om skade van ultraviolet strale te voorkom. Die liggaam het ook 'n digte bedekking van hare of seta wat die insek droog hou, selfs al beland het onder die wateroppervlak. En ons ander merkwaardige marine insek is die olifantroplys. Nou, wêreldwyd is daar 12 spesies van luise bekend wat op seelewende soogdiere voed en voorkom. Wat hierdie insekte besonders maak, Lize, is dat hul meeste van hul lewens op hul gasheer spandeer in die oseane. En daardie spesies op robbe in koue en arktiese streke spandeer meeste van hul tyd in amper vriesende water op hul gasheer, letterlik vir etlike maande aan een. Die robbe besoek droë land slegs 2 keer per jaar vir periodes van so 3 tot 4 weke. En dis gedurende die tyd dat die luise voortplant en normaal voortgaan soos ander landlewende verwante luise. Die nymfale luise, nadat hulle uitgebroei het, voltooi ontwikkeling baie vinnig, waar dan van die wyfie robbe na die kleintjies versprei. In 'n onlangse boek wat handel oor Suid-Afrikaanse insekte deur professor Clark Scholes en Henny de Klerk, word die merkwaardigheid van hierdie olifantroplys goed beskryf. Die robbe spandeer so gemiddeld 85% van hul lewens in die see en hiervan word omtrent 78% onder die water deurgebring as die robbe duik vir kos. Slegs 7% word op die wateroppervlak spandeer as hul opkom vir asem. So die robbe duik vir ongeveer 20 tot 30 minute op 'n slag en kom na die oppervlak vir slegs so 2 tot 3 minute. Hoe dan maak die luise dit? Hierdie luise grawel self in die rob se vel in waar hulle dan leef. As die rob duik, sluit die luise hul asemhalingsopeninge of spirakels en suurstof diffundeer vanaf die seewater deur die luise cuticula direk die liggaam in. Hulle haal weer normaalweg asem deur die spirakels as die rob opkom vir sy eie suurstof. Normaalweg duik hierdie robbe op dieptes van so tussen 300 tot 900 meter, maar hulle kan amper tot 2400 meter diep duik. Met ander woorde, hulle kan hul asem vir omtrent 2 ure ophou. Jy kan jou net indink, Lize, wat se geweldige druk daar op daardie dieptes is en hoe koud die water daaronder moet wees. Die luis oorleef hierdie episode deur sy metabolisme drasties te verlaag, wat in die behoefte aan suurstof ook baie verminder. Nog 'n soort van ekstreme omgewing is 'n toksiese omgewing. Daar's byvoorbeeld gevind dat mannetjie orgidee bye, 'n groep bye wat jy in Sentraal en Suid-Amerika aantref, nie net die effek van DDT vryspring nie, maar word aangelok deur die reuk van hierdie insektedoder. Hierdie bye versamel die DDT en stoor dit in spesiale strukture op die bene, maar neem dit nie fisies in nie, so dis 'n geval van fisiese segregasie. Dit is heel moontlik dat die mannetjie bye DDT met sekere blomme se verbindings bewaar, want hulle versamel normaalweg verskillende blomgeure om wyfies aan te lok, eerder as om hul eie feromone te produseer. Dieselfde effek sien mens by 'n kever wat bekend staan as die loodkabelboorder, wat die eienaardige en skadelike gewoonte het om in loodkabels in te boor wat kortsluitings veroorsaak. Die kever neem nie die lood fisies in nie en word dus nie vergiftig nie. En op 'n vorige program, Lise, het ons al gepraat oor insektedoder weerstandigheid by insekte, iets wat 'n groot kopseer by die beheer van problematiese insekspesies is. Hierdie insekte het die vermoë ontwikkel om die dodelike effekte van insektedoders te omseil, soos die detoksifikasie van die aktiewe bestanddele. En in baie gevalle het dit te doen met die biochemiese aanpassings van insekte. Nou sou kan mens heeldag aangaan lees, maar in die volgende en finale bespreking oor hierdie onderwerp wil ek graag fokus spesifiek op termotoleransie by insekte. Met ander woorde, hoe sekere insekte ekstreme koue en hitte toestande oorleef. Ons praat dan volgende keer verder.
2: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
1: Lise en die kenners, baie dankie. Soos hy nou gesê het, jou vraag na Lise by hoeverklaarjydit.co.za. Ons maak reg vir die 11:00 nuus. Dit is Jaco van Deventer se Transkaroo.

0: In die nuus om 11:00, Action SA vra vir dringende optrede teen Tony Leon se maatskappy. 'N saak van strafbare manslag word ondersoek na die dood van ANC hoë in KwaZulu-Natal. En die Tafelberg sweefspoor is van maandag 27 Julie af gesluit vir sy jaarlikse instandhouding. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Action SA vra dat daar dringend opgetree word teen die voormalige DA-leier Tony Leon se maatskappy Resolve Communications. Die party beweer dat die openbare betrekkinge maatskappy moontlik regeringsamptenare op 'n onbehoorlike wyse met kliënte, insluitend Starlink, in verbinding gebring het. Action SA het vroeër 'n klag by die openbare beskermer ingedien. Die party se hoofsweep in die parlement, Lerato Ngobeni, sê hulle wil glo graag proaktiewe optrede sien.
1: That is why we wrote to the president in the first instance, because there is an executive ethics code that every single cabinet minister is accountable to parliament, and so the president is to ensure that all of his ministers are beyond reproach. We also wrote to the speaker of parliament because, you know, we hold the executive to account. We also then, as you know, went to Advocate Galega at the Public Protector to do exactly the same.
0: Action SA se hoofsweep in die parlement, Lerato Ngobeni. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n lid van die ANC se provinsiale taakspan in Tutoko Mahlangba. Mahlangba is gisteroggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Mahlangba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natalse regering beklee, waaronder LIR vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings. Hy het ook as burgemeester van Newcastle gedien. Die ANC in die provinsie het Mahlangba se dood as 'n tragedie beskryf. Die departement van binnelandse sake sê die verwerking van ongedokumenteerde buitelanders verloop vlot by 'n repatriasiesentrum naby die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo. Die departement se bestuurder by die repatriasiesentrum, Albert Matsahung, sê 2500 buitelandse burgers se dokumentasie is gister by die sentrum verwerk. Hy sê 32 busse is gebruik om burgers van Malawi te repatrieer en 3 om Zimbabweërs te vervoer. Matsahung sê die departement het groot waardering vir die ondersteuning wat hulle van die konsulate ontvang, wie se verantwoordelikheid dit is om te bevestig dat diegene wat na hulle lande van herkoms geneem word, wel hul burgers is. Die Tafelberg sweefspoor is van maandag 27 Julie afgesluit vir sy jaarlikse instandhouding. 'N Woordvoerder, Colette van Aswegen, sê die noodsaaklike instandhouding vorm deel van hul voortdurende verbintenis tot wêreldklas veiligheidsstandaarde. Die sweefspoor sal weer maandag 10 Augustus open. Van Aswegen sê, staproetes sal soos altyd oop wees, maar alle bergspits en stasiegeriewe sal gesluit wees en stappers sal self van die berg af moet kom. Die Turkse president Tayyip Erdogan sê pogings om vrede in die Midde-Ooste te bewerkstellig kan nie slaag sonder ondersteuning in die streek nie en Israel moenie toegelaat word om die VSA-Iran vredesooreenkoms in die wiele te ry nie. Turkye is 'n lid van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie en Iran se buurland. Turkye het Israel al van tevore daarvan beskuldig dat die land probeer om die VSA-Iran ooreenkoms wat deur Pakistan bemiddel is, te ondermyn en het Israel se operasies in Gaza, Libanon en Sirië veroordeel. En ten slotte weer die hoofnuus. Action SA vra dat daar dringend opgetree word teen die voormalige DA-leier Tony Leon se maatskappy Resolve Communications. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Ons is terug in die atelier maandagoggend 6 Julie en na 11 in joune het Denise en Brandon Winks van Kaapstad vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom vertel ontwerper vir die sterre Dion Daniels vir ons meer van watter tendense hoogtyd vier vir matriekafskeide en dis Willie Strauss wat klets en kook om half 10 met sy resep vir beestaart met droë vrugte en sherry. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12. Goeiemôre baie welkom, jy is hier by RSG, 6 minute oor 11 en ek is Elsje van Jaarsveld. Vandag begin 'n splinter nuwe musiekreeks en Johan van Lille gaan dit vir ons aanbied. Dit is net na 1 uur en dit gaan oor woorde en klanke. Watter woord bring vir jou watter klank na vore? En vandag se woord is herinnering. Johan sê, jy gaan die woord ervaar en dit is die eerste woord in die episode in vandag se eerste uitgawe net na 1 uur en daardie titel van die reeks alles en nog wat so jy kan daarvoor ingeskakel bly. Nou Jackie January en Fanny de Toy staan gereed met vandag se aflewering van Leefwêreld van die Gestremde en vandag kyk hulle na psigososiale gestremthede en waarom 'n deeglike diagnose so belangrik is vir die familie en dis nou om ondersteuning aan so 'n persoon te bied. En dan gesels hulle ook met Tony Williams, wat al 42 jaar lank in 'n rolstoel is, en dit is na 'n motorfietsongeluk. Hier is Jackie en Fanny.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in Leefwêreld van die gestremde hoor ons hoe psigososiale gestremdhede 'n invloed het op 'n persoon, sy werk en die familie en vriende. Die simptome is waarneembaar en heelwat algemeen, maar wat staan familielede te doen om betrokkenes beter te kan verstaan en te ondersteun? Ons hoor ook vanoggend van Tony Williams, wat meer as 40 jaar gelede 'n motorfietsongeluk oorleef het, wat sy lewe onomkeerbaar verander het. Dit het egter nie sy lewenslus geblus nie. Tony deel vandag sy storie van dapperheid en inspirasie met ons. Maar nou eers ons inligtingsbulletin. Die bestuursraad, personeel, inwoners en begunstigdes van die Cheshire Home Summerstrand bedank graag almal wat al in die verlede en tans help met hulle fondsinsamelingsinisiatiewe. Hulle jaarlikse kermis is juis om fondse in te samel wat direk aangebied word tot voordeel van die inwoners. Dit help met gehalteversorging, voedsame maaltye, mediese ondersteuning, betekenisvolle aktiwiteite en om 'n veilige, sorgsame tuiste te bied waar elke persoon met waardigheid en respek behandel en versorg kan word. Dis meer as 'n finansiële bydra om hulle jaarlikse kermis te ondersteun. Dis ook 'n belangrike boodskap aan inwoners dat hulle raak gesien, waardeer en ondersteun word deur 'n omgee gemeenskap. Dis met groot waardering dat die bestuursraad, personeel en inwoners van Cheshire Home Summerstrand die skrywe aan ons gerig het. En nou, gee persone met gehoorgestremdhede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir die volle deelname aan die alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dis 'n fundamentele instrument vir insluiting en onafhanklikheid vir mense met gehooruitdagings. Vir meer inligting oor die saak, kontak vir Michelle Tonks. Haar e-posadres michelle@ncpd.org.za. Loslid dag of casual day, nooi Suid-Afrikaners om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema. Dis een trompklank, vele ritmes. Beat as one, rhythm matters. Op 4 September is die dag van eenheid, diversiteit en insluiting. Staan saam en vorm deel van 'n ritme. Ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor die land is uiters belangrik en daarom word elke Suid-Afrikaner aangemoedig om Loslid Dag te ondersteun. Kry jou digitale plakker by www.casualday.co.za en wys dat jy deel is van die beweging. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme wat inklusiwiteit bevorder. Dis meer as net 'n mode of plakker op sosiale media, dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klik, koop, dra, deel. Jou ritme tel, jou ondersteuning maak 'n verskil. Net weer hy webtuiste, casualday.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ek het vandag die voorreg om te gesels met Chanel Andrew en ons gaan kyk na psigososiale gestremthede en ook geestesgesondheid en hoe dit verband hou met mekaar. Chanel, kom ons begin dan. Wat is psigososiale gestremtheid?
3: Fanny, geestesgesosiale gestremtheid is gestremthede wat gebeur wanneer 'n persoon geestesgesondheid dit moeilik maak om normaal in die daaglikse lewe te funksioneer.
2: En hoe beïnvloed dit die persoon in sy daaglikse lewe?
3: Dit kan beïnvloed hoe iemand werk, leer. Ek moet sê, party dae kan dit maklik wees as die ander, maar die persoon kan sukkel met stres, emosies, konsentrasie of sosiale interaksie.
2: As 'n mens nou kyk na die waarskuwingstekens of simptome wat familielede nou kan waarneem of vriende of selfs kollegas by die werk, want dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan ook ons mense werk elke dag, ons moet sensitief wees. Wat sê jy vir die luisteraars?
3: So mense rondom die persoon, is gewoonlik die eerste persoon na wat dit oplet. So veranderinge sal ons oplet, soos skielike veranderinge in gedrag of by, om onsself van ander te onttrek, emosionele uitwerking, of soms net 'n bietjie geïrriteerdheid, ongewone besteding of impulsiewe besluite wat geneem word, probleme om te konsentreer, of duidelik te kommunikeer, veranderinge in slaap of eetgewoontes, daar kan 'n verlies van belangstelling en dinge wees wat hulle voorheen geniet het, gereelde moegheid of hartseer of angs, en dan hierdie tekens wat jy nie altyd daar as 'n ernstige probleem nie, maar dit kan wys dat iemand ondersteuning benodig.
2: Dit is algemeen aanvaar in die gestremde wêreld sit. Die persoon met 'n psigososiale gestremdheid is 'n minder sigbare vorme van verlies wat mense ervaar en dit is innerlik en ander mense kan dit nie sien nie. Dis regtig waar baie stigma ook daaraan verkleed. Ons gaan kyk daarna, maar wat sê jy oor daardie innerlike belewenis?
3: So die persoon mag innerlik oorweldig voel en ek dink dit moet in baie tye word gesien en ervaar deur familielede. Hulle kan oorweldig voel, angstig, hartseer, verward, emosioneel uitgeput voel. Hulle kan voel asof hulle konstant sukkel met gedagtes of emosies. Soms lyk dit of die persoon goed voorkom. En dit maak dit dan baie moeilik om een soort van dan 'n bevestigde of 'n sekere manier van gedrag te identifiseer. Omdat dit so normaal is as enige ander mens in ons familie. Party mense voel ook alleen en verstaan dat hulle bang voel of soms dat hulle geoordeel gaan word indien hulle sou praat oor hierdie innerlike gevoel.
2: Ek gesels met Chanel Andrew en sy is betrokke by Cape Mental Health. Wat is jou posisie daar by Cape Mental Health, Chanel?
3: Want ek is 'n maatskaplike werker, bestuurder so omtrent vir 3 jaar by Cape Mental Health, waar ons werk en psigososiale dienste lewer aan mense met psigososiale gestremdhede. En ons werk in verskillende distrikte hier in die suidelike gedeelte van die Kaap en noordelike gedeelte van die Kaap.
2: Kom ons kyk na die diagnose. As 'n mens nou praat van 'n mediese intervensie, is dit 100% reg, dit pas in by die sosiale model vir gestremdheid, want die diagnose is van uiterste belang. Wat kan jy vir ons sê, hoekom is dit so baie belangrik dat mense hierdie diagnose moet ondergaan?
3: Ja, absoluut, goeie vraag, Fanny. 'N formele diagnose help om 'n persoon beter te verstaan wat die persoon ervaar, watter ondersteuning of behandeling die persoon gaan benodig. Dit kan die persoon help om die regte hulp, medikasie, berading of ondersteuning te ontvang. Dit gee ook die families meer begrip oor hoe om die persoon te ondersteun en kan help om stigma en misverstande te verminder en weer eens die klem op familie om die persoon beter te verstaan. 'N formele diagnose is meer akkuraat en maatskaplike werkers en die families weet dan hoe om die persoon te ondersteun.
2: Sê vir my, hoe aanvaar die familie en die gemeenskap iemand met geestesgesondheidsuitdagings?
3: So familie wil soms direkte inligting hê van maatskaplike werkers, maar dit is soms moeilik want hulle moet aanvaar dat persoon 'n geestesgesondheidsversteuring het en dan ook wat gaan die mense daar buite sê as hulle moet uitvind dat dit is die diagnose van die persoon of van my kind of my broer en so voort. Dit kan soms baie moeilik wees, maar met die regte onderhoude met jou maatskaplike werker, die regte vrae wat gevra word tussen die maatskaplike werker en ook die deling van inligting aan die ouers of aan die versorger om te sê, maar daar is niks fout nie, hier is die model wat ons gaan gebruik om hierdie persoon te help. En dan gaan dit stukke beter, want soms het ons gesinne nie die inligting en die manier hoe om interaksie te het met die persoon, met ook met die familielid. En dit maak het maar soms moeilik, maar met daardie genoegsame kontak met die maatskaplike werker, die gereelde vragies wat gegee moet word, kan die terapeutiese proses regtig goed verloop.
2: Ja, ons het nou hier diagnose word gedoen, iemand word dan nou gediagnoseer met een of ander verlies wat die persoon het op 'n psigososiale vlak en dan kyk ons nou hoe die persoon geïntegreer moet word, want almal het 'n gelyke geleentheid en sodat almal kan inskakel by die breë gemeenskap, huisverband, soos baie belangrik, Chanel Andrew wat met ons gesels. Chanel, as ons dan kyk na 'n paar van die mees algemene geestesgesondheidstoestande, kan 'n mens nou 'n paar noem wat die mense in gedagte kan hou?
3: Ja, absoluut waar nie. So die algemene geestesgesondheidstoestande val insluit depressie, jou angsversteurings, jou bipolêre versteurings, jou skizofrenie, daar's ook trauma en dan stresverwante toestande wat nogal baie daagliks voorkom in ons samelewing, veral jou depressie en jou stresverwante toestande. Ek weet die lewe vir die mens kan baie uitdagend word en mense weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. En hoe om met soort van deure te werk. So dit is van die paar van ons geestelike gesondheidstoestande wat ek nou tans genoem.
2: En as die redelike akkommodasie in die werkplek byvoorbeeld in plek is, mense weet wat die diagnose is en wat die uitdagings is, dan kan daar die aanpassings gemaak word en mense kan dan 'n volle lewe lei. Wat sê jy daaroor?
3: Absoluut. Absoluut, Fanny. Mense wat in hierdie toestande leef kan steeds 'n betekenisvolle lewe lei. Hulle kan suksesvol wees, het kan vervullend wees, met die regte ondersteuning, ja. Behandeling, ja. Begrip en liefde. Kan hulle werk, studeer, verhouding bou en al doel wat hulle bereik. Dit is nie ding die persepsie daarvan dat mense dit nie kan doen, maar dit is
2: ja.
3: Absoluut.
2: Ja, en hierdie stigma, dis wat ons kan beëindig, want volgende week gaan ons gesels oor die herstel van die stigma en hoe ons gesinsondersteuning kan gee en die uitdagings wat julle daar het. Dit was Chanel Andrew, sy is van Cape Mental Health, sy is 'n maatskaplike werker, bestuurder daar en sy het met ons gedeel, wat is psigososiale gestremdheid? Chanel, is mense nou vir jou wil skakel daar by Cape Mental Health, waar kry hulle vir jou in die hande?
3: So, ons het 'n landlyn, 021-447-9040. Hulle kan enige tyd kontak. Dis 021-447-9040.
2: Dis die kontakbesonderhede van Chanel Andrew of die span daar. Kom asseblief na vore, neem daardie stap. Ja, Jackie, soos dit belangrik dat ons inligting moet na vore bring in die breë gemeenskap, kenstel aan die rolspelers. Volgende week gesels ons dan verder met Chanel Andrew. As jy e-pos aan my wil stuur, fani.tt@mweb.co.za. Groete tot volgende week.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie vir jou bydrae vandag, Fani. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Die 65-jarige Tony Williams is 'n trotse oupa van 3 kleinkinders. Tony is ook 'n rolstoelgebruiker vir die afgelope 42 jaar en hy gee vandag vir ons 'n kykie in sy leefwêreld. Tony, dit was op die oggend van die 16de Februarie 1984 dat jou lewe soos handomkeer verander het.
4: Ek sal dit nooit vergeet. 'N Klomp vriende, so 5 van ons, en ons ry ons motofietse in Houtbaai op die berg en almal jaag mekaar en speel lekker met die fietse. Ek vat 'n draai, ek ry en ek spring van die berg af en ek het nooit besef daar was niks aan die ander kant. Toe val ek 'n heel klompie meters af, toe ek 'n stilstand kom, ek weet nie waar ek is nie. Al wat ek weet, my liggaam is in stukkies. Die snaakse ding is, ek het geweet, hoe ek dit geweet, ek het geen idee nie, maar ek het geweet my rug was af. Om vir my van die berg af te kry, want niemand kan daar inkom nie. Die mense moet op die berg opklim, vir my op een van die splints opsit en vasmaak en van die berg afdraai. En toe waai die wind daardie dag, jy weet hoe waai hy. Toe trek hulle vir my 'n blanket heeltemal oor my. Hulle vat my af en ek hoor net om al die mense praat. Hierdie jong man het gesterf op die berg. En ek luister en ek luister net, nee man, ek is nie dood nie. Dit is ons lewendig. En hy vat my hand en ek kan dit half nie gebruik nie, maar ek vat hom en ek trek die blanket van my kop af en ek kyk na hulle, sê, luister, ek is nie dood nie, ek is nog steeds lewendig. Ja, nee, toe my ouers daar aankom en ek het 4 sissies, almal het geweet wat het gebeur en alles. Niemand sê niks van my nie wat gaan aan, niks. Ek is in, die dokters praat met my ma en pa en ek hoor hulle sê, nee, hulle is baie jammer, maar jou seun se rug is gebreek. Hy gaan nooit weer loop nie. Maar niemand het vir my in die gesig gesê dit. Niemand. Ek hoor nie van die mense wat verbyloop en die dokters en dit, maar hulle praat nie direk na jou toe nie. Dis 'n helse skok. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het dit net aangevaar en aangegaan met my lewe. Ek was in die hospitaal vir omtrent so 4.5 maande. Ja, man, die lewe is streng. If there's a will, there's a way. Ek moet daar die berg opklim en aangaan met my lewe. As jy stil lê en niks doen nie, dan is alles verby vir jou. Ek het goeie vriende gehad en almal was om my. Een van my grootste vriende na die ongeluk was Andries Houg. Omtrent so 13 jaar ouer as ek, maar hy was ook lank in die stoel alreeds. En hy het vir my alles gewys, hoe om in en uit die kar uit te klim. Toe begin ek wheelchair basketball te speel. En my lewe gaan net vorentoe. Ek was by die huis, by my ouers en alles, maar ek kan nie daar gebly het nie, want hulle was om my en ek kan niks myself doen nie. Hulle wil net alles doen. Na omtrent so 3-4 maande toe sê ek nie, ek kan nie meer nie. Ek trek uit. Toe kry ek 'n huis en my meisie saam ingetrek. Sy was daar vir omtrent 10 jaar saam met my. Toe trek sy ook uit en gaan aan met haar lewe en my lewe gaan ook vooruit. Ons lewe is maar die mekaar, maar die lewe is goed vir mens as jy wil dit hê.
1: Jy het toe begin werk aan bewusmaking vir mense in rolstoele, die projek Wheel and Walk, en dit was nogal intens, dis juist waar jy ook jou vrou ontmoet het. Jy het die lewe omhels, vertel ons daarvan.
4: Ja, in 86, toe doen ek Wheel and Walk om fondse in te kry vir Biomedical Engineering Faculty van UCT. Daardie reis wat ons gedoen het, dit was omtrent net oor die 3000 kilos in 'n rolstoel. Toe ek in George aangekom het, daar het ek vir my vrou gemoet daarso. Sy het by Trustbank gewerk en hulle was een van die borgers van die toer. En dit was nie lank na dit toe is ons engaged. Na die hele Wheel and Walk, ja, dit het so omtrent so 3 maande gevat om die hele ding te doen, want ons het elke dag gery, gestoot met die stoel van 'n maandag tot Vrydag en in gerus Saterdag en Sondag, omtrent so 60 tot 80 kilo se dag gery. Dit klink nie ver nie, maar dit is. En toe ek nou teruggekom het, toe trou ons omtrent so 2-3 jaar na dit, toe kry ons 'n tweeling, Eden en Megan, want hulle is nou ook hierso omtrent so 35 jaar oud en hulle het ook nou kleinkinders. Madri en Adrian is my meisie se twee kinders en my seun Eden se kinders is Carly en ja, ek is baie lief vir hulle en ek is so bly ek het klein kinders. Dit maak my lewe iets werd. Ek voel so goed oor dit. Ek is baie lief vir die kinders en hulle beteken so baie vir my.
1: Jy het ook te doen gekry met die ontoeganklikheid van 'n wêreld vir mense met gestremthede, meer spesifiek in jou geval mense in rolstoele. En jy wou steeds voluit leef en deelneem, want voor jou ongeluk in jou jong dae was jy 'n sportman in liggaam en gees. En jy het die tekortkominge gesien en baanbrekerswerk gedoen vir toeganklikheid vir mense met gestremthede.
4: Toeganklikheid. Ja. In die vroeë dae, daar was niks. Daar was nie parkering by molle nie, daar was nie toilette nie, daar was niks vir ons. En ek en my vriend Andries Houg, ons was oral om te veg vir al die gestremde items wat ons gebruik. Wel, almal gebruik het vandag, maar in daardie dae so gesê het, daar was niks nie. En ons was oral, City of Cape Town, en praat met almal, en al die pavements laat sak, so stoele kan op en af, en 'n klomp dingetjies gedoen vir die gestremdheid, ja. In die vroeë dae, jy het nooit 'n mens gesien in 'n rolstoel nie. Almal het by die huis gesit en nooit uitgekom nie, en ja nee, en ek was nie so nie. En my vriende om my, almal was aan die gang. Karre gery en in en uit en kamp en kajakkery en ja, en sport doen, maratonne doen in ons russiese stoele. Ons doen die August in ons handfietse. Daar is soveel dinge wat ons doen. Maar soos ek sê,

0: net om hier te wees. Want jou liggaam speel nie saam met jou nie. Dit veg vir jou elke hoek en draai. Maar die punt is, jy gaan net vorentoe en elke dag is 'n goeie dag en jy geniet hom. Ja.
1: Hoe bly jy so positief? Hoe kry mens die soort ingesteldheid wat jy handhaaf hou nie?
0: Ja, ek het my hele lewe gewerk tot ek nou afgetree het en ek het soveel verskillende dinge gedoen. I qualified as a motorwerkkundige en 'n dieselwerkkundige en toe daar klaar was en alles en ja, toe was ek 'n paar kurs daar by UCT AutoCAD tekeninge en toe werk ek vir Electrical Maatskappy. Ek doen al die tekeninge daar vir hulle, al die AutoCAD tekeninge. Toe bou ek ook irrigation systems vir die pompe en vir die plase en ek het daar gewerk vir omtrent 25 jaar ja, en toe trek maar af. Die hele punt is, niks hou vir jou terug nie. Jy moet doen en gaan aan met jou lewe. Daar is soveel goeie mense daar buite. As jy net stil sit en niks doen nie, jy gaan nie baie lank hierso wees. Jy moet net jou hande vashou en uitgaan in die lewe en doen alles wat jy moet doen en geniet alles. Daar is soveel dinge wat jy kan doen. Die enige mens wat jy teruggaan is jouself. So geniet alles. Die lewe is so kort, dis al wat ek kan sê. Geniet julle dag. Mooi bly.
1: Dankie Tony Williams van Klapmuts in die Weskaap vir jou inspirasie vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister of jy kan dit aflaai om te luister en vir iemand anders dalk stuur. Baie dankie aan die span hier by RSG. Michelle Tonks, wat sorg vir die inligtingspoletien, Lynay Kroukamp doen die tegniese versorging, Fanie de Tooy en ek, Jackie Jane, doen die sorg vir die inhoud. Groete, tot ons weer gesels.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: RSG, dis die een.
2: Ek twyfel. Mag 'n Christen hierdie woorde gebruik, veral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel, waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand, net na die 7 uur nuusflitse, gesels ek Leon Geel met Dominee Cassie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
5: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
5: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: As jy dink aan 'n fondsinsameling is alles al onder die son gedoen. Mens dink aan 'n koekverkoping, loting van rugbykaartjies of enige iets wat opgeveil word van 'n rooibok tot 'n fiets. Al het jy nie nog 'n fiets nodig nie, dan plaas jy maar jou bod daar op daai fiets want jy wil graag die organisasie ondersteun. En nou met die regering se onderwysbegroting wat jaarliks besnoei word, sukkel duisende openbare skole finansiëel en dan moet addisionele fondsinsamelings daardie gaping toemaak. Maar tog is daar ook skole wat glad nie fondsinsamelings aanpak nie. Jody praat nou met Rian van der Berg en Rian is van FETSAS. Jy

0: oor die skole en die uitdagings hoe hulle dit kan takel.
1: Rand en Sent.
2: Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geld sake. En vanoggend praat ons oor iets wat skole kan doen om ekstra fondse in te samel nou ons weer die ekonomie knyp. En dit is nie net verbruikers of Jan en San Alleman wat finansieel sukkel nie, maar ook instansies soos skole. En ek praat vanoggend met die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS, Rian van der Berg. Hy gaan 'n bietjie uitbrei oor die metodes wat skole kan gebruik om ekstra fondse in te samel, maar soos gewoonlik is jy natuurlik welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal seker wees dat alle korrespondensie wat ek van die luisteraars kry by Rian sal uitkom, maar Rian, kom ons val weg. Eerstens, welkom by die program. Gee net vir my en die luisteraars 'n bietjie konteks oor watter finansiële ondersteuning is daar vir skole, veral as dit van die regering se kant af kom.
3: Ja, ek dink is baie belangrik om net die konteks te verstaan dat daar fooi betalende skole en geen fooi skole in Suid-Afrika is. Dis nou in die openbare sektor. En die regering befonds hierdie openbare skole, die geen fooi skole, kwintiel 1, 2 en 3 skole, kry so nagenoeg R1,900 per leerder per jaar van die staat om al hulle leermateriaal en onderwys weet verwante aktiwiteite te doen. En dit is nie baie geld nie, maar dit is 'n groot deel van die begroting. En dan fooi betalende skole, die kwintiel 4 en 5 skole kry, ek dink kwintiel 4 skole kry so R900 en 'n kwintiel 5 skool kry so R315 van die staat. So as jy nou daai somme gaan maak en gaan jy sien dit is minder as R10 'n dag vir 'n kwintiel 5 skool, so die nood bestaan dat addisionele fondse by 'n skool geïn moet word vir die geen fooi skole, baie meer so, omdat daar nou nie baie geld per leerder vir 'n jaar is nie. Maar ja, die totale bedrag wat die staat spandeer aan 'n per kind allokasie is so minder as 10% van die 360 miljard van die totale begroting wat al die provinsies gesamentlik in onderwys het. En dan gee hulle nog die geboue en die personeel en die klas van dinge, maar ja, daar's 'n groot behoefte by alle skole om ekstra fondse te in om die kwaliteit van onderwys te verhoog.
2: Rian, ek dink gee net vir my en die luisteraars 'n bietjie meer duidelikheid oor uitgawes wat gedek word, byvoorbeeld elektrisiteit, water, word dit deur die departement van onderwys gedek of moet die skool dit betaal en ook ander uitgawes waarin jy kan dink?
3: Ja, eintlik is die skool verantwoordelik vir die skryfbehoeftes en die leermateriaal. Hulle praat van LTSM, Learning and Teaching Support Material. In die kwintiel 1 tot 3 skole betaal die staat die water en ligte of die krag en munisipale rekeninge oorwegend en dit word gesentraliseer, so daardie geld hoef nie uit dit uit te kom nie. Hulle praat van artikel 20 en artikel 21 regte, maar dit is nou baie tegnies in die skolewet. Maar kwintiel 4 en kwintiel 5 skool, die fooi betalende skole, moet uit hulle toekenning van die staat en die ekstra fondse wat hulle genereer, hulle munisipale dienste betaal. En dit is een van die kostes wat besig is om weg te hardloop en die skole kry baie druk. Is eintlik onder geweldige druk wat dit betref. En daar is baie skole wat agterstallig raak met dit, want die toekenning van die staat is net nie genoeg. In baie gevalle is dit miskien 'n maand of 2 of dalk 3 maande se water en ligte wat die staat finansier en die ander 9 maande met die ouers dan deur of skoolfonds of fondsinsameling finansier.
2: Die stem daar van Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons bespreek alternatiewe metodes wat skole kan gebruik vir fondsinsameling en sodoende ook 'n bietjie druk van ouers afhaal. Nou Rian, gee vir ons nog konteks die aantal skole wat ek dink dis kwintiel 1 tot 3 wat geen skoolfooi het nie en dan ook 4 en 5 waar ouers wel moet bydra en dan ook die planne wat ouers kan maak in terme van die finansiële drukke veral van die skool se kant af.
3: Dis 'n baie moeilike raming om te maak. Ons het al studies gedoen en die data is eintlik toegesluit in die departement se kaste, want elke skool moet sy finansiële state rapporteer aan die staat. Ons raming is dat daar so 3000, min of meer 3000 fooi betalende skole oor is in die land van die nagenoeg 22260 fooi betalende openbare skole. So dit is minder as 15% van die skole betaal skoolfonds. En dan sal ook so 2,500 onafhanklike skole in die sektor waar die skool, jy weet, 100% van die ouers se geld afhanklik is. In die openbare sektor is ons raming so dig by die 60 miljard. ja, so dit is 'n redelike groot som. Daar's skole met 'n begroting van nagenoeg 100 miljoen en dan is daar skole met 'n begroting van nagenoeg 15 miljoen. So dit is 'n mengsel van daardie twee, maar ouers lewer 'n ongelooflike bydrae aan die onderwyssektor wat skoolfonds betref. Dit sluit nou nie fondsinsamelinge en nie klasfondinge in nie en ook nie stigtings wat donasies maak nie, maar uit 'n ouer se sak uit wat nabelaste geld is, betaal ouers nog steeds 'n groot klomp geld in die sektor om die kwaliteit van ons onderwysstelsel blikompset te ondersteun en vorentoe te vat.
2: Nou Rian, die eintlike rede hoekom ek jou vanoggend genooi het is om oor fondsinsameling by skole te praat. Hoekom is fondsinsameling so belangrik veral by openbare skole soos jy gesê het?
3: Ja, so ek dink daar's twee goed van dit. Dit is 'n verpligting, maar dis nie 'n mes teen die keel nie as jy kyk na die behoeftes van skole en ook dit wat ouers vir hulle kinders wil hê. Ek dink meeste ouers sien hulle kinders se skoollewe as 'n baie belangrike deel van hulle opvoeding, hulle onderrig en opvoeding om gereed te maak vir die wêreld van werk. So daar's 'n groot behoefte by die samelewing om seker te maak dat ons kinders goeie onderwys kry. En die skolewet maak dit verpligtend deur te sê skole moet alle middele moontlik gebruik wat redelik is om die staat se hulpbronne aan te vul ter wille van die verhoging van kwaliteit onderwys. So dit maak dit amper klink soos ons moet dit doen, maar dit is wel vermoed wil. Ons wil dit doen, ouers wil dit doen want die behoefte is groot. Die staat het nie die nodige fondse om ons 13,5 miljoen kinders op skool ten volle te finansier nie en dit is hoekom 'n skool in 'n gemeenskap is en die gemeenskap vat eienaarskap en die ouers stem oor die skoolgeld in 'n fooi betalende skool of die ouers neem eienaarskap met fondsinsameling in 'n nie fooi betalende skool om te sê ons wil iets beters vir ons kinders hê as wat ons gehad het. Saam met hierdie moet ek sê die ouers veg teen 'n redelike groot opdraande stryd van mense in die fooi betalende sektor wat nie betaal nie, mense wat vrystelling kry of net slegte betalers is. So dan raak dit op 'n punt waar ouers voel, "Jog, ek betaal nou vir 1,5 kind of meer as my eie kind se verpligting." Daar's 'n behoefte wat bestaan en dan is daar 'n groot deel van wil doen. Ons het openbare skole in die land, nie staatsskole nie, en dit beteken ouers vat eienaarskap in die gemeenskap waar hulle kinders is.
2: My naam is Jody Hendricks. Jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ons oor fondsinsameling by skole en hoe dit druk van ouers kan afval. My gas is Rian van der Berg, adjunk uitvoerende hoof by FETSAS. Hulle is natuurlik in beheer van skoolbeheerliggame regoor die land. En Rian, kom ons sit die gesprek voort. Baie insiggewend tot dusver vanoggend moet ek sê. Maar die uitgawes by 'n skool, ons het vroeër daaroor gepraat, maar watter uitgawes is daar nog by skool wat deur fondsinsameling gedek kan word?
3: Ja, ek dink dis 'n groot kwessie. Ons sien uit ons navorsing, as ons praat met skole en kyk na finansiële state van skole, en die begrotingsverdeling is oorwegend salaris of mens swaar. Die gemiddeld is hier by 55 na 60% van skole wat fooie vra se begroting gaan aan salarisse, wat beteken die skool stel ekstra onderwysers aan om klasse kleiner te hou, om meer dienste te lewer, om net kapasiteit te verhoog. So salarisse is die enkel grootste uitgawe item by meeste skole. In geen fooi skole is dit nou nie die geval nie, want daar's nie genoeg geld om baie ekstra onderwysers aan te stel nie. Maar selfs daardie skole gaan raap en skraap geld bymekaar om ekstra onderwysers vir die belangrike vakke, die wiskunde en die wetenskappe en die tale te kry. 'n Ander groot en net ons al genoem is die munisipale dienste wat 'n groot verpligting is en daar sien ons dat die inflasie van daardie elemente is vinniger as wat algemene inflasie is. So die koste van krag het baie opgegaan en as ons beurtkrag en so dan staan skoolgee stil in baie gevalle. 'n Ander ene is die voordeel van geboue het is dat die staat die gebou gegee het, maar die beheerliggaam moet die geboue onderhou met klein onderhoud. En hoe groter die geboue, hoe meer dit gebruik word, hoe groter is die behoefte aan onderhoud van daardie geboue. En ja, ek dink dit is 'n belangrike ding om te besef dat as jy nie die geboue en die klein goedjies onderhou nie, jy later van tyd 'n groter probleem. Dis maar die gebreekte venster teorie. So skole spandeer baie geld daaraan en dis waar die groot behoefte vandaan kom.
2: Rian, ek weet ons woon in 'n wêreld wat gereeld verander en ek wil bietjie later met jou gesels oor innovasie wat skole gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar geef ons net 'n idee van die tradisionele modelle wat skole gebruik om fondse in te samel.
3: Ja, daar's 'n klompie tradisionele dinge wat al jare lank aan die gang is en ek dink daar kom 'n paar nuwe op die horison, maar ek dink skole het tradisionele golfdag of 'n pretloop of 'n groot veilings gehou, noem dit maar wildsveilinge, wynveiling en dies meer, looitjies wat die kinders verkoop, groot sukses as die kinders rugby raai of groot vakansie looitjies verkoop en dan die musiekfeeste en kunstefeeste en mark en dies meer. Dit is nou al redelijk lang aan die gang. In die jare lang terug het ons blombolle en vrugterolle verkoop en die klas van dinge. Maar ja, ek dink die elemente is traditioneel en dit gaan nog steeds so bietjie aan en ons sien dat skole dit nog met sukses doen.
2: En dan wat werk die beste? Wat maak vir skole die meeste geld?
3: Ja, ek gaan nou nie sê wat die aksie is nie. Ek gaan die beginsels agter dit noem. Wat ons sien wat werk, want almal se bril werk nie vir almal anders nie. Ons sien waar daar 'n kampioen is, waar iemand die inisiatief vat, so by die skool, ek dink daar's skole wat bemarkers aanstel of fondsinsamelaars as 'n posisie skep. So ons sien waar iemand dit dryf en waar dit groot visie is, is dit suksesvol. Ons sien waar dit in die konteks van die gemeenskap werk. So kry 'n kampioen, ken jou konteks. Moet nou nie die verkeerde kunstenaars nooi in jou dorp nie, dan gaan die kaartjies nie verkoop nie. Ek dink mense gee ook waar daar 'n groot droom is. As ons sien ons bou 'n skool vir die volgende 10, 15, 20 of 30 jaar en ons maak die saal groter of ons sit 'n hokkie en astrou in of ons verbeter die kapasiteit oor die lang termyn, dan sien ons redelike groot sukses en dan waar die gemeenskap betrokke raak, so waar dit gemeenskap bou. So ek dink daar is van die beginsels wat baie akkuraat is om te sê 'n golfdag mag werk, maar as daai boksies nie getik is nie, dan gaan dit nie werk nie of 'n groot fees gaan werk. Maar ja, ons sien dat dit van die skole baie groot doen met sportdae, uitverhuuring van geboue, feeste, groot veilings wat skenkings betref, maar ek dink dit is die resep, die onderbou, die beginsels daaragter wat maak dat dit 'n groot sukses is.
2: Nou Rian, ek het gesê ek wil ook oor innovasie en verandering praat. Jy het nou verwys na die tradisionele metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar ek het nou ook al gesien dat skole musiekfeeste, radiostasies begin, konserte hou en al die tipe goed wat dalk nie 10, 15, 20 jaar gelede die geval sou gewees het nie.
3: Ja, ek dink dit is belangrik om nie te dink en bietjie anders te dink. Ons sien radiostasies, ons sien skole wat 'n filmklub het en 'n film maak en 'n filmfees hou. Ons sien nuwe elemente soos fietsresiese wat amper in die samelewing die golfdae vervang. Ons sien advertensies wat 'n groot model word in die nuwe ekonomie, die data-ekonomie sien ons, met as die produk verniet is, gaan dit oor oë op skerms, die Facebook-model of die Google-model, en skole doen baie suksesvolle advertensie met advertensieborde langs die velde of langs hulle persele, maar ook op hulle elektroniese, noem dit nou maar real estate, hulle elektroniese grondgebied waar ouers kyk na toepassings of skerms op een of andere manier, het sy met 'n toep wat al die kommunikasie met die ouers te doen, elektroniese nuusbrief wat uitgaan aan die gemeenskap. So ek dink daar is skole wat regtig innoverend raak en sê, maar kom ons kyk, ons e-posse wat uitgaan aan ouers, die handtekeningspasie van die e-pos is 'n advertensiespasie en so doen mense bietjie van die data-ekonomie, die nuwe ekonomie, die advertensie, oopskermsekonomie en raak regtig baie innoverend en oorwegend sien ons dat besighede in die dorp in die gemeenskap wil graag by die ouers en die skoolgemeenskap adverteer. Ons sien motorhandelaars, ons sien eiendomsagentskappe, mense wat wil seker maak die dorp werk en wat 'n voordeel kry uit sulke geleenthede uit. So ja, daar's definitief 'n nuwe ekonomie wat besig is om te ontwikkel en 'n nuwe manier van fondsinsameling waarna skole kyk. Daar's selfs bestuursmodelle om al jou noem het nou maar jou digitale en jou fysiese eiendom te kan bestuur om seker te maak dat jy goeie tariewe daarvoor kry en gebenchmark is met wat die tarief is om seker te maak dat jy nie spasie te vinnig verkoop nie, flitsborde, elektroniese skerms. Ja nee, ek is baie opgewonde om te sien wat in hierdie spasie ontwikkel en dit kom uit mense se begroting uit wat nie binne die skoolgemeenskap is nie. Dis besighede buite die skool sodat hulle aan ouers kan adverteer. So jy gaan vis nie in die dam van die ouers se geld en reeds beperkte begroting nie. So dis redelik opwindend.
2: Dit dan Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons praat oor metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling. Ons het al reeds tradisionele modelle gebruik en ook innoverende modelle wat die afgelope 5 jaar kop uitgesteek het. En nou Rian, ouers, grootouers hou van tradisie en tog is baie van hulle aanpasbaar as dit kom by fondsinsameling metodes by skole, want dit gaan uiteindelik om vir hulle geld te spaar.
3: Ja, ek dink dit gebeur stadiger en dis hoekom ek vroeër gepraat het van die kampioene by skole. As iemand die initiatief het, as iemand dit dryf, en ek sien ook dat skole hierdie roete ontgin deur te sê ons wil waarde gee, ons wil nie 'n donasie nie. Ons gee eerder vir adverteerder waarde as wat ons vir ouers vra vir nog 'n donasie, nog 'n koekverkoping, nog 'n rugby raai of iets soos dit. So die beginsels agter dit swaai so 'n bietjie om. Ons sien nie ons gemeenskap as transaksioneel nie. Ons vra nie net geld nie, maar ons begin verhouding bou oor die langtermyn met ons gemeenskap, die besighede en dies meer. So ja, ek dink die wiel draai stadig, maar waar skole innoverend is en waar 'n kampioen, 'n fondsinsamelaar of iemand wat die verantwoordelikheid het, dit neem, sien ons dit gebeur. Daar's selfs geleenthede waar skole coupons en afslagbewyse aan die gemeenskap verkoop. 'n Boekie met coupons kos dalk R200, maar dit is nou deesdae kry jy daai coupon en afslagbewys boekie op 'n toepassing op jou foon. So jy hoef nie te wonder het ek hom in my beurs sien. As ek nou koop by 'n kredietnierswinkel of een van die plaaslike winkels, gaan ek my afslag van 10 of 20% of R50 verloor nie. So dit word ook digitaal, maar dit gee vir die gemeenskap waarde. Hulle gee byvoorbeeld R200 om die boekie te bekom, maar hulle het R1000 of R2000 se waarde wat hulle daai kry. Skole verkoop selfs SIM-kaarte van sekere besighede, FETSAS het 'n inisiatief SIM for Schools wat die skool SIM-kaarte verkoop en met elke data top-up, elke data en ligtyd aankoop, kry die skool 'n gedeelte van daardie geld terug. En dit is aanhoudende passiewe inkomste, want mense gebruik elke dag data, dis 'n verbruikersitem, en hulle spandeer dit in elk geval. Dis nie 'n addisionele ding wat hulle moet koop nie. So daar's baie geleenthede wat ontwikkel in hierdie tye, want soos jy dit genoem het, ons is onder sterk ekonomiese druk. Maar ja, mense verander, bietjie stadiger, maar ek dink as die druk kwaai word, dan raak, ek moet sê hulle desperaat nie, maar dan is die oplossings baie ooglopend.
2: Rian, wat kan skole nog doen as dit kom by hul benadering teenoor fondsinsameling en dan ook sien jy 'n verskil as dit kom by die kwintel 1 tot 3 skole waar daar nie skoolfooie betaal word nie teenoor die kwintel 4 en 5 skole waar daar wel verwag word van die ouers om skoolfooie te betaal?
3: Ja, ek dink dis 'n groot uitdaging. So skole kan primêr die bates wat onder hulle beskikking is gebruik. Daar's nie kapitale inset nie, daar is nie bestuur daarvan nie. 'n Skool het toegang tot sy klaskamers en sy saal en sy dakke na ure. Skool is 200 dae jaar, waarvan daar 365 dae in die jaar is. So daar's naweek daar beskikbaar en na ure. Een van die groot dinge wat die skolewet aanbeveel, maar wat ons sien ook goed werk, is waar daar vennootskap is tussen 'n skool en 'n kerk. Skool is maandag tot Vrydag, kerk is Sondag, jy het parkering nodig, jy het 'n gebou nodig. En skole kan hulle fasiliteite met min moeite beskikbaar stel, goedkeuring kry by die LER en dan kan hulle, ek wil nie sê besigheid bedryf nie, maar hulle kan fondse in deur hierdie geboue beskikbaar te maak vir kerk, die karate klub, die braai klub, wat ook al jy wil doen, kan in 'n vertrek by die skool bymekaar kom en hulle kan huur betaal en sodoende die Engelse praat van sweat your assets, is die Engelse terminologie. Gebruik jou bates, benut jou balansstaat as jy nie kan geld op 'n ander manier insamel en as die gemeenskap nie noodwendig diep sakke het om donasies te maak nie. So ek dink dis een van die groot goed wat ons sien in die kwintiel 1 tot 3 skole. Gebruik die skoolsaal as die gemeenskapsaal en maak so geld. Ek dink skole kan baie wyd gaan dink. Wat ook al die samelewing benut, ek het nou gepraat van die data. Ek sien skole wat gesamentlik water, ek is baie opgewonde oor die waterprojek, hulle het watersuiveringstasies by die skool, in steede van dat allemaal water koop by die kranierswinkel of spaza winkel, is daar 'n groot waterstasie by die skool, en jy vat jou staal of plastiekhouer skool toe, en jy kry suiwer water, en die gemeenskap betaal nie een vir een nie. So ek dink as ons net bietjie nuut begin dink, bietjie innoverend raak, kan die kwintiel 1 tot 3 skole selfs van daardie geleenthede gebruik maak, maar ja, dit gaan moeiliker om fondsinsameling te doen, waar die gemeenskapse ekonomie regtig swaar trek. En dit is waar skole moet regmaak vir die donasiewêreld, die stigtingwêreld. Ons stel voor dat elke skool homself positioneer om 'n nuwensgewende openbare welstandorganisasie, PBO praat hulle van, te registreer sodat donasies belastingvoordele het vir die donateur. Dis die artikel 18A sertifikaat in die inkomstebelastingwet waarvan almal praat. So skole moet dit so maklik maak vir donateurs om vir hulle te gee en met 'n belastingvoordeel is daar 'n voordeel vir die donateur, maar die volle geld kom na die skool toe en die nadeel gaan dan na die inkomstebelastingkantoor toe. So ek dink daar's nog baie dinge om oor te gesels, maar ja, hier's definitief geleenthede as ons slim raak, innoverend raak en lus raak en ons besef ons doen dit vir ons kinders. Skoolfonds is nie 'n koste nie, dis 'n belegging. 'N donasie na skool is nie soos versekering nie, dit is 'n belegging wat later dividende gaan oplewer. En ek dink dis die inslag wat ons moet volg en die taalgebruik wat ons moet verander.
2: Rian, laaste vraag van my kant af, ons lewe in tawwe ekonomiese tye, hoe kan skole baat vind by innoverende metodes as dit kom by fondsinsameling en dan natuurlik soos ons al 'n paar keer in die program vanoggend gesê het, dan ook 'n bietjie druk van die ouers afhaal?
3: Ja, ons het so 'n bietjie daaraan geraak, maar ek dink die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste. En dit is goed soos data, dit is goed soos advertensies, dit is goed soos KI gebruik om effektief te raak, om kostes te spaar of selfs inkomste genererende modelle te bou. So die nuwe ekonomie het baie sterk tegnologiese inslag. Hoe bestuur ons dit? Waar sit ons iemand in 'n posisie? Partykeer gaan jy moet belê in 'n fondsinsamelaar om daarna te kyk. En ek dink dis waarna ons moet kyk. Die nuwe ekonomie bestaan is baie sterk aan die innoverende kant, die ontwikkelingskant, die toepassings, die aflewering van lesse en dies meer. Saam met dit lê dit by die tradisionele kostes heranaliseer. In die ou dae het ons 'n GPS gekoop vir R6000 en gedink dis 'n groot gelukskoot dat jy nou kan sien waar jy ry. Nou is jou GPS op jou foon en hy's verniet. En ek dink skole gaan moet kyk waar betaal hulle nog die duur GPS pryse. Ek dink van daai kostes lê byvoorbeeld in die samelewing waar mense ekstra lesse betaal. En vandag kan jy aanlyn lesse kry wat moontlik goedkoper is. Jy kan met KI modelle jouself 'n tutor bou. Jy kan opnames maak van die klasse en dit deel vir mense. So ek dink die groot wen van die nuwe ekonomie, daar's 'n klein wen in die inkomste kant, maar daar's 'n groot wen in die uitgawe kant waar mense individueel baie betaal vir hulle eie kind se tutor, eie kind se foto, eie kind se ekstra les, waar dit nou kollektief kan gebeur en die beste onderwyser kan op YouTube wees. Die beste onderwyser kan dalk in die persoonlike les wees wat 'n ouer saam met 'n KI model met die moeilike vrae met die kinders sit en gesels en sê verduidelik vir ons dit. Daar's baie kante tot ekstra fondse. Dis nie net die inkomste kant nie, maar dis ook die sny van uitgawes.
2: En dit was dan vanoggend se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Rian van der Berg. Hy is die adjunkuitvoerende hoof by die skoolbeheerliggaamorganisasie FETSAS vir sy insig vanoggend 'n baie belangrike en insiggewende gesprek oor fondsinsameling by skole om uiteindelik druk van jou die ouer af te haal. Want as jy weer na die program wil gaan luister, gaan doen dit op die RSG webwerf by rsg.co.za. Klik op die potgooi fasiliteit dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum en jy kan weer daarna program luister of op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op beide die Google en Apple se platform, so gaan laai die nuwe RSG app af en jy kan ook daar na die program luister. Maar van my Jody Hendriks, tot 'n volgende keer, kyk na jou finansies, mooi bly en totsiens.

Jody en Rian, baie dankie, dit was nou baie waardevol. Somewhere Over the Rainbow, dit kom uit The Wizard of Oz en die kunstenaar Linda Eder.

0: At the Wizard of Oz, Somewhere Over the Rainbow, die kunstenaar Linda Eder. En jy hoor dit alles op RSG, dis nuustyd. In die 12 uur hooftrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. 'N 2-jarige seentjie is in 'n vermoedelik getekende aanval in Kensington op die Kaapse vlakte in 'n skietvoorval gewond. Die polisiewoordvoerder, Wesley Tweek, sê beamptes het gisteraand op die voorval in Glyde Crescent gereageer. Tweek sê, by hulle aankoms op die toneel het hulle op 'n 2-jarige seentjie afgekom wat skietwonde opgedoen het. Die kind, wie se toestand nie bekend is nie, is na hospitaal geneem. Tweek sê, volgens berigte, het 'n vrou met haar kind in die straat gestap toe verdagtes op 'n motorfiets in hulle rigting begin skiet het. Action SA vra dat daar dringend opgetree word teen die voormalige DA-leier Tony Leon se maatskappy Resolve Communications. Die party beweer dat die openbare betrekkinge maatskappy moontlik regeringsamptenare op 'n onbehoorlike wyse met kliënte, insluitend Starlink, in verbinding gebring het. Action SA het vroeër 'n klag by die openbare beskermer ingedien. Die party se hoofsweep in die parlement, Lerato en Kobeni, sê hulle wil graag proaktiewe optrede sien. Die Tafelberg sweefspoor is van maandag 27 Julie afgesluit vir sy jaarlikse instandhouding. 'N Woordvoerder, Colette van Aswegen, sê die noodsaaklike instandhouding vorm deel van hulle voortdurende verbintenis tot wêreldklas veiligheidsstandaarde. Die sweefspoor sal weer maandag 10 Augustus open. Van Aswegen sê, staproetes sal soos altyd oop wees, maar alle bergspits en stasiegeriewe sal gesluit wees en stappers sal self van die berg af moet kom. Die Turkse president Tayyip Erdogan sê pogings om vrede in die Midde-Ooste te bewerkstellig kan nie slaag sonder ondersteuning in die streek nie, en Israel moet nie toegelaat word om die VSA-Iran vredesooreenkoms in die wiele te ry nie. Turkye is 'n lid van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie en Iran se buurland. Turkye het Israel al van tevore daarvan beskuldig dat die land probeer om die VSA-Iran ooreenkoms wat deur Pakistan bemiddel is te ondermyn en het Israel se operasies in Gaza, Libanon en Sirië veroordeel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Hi daar! Moet jy vasstel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie? Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1, 2, 3. So, hoekom uitstel? Probeer het en kry jou inligting in 'n japtrap. BSV's geld.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op bewerk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Goeiemiddag op hierdie Sondagmiddag, jy is hier by RSG 4 minute oor 12. Is daar iets heerliks vir jou na jou sonndagmiddagmaal? Onthou die nagereg en hopelik is dit iets warms. Willem Pelser sit nou reg om jou versoeke van klassieke musiek voor te speel. Geniet u eie keuse.

Nog 'n Sondag is op ons en so kom ons dan ook by nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemiddag en baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons begin die verrigtinge met julle versoek, Sam en Truida Jonker. Julle vra dat julle vriendin Lydia in Bloemfontein moet saamluister na die overture tot Ruslan en Ludmilla. Dis 'n komposisie van Mikhail Glinka.

Dit was die London Symfonie Orkees, onder leiding van Georg Solti, met die ouverture tot Ruslan en Ludmila, deur die Russiese komponis Mikhail Glinka. Hy het geleef van 1804 tot 1857. Goeiemiddag aan jou, Susan Viljoen, wat ingeskakel is vanuit Nelspruit. Hierdie is La Mer, oftewel Die See, een van Charles Trenet, sy bekendste liedjies.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Charles Trenet met La Mer. Onthou, as jy jou versoeke wil instuur, jy is altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En dit is wat Stefan Olivier gedoen het. Saam met jou gaan ons luister na die Smokkelaars Mars, wat kom uit Georges Bizet se opera Carmen. En Stefan, jy wil hê dat jou kinders Lani, Siebert en Karina hierdie een saam jou moet geniet.

Uit Bize se opera Carmen was dit die Smokkelaars Mars, hier uitgevoer deur die Londen Feesorkes, Alfred Scholz, die man op die podium. 'N Versoek deur Karen van der Walt in Kreersdorp, goeiemôre aan jou. Jy wil hê dat Sarel en Juna Venter saam jy moet luister na Andre Schwartz se vertolking van The Music of the Night. En dit kom natuurlik uit Andrew Lloyd Webber se musiekspel The Phantom of the Opera.

Onverbeterlik, André Schwartz met The Music of the Night. So gepraat van onverbeterlik, wat van so bietjie Mozart? Dis danksy jou versoek, Talita van Wyk in Stellenbosch. Hierdie is die Kyrie uit die Groot Mis in C mineur, wat vir die eerste keer in 1783 in Salzburg gehoor is. Het word uitgevoer deur die Akademie van St. Martin in the Fields se koor en orkes, onder leiding van Neville Mariner, en jy sal hoor die solo gedeelte later, dit word gesing deur Felicity Lott.

0: Uit Wolfgang Amadeus Mozart se groot mis in C mineur was dit die Kyrie uitgevoer deur die Akademie van St. Martin in the Fields se koor en orkes onder leiding van Neville Mariner. En daarmee gaan neem ons 'n vinnige blaaskans, maar bly ingeskakel, ons is binnekort terug.
1: In 5 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Norma van Bellini, La Gioconda van Ponchielli, Turandot en La Rondine van Puccini, Louise van Charpentier en Die Huwelik van Figaro van Mozart. Daar's 'n fees van sangers van wel eer, soos Anita Cerchetti, Eva Turner, Maggie Teat en Mary Garden, asook onder andere Renato Brusson, Dmitri Jorostowski, Kathleen Battle, Barbara Hendricks en Renata Tebaldi. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
2: Ach, so mee.
3: Sondag net na 1:00 begin 'n splinte nuwe musiekreeks Alles en nog wat. Elke week

0: vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker story wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral se draai gaan maak. Kom kuier saam met my met alles en nog wat, Sondag net na 1:00, 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
1: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek.
2: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 20:09.
3: Welkom terug. Ons kuier verder hier in u eie keuse. My naam is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1:00. Leon en Rochelle van Rensburg, ons sit die program voort met julle versoek. Julle wil ook hê dat julle vriende Lotie en Kiki in Pretoria saam moet luister na My Heer die Markies. Dit kom uit Johann Strauss die tweede se operette Die Vledermaus. Dit word gesing deur Diana Damrau.

Diana D'Amrao, saam met die koninklike Liverpool Filharmoniese Orkees, David Charles Abel was die dirigent, my heer die markies, wat kom uit Strauss Junior se operette die Vledermaus. En nou na die ligter kant van die musiekspektrum, dankse jou versoek Charles Steenkamp van Roodepoort, hierdie is Stolen Tall met A New Irish Tune.

a new Irish tune, Tollentol. En so kom ons by julle versoek, Dries en Letitia Havenga van Kuilsrivier. Hierdie is die eerste deel uit Antonio Vivaldi se konsert nummer 4 in F mineur, beter bekend as Winter, en dit kom uit sy groter werk, Die Vier Seisoene. Maar julle het gevra vir 'n fluitopname. Ek het eers gedink so iets bestaan nie, maar ja, na so 'n bietjie gesoek het ek hierdie een opgespoor. Dis 'n uitvoering deur die Silverwood Quartet.

Die Silverwood Quartet met die eerste deel uit Winter en dit kom uit Vivaldi se Die Vier Seisoene. Tyd wat vinnig besig is om ons in te haal, nog net plek vir so laaste paar versoeke soos hierdie een wat ingestuur is deur Jana Loubser van Somerset West. Dis ons eie Rudy Knights. Hy sing Hoe groot is u?

Hoe groot is u? Dit was Rudy Knights. En so kom ons by die laaste versoek van die middag. Steve en Anne Crosby, wat na ons luister in Pietermaritzburg. Baie dankie vir julle luisie. Hierdie is Jupiter, uit Gustav Holst'se Planete Suite. Hierdie uitvoering is deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan.

'n Uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan die man in beheer, dit was Jupiter uit Holst se Planete Suite. Baie dankie vir die saamkuier. Die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Jy is ook welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Dan maak ons volgende Sondag weer so. Totsiens.

0: Baie dankie Willem en dit is dan vandag se u eie keuse en soos hy nou genoem het volgende Sondag net na 12:00 dan is hy weer terug. Maar jy kan solank ingeskakel bly vir ons splinter nuwe musiekreeks wat begin net na die 1:00 bulletin. Die titel daarvan is Alles en nog wat en is Johan van Lille wat dit aanbied. Die eerste episode se woord is herinnering en elke episode begin met net een woord. In musiek kan 'n mens dikwels mos vinniger terugneem as woorde. Jy gaan 'n klank en 'n stem en 'n melodie hoor en al daai dinge gaan vir jou die woord verduidelik sonder dat die woord genoem word. En hierdie program meng klassieke musiek, stories, ou opnames en subtiele humor. So dis werklik iets om na uit te sien. Daar's heelwat sport aan die gang vandag. Wimbledon, die eindstryd op Lords in Londen, dis die vroue T20 cricket wêreldbeker, dan ook die Tour de France en die Hongaarse F1 en daardie sportoorskakelings in Sondag met Fritz vanaf 3:00 vandag. Dis nou nuustyd. In die nuus om 1:00. 6 van die 11 munisipaliteite in Gauteng ontvang ongekwalifiseerde audit menings. 2 mans vasgetrek wat glo voertuig onwettig met blou ligte toeris en die Innebos Laaveld Nasionale Kunstefees eindig op 'n hoë noot. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Gautengse LER vir Finansies in Nkululeko Dunga sê 6 van die 11 munisipaliteite in die provinsie het ongekwalifiseerde auditmetings ontvang. Die LER het die media toegespreek na aanleiding van die ouditeur-generaal se gekonsolideerde verslag oor munisipale audituitkomste. Dunga sê dat die provinsie se audituitkomste oor die algemeen in die 2024-2025 boekjaar agteruitgang getoon het.
1: 6 of the 11 municipalities received unqualified audit opinions with findings. 2 received clean audits with findings with no findings at all, and 3 received qualified audit opinions. We must commend Midval Local Municipality and the West Rand District Municipality, which sustained clean audit opinions for 13 and 2 consecutive years respectively. Proof that clean governance is possible in this province when leadership commits to it.
0: Nkululeko Dunga, die Gautengse LER vir Finansies. 2 mans is in hegtenis geneem nadat die polisie 'n privaat voertuig gevind het wat na bewering onwettig met blou ligte toegerus is. Die voertuig is verlede maand in Wierdabrug in Centurion voorgekeer terwyl die polisie 'n padblokkade uitgevoer het. 'n Ondersoek het getoon wat daartoe gelei het dat die 40-jarige eienaar van die voertuig Vrydag in hegtenis geneem is en 'n 49-jarige Mosambiekse burger wat daarvan beskuldig word dat hy die blou ligte aangebring het, is gister in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mante sê die misdaadsyndikaate, algemeen bekend as die blou lig bende, gebruik dit om hulle as wetstoepassers voor te doen en niks vermoedende motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Die verdagte sal na verwagting môre in die hof verskyn. 'n 2-jarige seentjie is in 'n vermoedelik getekende aanval in Kensington op die Kaapse vlakte in 'n skietvoorval gewond. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê beamptes het gisterand op 'n voorval in Glyde Crescent gereageer. Tweek sê by hul aankoms op die toneel het hulle op 'n 2-jarige seentjie afgekom wat skietwonde opgedoen het. Die kind is na hospitaal geneem. Tweek sê, volgens berigte, het 'n vrou met haar kind in die straat gestap toe verdagtes op 'n motorfiets in hulle rigting begin skiet het. Die aanvallers het gevlug en die motief is nie bekend nie. Die repatriasieterrein in Epping in Kaapstad is amptelik gesluit. Duisende ongedokumenteerde buitelanders het die afgelope week buite die kantoor van die Departement van Binnelandse Sake en die repatriasiesentrum deurgebring terwyl hulle gewag het om na hulle lande van herkoms teruggeneem te word. Hulle word nou per bus na Musina vervoer vir repatriasie. Diegene wat steeds op hulp wag, is van die terrein verskuif en het nou op 'n nabygeleë oop stuk veld saamgetrek. Opruimingswerk is ook aan die gang waar werkers klere, plastiek sakke en ander items verwyder wat agtergelaat is nadat duisende mense die afgelope week vanaf die terrein vertrek het. Uganda beweeg nader daaraan om 'n olieproduserende land te word met kommersiële produksie wat na verwagting volgende jaar sal begin. 'N Nuwe verslag van die Wêreldbank dui egter daarop dat die land se grootste geleentheid nie net in toekomstige olie-inkomste lê nie, maar ook in die hervormings wat nodig is om ekonomiese groei in werksgeleenthede en volhoubare ontwikkeling te omskep. Volgens die jongste ekonomiese oorsig vir Uganda het die ekonomie in die tweede helfte van verlede jaar met 6,6% gegroei. Dit is aangedryf deur groter verbruikersbesteding en beleggings. Die Inniebos Laveld Nasionale Kunstefees is gisterand op 'n feestelike noot afgesluit, toe duisende mense by die sportveld van Hoërskool Bergvlam in Mbombela byeengekom het vir die hoogtepunt van vanjaar se fees wat oor 3 dae gestrek het. Die eerste Inniebos fees is in 2004 gehou. Dit het ten doel om 'n platform te skep vir die kunste en is 'n viering van kreatiwiteit, gemeenskap en die warm gees van die Laveld. Feesgangers het vanjaar se byeenkoms as spesiaal en uniek beskryf.
2: Ek het groot geword hierso. Ek het actually skool gegaan en ek kom al 24 jaar lank in die bos toe. So ja, dit is 'n lekker ondervinding hierso en ek sal vir almal aanraai om in die bos toe te kom.
3: Eendag lank gelede het ek groot geword op die Oosrand en toe trek ek Pretoria toe vir 'n klein tydjie. En toe ontdek ek Nelspruit. Kyk, en hier gaan ons lekker musiek luister.
4: Dis die lekkerste ding onder die son en jy sal dit nie wil mis nie, bra.
0: Feesgangers by die jaarlikse Inniebos Laveld Nasionale Kunstefees. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse LER vir Finansies in Kulekudunga sê 6 van die 11 munisipaliteite in die provinsie het ongekwalifiseerde audit menings ontvang. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Boeriek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
7: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
6: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
7: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
6: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak, die oorskakeling is gratis.
7: So wat het ek nodig?
6: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
7: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
6: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
9: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
0: Nou, die stories van RSG Help is altyd so aangrypend en baie dankie vir jou die luisteraar wat altyd bydra en dan hoor ons van hierdie mense wat gehelp is deur hierdie gemeenskap van RSG. Dis net na 1 uur en is tyd vir ons splinternuwe musiekreeks en dis die eerste episode van Alles en Nog Wat. Johan van Lilkeier vandag saam met jou rondom een eenvoudige woord, herinnering. En jy gaan klassieke musiek hoor, ou klanke, persoonlike stories en hier is Johan dan vandag met die eerste aflewering van Alles en Nog Wat.

Welkom by Alles en Nog Wat. Dis te precies wat die naam sê. Alles en dan nog so 'n bietjie wat 'n mens nie heeltemal beplan of verwag het nie. In hierdie reeks begin ons elke week met net een woord. Een doodgewone woord. Die soort woord wat jy maklik in 'n sin kan gebruik sonder om twee keer daaroor te dink. Maar gee so woord 'n bietjie tyd. Bekyk hom van alle kante, hou hom in die lig en skielik laat hy allerhande gedagtes by jou posvat. Oor musiek, stories, ou stemme, halfvergete opnames, herinneringe, misverstande, klein waarhede en groot versinsels wat ons tog so graag wil glo. Woorde soos herinnering, verlange, skaduwee, hartklop, stilte en lig en vele meer. Tobrinka Tabakova skryf musiek wat oud en nuut op dieselfde tyd voel. Hierdie kort uittreksel kom uit haar suite in Old Style en dra die titel The Rose Garden by Moonlight.

Ons het geluister na Dobrinka Tabakova se The Rose Garden by Moonlight uit haar suite in Old Style, soos uitgevoer deur Jorge Martinez Rios op altviool saam met die CMI Chamber Orchestra onder leiding van Alexandra Ariche. Ek is Johan van Lille en jy kuier saam met my vir alles en op wat tot so net voor 2:00. In ons eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker indink met so 'n woord kan 'n mens baie gou op plekke beland wat jy glad nie gedink het jy vandag sou aandoen nie. Soos die Bach waarna ons nou gaan luister. Dis een van daardie melodieë wat baie mense ken sonder dat noodwendig weet wat dit is. Jy hoor die eerste paar note en iets in jou sê, wag, ek ken dit, waar het ek dit al gehoor? Dalk by 'n troue, dalk in 'n advertensie, dalk in 'n wagkamer of waar ook al, wie weet. Maar dis hoe herinneringe werk. Dit kom nie altyd met 'n volledige storie nie. Soms kom dit net met 'n klank, 'n paar note, 'n geur of reuk wat jy ken, 'n stukkie herinnering. Kom ons luister na Johann Sebastian Bach se bekende air uit sy derde orkessuite. Baie mense ken dit onder die Engelse titel Air on the G-string. En net so vir interessantheidshalwe of dit nou waar is of nie, Bach het dit nie self so genoem. Die naam kom van 'n latere verwerking deur die violis August Wilhelmi, wat die melodie so aangepas het dat dit op die viool se laagste snaar, die G-snaar, gespeel kon word. Dis nog wel 'n mooi beeld vir herinnering, 'n ou stuk musiek wat later 'n nuwe naam kry, 'n ander kleur aanneem en dan so in mense se geheue bly sit.

Ons het geluister na Johann Sebastian Bach se Air uit sy derde orkessuite BMV 1068 in die bekende verwerking Air on the G-string. Die woord herinnering kom via Nederlands na Afrikaans. In Afrikaans beteken dit iets soos 'n geheuebeeld, iets wat jy oproep, of miskien mooier gesê 'n gedagte wat weer by jou kom kuier. Ek hou van die gevoel van die woord herinner, asof iets na binne gebring word. Vir my is 'n herinnering dalk 'n gedagte wat vergeet het om weg te gaan. Hy sit stilletjies agter in jou kop, en dan jare later ruik jy die reën op warm teer, vloerpolitoer, varsgebakte brood wat aan jou ma se kombuis ruik, of jou ouma se curry frikadelle, en daar staan hy weer. Elisabeth Eybers het 'n pragtige gedig geskryf met die eenvoudige titel Herinnering. Dit begin met 'n kind wat die maan sien opkom, maar die herinnering is nie net mooi nie, daar's iets broos daarin. Agter die kind is daar lig, stemme en gelag, maar die kind self staan buite in die donker. Kom ek lees gou vir ons Elisabeth Eybers se herinnering. As kind het ek eens die maan se ronde skyf langsaam sien uitswel bo die silwer vlei om saggies soos 'n seebel weg te dryf en tussen eil populiere in te gly. Agter my in die donker was 'n raam vol lig en mensestemme en gelag. En in my angs en weekheid sonder naam, terwyl ek op die maan se loskom wag. Die res is alles duister en verward. Van tak tot tak het hy gewieg. Ek weet tog net dat alle gekneusde gras se geur soos naaltjies was, en dat ek skielik seer gekry het van die inkrimp van my hart, en met my pols die trane weggevee het.

0: Ons het geluister na Gabriel Fauré se Pavane, opus 50, soos uitgevoer deur die Berliner Philharmoniker, onder leiding van Sir Simon Rattle. Mense wil amper nie te gou praat na so 'n stuk musiek nie. Daar bly iets in die lug hang, maar dit pas vir my so mooi by haar gedig. Maar kom ons gooi ons ore se appelkar nou 'n bietjie om. Daar's stukkies klank wat by 'n mens 'n ongelooflike herinnering oproep. Uit jou kinderdae, uit jou huis, uit jou ou skoolsaal, uit die sitkamer waar matte so effens na stof en sonlig geryk het, uit daardie dae toe op program se tema musiek genoeg was om 'n hele huishouding te laat stil word. Ek gaan nou vir jou 'n klein klankskildery speel. Luister saam en kyk hoeveel van hierdie klanke nog ergens in jou geheue sit. Ek dink dit kan sommer 'n lekker speelietjie word daar waar jy nou sit en luister. So speel gerus saam en stap vir 'n oomblik terug in ons verlede, want hierdie klanke is so eie aan ons soos Bobotie Koeksisters en Roosterkoek. Hoeveel van hierdie klanke snitte kan jy benoem en dink sommer ook waar in jou lewe jy daarmee te doen gekry het? Geniet hierdie trip down memory lane, soos die Engelse mense so mooi sê.
1: Môre, tante Heidi.
2: Môre,
1: oom Bartel.
3: Môre, oom Bartel. Môre, oom Bartel.
4: Mastig. Vanmôre gee die vervlakste been my opdraande, hoor.
1: Is dit weer erger, oom Bartel?
5: Ja, mens, sommer skielik op die dorp toe kry hy weer die steek. Hy probeer op die sakkie meel op te tel.

As Yadi daar oor huis vlieg en sy angs roep oor die vallei skeer, sê hulle dat iemand gaan sterf. Er is dan wanneer die wolf uit sy skuilplek kruip, as antwoord op jou. Ons bied u een vervolg op Leon van Hierop se verhaal oor Hotel Nyala in die Hazy View Vallei. Wolwe dans in die skemer.

0: kunstenaar. Ek weet die kinders is baie lief vir hom. Nie net die kinders, maar hy is die gunsteling van klein en groot. Hier is hy. Baie welkom, Hastas.
1: Dankie. Baie dankie, Gy. Gy van Gysin en ek van Hastas en Miskas lewer nou 'n duet.

0: yskas vroeg aan net na 6.
1: Ons het geluister na 'n klankskillery met herinneringsklanke uit onder meer televisie, radio, ou programme, plate en kassette. En ek wonder hoe jy gevaar, waar het jou kop gaan draai na jy hierdie gehoor het? My kop het gaan draai by my kinderdorp van Reinstop, die dorp waar Tolly Parton ook groot geword het. As das en Willie Wallis se musiek het my skielike herinnering uit my kosbare kinderdae laat onthou. Nou Suid-Afrika het in die 70s amptelik televisie uitsendings gekry. Toe televisie uiteindelik by Reinstop uitkom, heel wat later as die ander dorpe, het 'n paar mense wat dit kon bekostig, die eerste TV's gehad. Mens kan nogal tussen die lyne daar lees oor wie dit kon bekostig. Wat ek wel wil sê is dat ons in die pastorie was die laaste tot my en my drie broers se bitter hartseer nie een van hulle nie. Vir weke is daar gepraat oor die TV-toring wat op die koppie buite die dorp opgesit word. Almal het gepraat oor wie vir wie genooi het om die groot oomblik te kom meemaak wanneer die TV's op Reinstop aangeskakel word. Want as jy nie televisie gehad het nie, moes jy hoop jy ken iemand met 'n televisie of ten minste iemand wat iemand ken met 'n televisie. Toe die groot aankom, so hoor ek, en of dit nou waar is of nie, sal ek nooit weet nie, want ek was maar nog 'n kind, sit almal reg wat bevoorreg was om dit te kon meemaak. Die uitsending begin. En vir 'n paar minute is almal in ekstase. Dis mos 'n bioskoop in jou voorhuis. Die woord beeldradio was my een van die mooiste woorde van daardie tyd. Maar na so 10 minute begin die skerm skielik sneeu. Nou moet jy verstaan, vir ons nou Makplantse kinders was sneeu op 'n TV-skerm ook 'n nuwe begrip. Die meeste van ons het sneeu net op kerskaartjies gesien. En daar word die groot TV-aand toe kort geknip, want dit bly sneeu en sneeu en sneeu. Die volgende dag loop 'n storie deur die dorp soos 'n veldbrand. Ons wat nou nie genooi is nie, was natuurlik diep simpatiek op die hoog af, maar ons kon ons lekker kry ook nie heeltemal wegsteek nie. Die storie was dat 'n koei die draad tussen die battery en die TV-sender afgekou het. My pa kon tog hierdie storie met groot smaak vertel tot ons almal se genot. Vir my is dit 'n kosbare herinnering. Die storie laat my altyd dink aan die stuk musiek wat as jy dit direk uit Frans vertaal, dit beteken die os op die dak, gekomponeer deur Darius Milhaud. Die Franse titel gaan ek nie eens probeer sê nie. Mens met jou beperking ken.

0: Dokumentêre maak vir die Dokkie se seisoen op RSG was altyd een wat ons as omroepers met groot opgewondenheid vervul het. Gaan jy gevra word om een te maak en watter tema gaan Terrence April, die destydse programbestuurder by RSG, vir jou gee? Een van my herinneringe uit hierdie tyd was 'n dokumentêr wat ek moes maak oor die balletdanser Johar Moseval. Ek moet eerlik wees, ek het op daardie stadium nog nooit van hom gehoor nie. Enigiets wat met ballet te maak gehad het, was vir my Grieks. Terrence vra toe vir my om 'n dokumentêr te maak oor die 80-jarige bestaan van Kaapstad Ballet. En almal sê jy moet vir Johar insluit. Maar die probleem was dat Johar al taamlik gevorderd in sy lewe was en nie meer onderhoude toegestaan het nie. Nou as jy op die knersvlakte groot geword het, laat jou nie daardeur onderkry nie. 'N Vriend het altyd gesê jy kan alles met 'n melktert regkry. My tannie Rina Eksteen het vir jare die ou meelbakkery op Riviersonder End gehad en haar melkterte was legendaries. Ek dink nog steeds sy was die beste melktertbakster wat daar ooit was. Mense praat nou nog oor die meelbakkery op Riviersonder End se melktert waarvoor mense spesiaal in hierdie dorpie gestop het op pad see toe. Gewapen met een van haar melkterte, niemand sal dit kan wegwys nie, en die geur van kaneel het ek gehoop gaan Johar meesleer om my in te nooi. Ek klop en sy waar hy maak oop. Nou vir die wat nie weet nie, Johar Moseval is in distrik 6 in Kaapstad gebore. Hy het uit 'n wêreld gekom waar die deure vir iemand soos hy bitter min oopgestaan het, want dit was in die tyd waar mense van kleur nie oral kon dans nie. En tog het hy uiteindelik 'n internasionale balletloopbaan gebou. Hy het by die Royal Ballet in Londen gedans en tot hoofdanser gevorder. Op daardie stadium het ek gedink dat hy eintlik die bekendste was deurdat hy vir koningin Elisabeth II se kroning gedans het voor alle leiers, konings en bekendes van die wêreld, terwyl ons hier in Suid-Afrika nie eens geweet het van sy prestasies nie. Toe ek by sy pragtige huis instap, die melktert het sy ding gedoen, dankie tannie Rina, gaan sit ons en na 'n rukkie van gesels begin ek opneem. Ek kyk op en sien 'n getekende foto van Johar Moseval en Dr. Chris Barnard by die Grote Skuur Hospitaal waar hy die eerste hartoortplanting gedoen het. Ek vra Johar in hierdie foto, van die foto deur Chris Barnard geteken en met 'n wonderlike boodskap aan Johar. Toe vertel hy my hierdie storie wat ek toe die voorreg gehad het om daar buite te sit vir almal om te hoor. Ek hoop jy gaan lekker luister. Die musiek wat jy in die agtergrond hoor kom uit die musiek van die ballet Coppelia.
1: Ek sien hier 'n foto van jou en Chris Barnard. Vertel vir ons waar dit vandaan kom.
2: Wel, Chris Barnard, soos jy weet, die daar was 'n dokter in die padeel van Dr. Coppelius. Dit was een van die hoofrolle. Dit was die opening aan gewees toe ek dans die rol van Dr. Coppelius. Daardie aan was Chris Barnard met sy broer Marius en hulle moeder wat vir hulle gebring het na die ballet. En dit was by die Little Theater in die Gardens. Toe het ek daar die aangedans die rol van Dr. Coppelius. En Chris Barnard het daar gesit en sien my vertoning as die dokter. Daar is die deel wat ek sê van met al die poppe wat ek moet laat dans. Maar daar was een danser, een van die poppe, Swanhilde, wat ek by lief voor was, en ek wil gehad het, dat sy moet dans soos 'n mens, sy moet vertoon soos 'n human mens, en ek het ook magic uitgehaal uit die boek uit, om in hulle figuur te sit, en dit was die moment, toe ek die ballerina Coppelia la dans, en ek dink sy dans nie goed genoeg nie. Sy dans is 'n wooden doll, wat nie kan dans so die way ek wil hee nie. En ek sê vir die, toe dan vir die audience, dat ek wil vir haar een hart gee in haar lichaam van 'n mens. Die muziek begin te te lei en op te lei en op te lei, en ek maak die sign van die hart, en ek stoot het daar so in die figuur van Swanhilde, en toe begin sy te dans soos 'n mens.

0: dit was die tyd wat Chris Barnard so aangetrek was om te dink, hoe dit is 'n wonderlike iets om te gee hart vir 'n doll, vir 'n pop. En hy het gesê vir my, jy is die oorsaak dat ek wil 'n student geword het om in die operasiekamer om met harte te werk. En hy het dit gedoen. En ek sê vir my, uit my nader aan 8-7 jaar, toe ek weg was in Londen, toe sien hy 'n portret van my in die courant. En hy het iemand gesê om vir my te vind waar en wie en waar ek woon, en hy wil met my gesels. Die persoon het vir my gekry om te sê, dat professor Chris Barnard wil so graag vir my ontmoet en ek moet vir hom bel dadelijk. By die tyd was hy in die hospitaal gewees by Grootsee en ek phone vir hom en hy antwoord die phone en hy sê, is jy Johan Mosseval? Ek sê, ja, dit is vir my so eer om met jou te gesels, sê hy. Ek wil vir jou ontmoet, so gauw as moontlik. Ek wil vir jou 'n party gee, hier by Grootsee Hospitaal, en bring 'n paar mense saam met jou om te kom. En ek sê, woe, dit is quite a eer om te gaan na hom en vir hom te ontmoet. En ek versamel 'n paar mense. Nie een van my familie het kan gekom het nie, because hulle het gewerk en hulle moet gaan werk het. Dit was een van die dele. En toe gaan ek nou, ons het met 2 karre gegaan naar die hospitaal. En daar het professor Chris Barnard vir my ontmoet by die deur van die hospitaal. Hy lei vir my op en hy geef my so 'n hug. En hy sê, kom bo, ons gaan op en ons wil na my kamer gaan. Toe ek by sy kamer kom, het al die ander dokters wat saam met hom gewerk het met die eerste harttransplant, was allemaal daar. En ek het elk een van hulle geontmoet. Hulle was so trots om vir my te ontmoet. En vir my was dit een van die grootste wonderlikste ere om vir Chris Barnard te ontmoet. En dit het hy gesê vir almal, even vir die courant, het hy gesê, dit is die persoon wat vir my opgeleid het om harttransplant te doen. En hier is hy. En ek wil het sê vir die pres, en daarom is ek afgeneem in sy kantoor daar die moment om vir my die aanleiding te gee, dat is die jou wat ek ingekom het met die harttransplant.
1: Vir my bly dit een van my kosbaarste herinneringe uit my uitsaai loopbaan sover. Ons gaan nou luister na The Firebird, die ballet waarvoor George seker die bekendste was,

Ons het geluister na Igor Stravinsky se Firebird uit die 1919 suite finale, soos uitgevoer deur die Nasionale Opera in Parys, van ballet tot in Mexico. Ons kom nou by die wat gedeelte van alles en nog wat, want hier neem ons tema ons bietjie op 'n afdraaipad. Ek wou 'n pragtige sopraan inspeel, maar toe kom Rata de dos Patas, soos gesing word deur Paquita La del Barro, oor my pad. Dis nie klassieke musiek nie, dis nie opera musiek nie, dis net 'n stem wat gehoor moet word. Die liedjie bestaan net uit beledigings. Elke woord of frase is 'n belediging. Toe ek daaroor dink, toe dink ek, ja, dit pas ook by vandag se woord in, want alles wat ons onthou is nie net soete herinneringe nie. Ons onthou ook die slegte, die lelike en die onaangename ervarings, die beledigings en die lelike goed wat mense al voor of agter jou rug gesê het. Maar eintlik het ek net 'n rede gesoek om Paquita se grouwe en deurleefde stem met julle te deel.

Ons het geluister na Paquita Laldabaro met Rata de dos Patos. Beethoven se Moonlight Sonata bly maar vir my een van die mooiste stukke musiek wat al ooit geskep is. Vir my is dit ook 'n besonderse musiekstuk omdat dit die eerste stuk is wat op die oude Libertas se vleuelklavier met die inwyding daarvan gespeel is. Maak jou oë toe as jy kan en sien in jou geestes oog hoe hierdie musiek op 'n helder maanlig aand in die buite-auditorium op Stellenbosch sou klink op 'n pragtige vleuelklavier.

Ons het geluister na die eerste beweging Adagio Sostenuto uit Lute van Beethoven se klaviersonate nommer 14 in C-kruis mineur. Edward Elgar se Salut d'Amour beteken letterlik groet van liefde. Hy het dit in 1888 geskryf as 'n geskenk vir sy verloofde. Dit was nie 'n groot openbare verklaring nie, dit was 'n persoonlike gebaar, 'n klein stuk musiek wat sê hier is iets van my vir jou. En dit is die mooi ding van musiek. Dit begin soms as iemand anders se herinnering en dan, sonder dat iemand toestemming vra, word dit deel van joune. Ons sluit vandag af met Elgar se Salut d'Amour.

Ons het geluister na Edward Elgar se Salie d'Amour, opus 12, soos uitgevoer deur Tasman Little. Ek is Johan van Lille, dankie dat jy saam met my gekuier het in die eerste episode van Alles en Nog Wat. Stuur gerus vir my 'n WhatsApp stemnota as daar 'n woord is wat jy graag wil hê ons moet gebruik in 'n program wat kom. Laat weet asseblief hoe jy vandag se program ervaar het en as daar enige herinneringe is wat jy wil deel, is jy ook welkom dit per WhatsApp of SMS vir ons te doen. Volgende week begin ons weer met een woord, een eenvoudige woord, en dan kyk ons waarheen hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lille, totsiens.

Baie dankie, Johan van Lille. Dit is dan die eerste in sy nuwe reeks. Dit is Alles en Nog Wat. Sluit weer volgende week by hom aan.

0: In Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber. In maandagoggend se RSG Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. Hels af Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Suibokhaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Suibokhaar SA se kongres op Graafrynet met hom hieroor gesels. Dan het Agri Expo onlangs 'n ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25 oor 5 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.
1: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan bevopnies en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
2: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
1: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
4: Kommentaar.
5: Daar moet nou nog baie water in die see, oftewel deur die straat van Hormuz loop, want hierdie ding kan baie maklik ontspoor word. Die wêreld wil eintlik maar net hê almal moet ophou skiet.
2: Ek dink dat in weerwil van die feit dat daar tans baie geweld is, die kans dat die ooreenkoms sal hou inderdaad uitstekend is.
6: 'n Onoordeelkundige daad van 'n individu, byvoorbeeld die afvuur van 'n missiel, kan natuurlik lei tot onberekenbare skade en hervatting van oorlog.
7: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
8: En as jy sopas ingeskakel het, welkom by ons Sondagmiddag uitsending. Ek is Fritz Klaaste. Ek is saam met jou vanaand tot middernag en ons hoop jy geniet alle verskeidenheid programme wat ons wel vandag vir jou gaan bring. Wat insluit die volgende ene. Kom sluit aan by Jackie January en Dis Gospel.
9: Welkom, Dis Gospel. Ons Vader leer ons bid. Ons luister na hierdie musiekproduksie saamgestel deur Jaco J. Olivier.

Onse Vader leer ons bid, so saamgestel deur Jaco J. Olivier. En nou musiek van die album Nuwe Lof. Stella en Louis Brits is die sangers en hulle sing Laat Heer U Seën.

0: Een Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk's hoogste eerbewyse bekroon.
1: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
2: Vandat ek kan onthou was ek nog altyd gefassineerd geweest deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
0: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk's hoogste toekenninge vereer is.
1: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
3: Maandag aan 6 Julie om 20:07 in Opskit kan ons maats naderskuif vir 'n storie oor 'n huis met goue vensters.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskaghni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: Dis Gospel. Ons luister nou na Phil Wickham saam met Michael W. Smith en hierdie ene, What an Awesome God We Serve.

En hierdie loof en aanbiddingslied waarna ons nou nog geluister het, Elohim Eternal Worship Music, is die werk van pastoor Victor Benjamin saam met die Rima gemeente. En die titel van die snit, Yahweh Sabbath, Lord of Hosts. En het voor dit, Phil Wickham, saam met Michael W. Smith, What an Awesome God We Serve. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3 dis gospel saam met my Jackie January. Vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Kom ons luister na hierdie besondere weergawe van Amazing Grace. Janis Joplin en Patsy Cline, ja, dis die twee, en hulle sing vir ons Amazing Grace. Mm-hmm.

Amazing Grace, dit bly maar mooi. Ek wens ek kan eendag net 'n program maak van die verskillende uitvoerings en weergawes van Amazing Grace. Vandag het ons geluister na Janis Joplin en Patsy Cline. En nou, gee my weer lewe, sê die volgende lied, en dit kom van ons oud kollega Johnny Davids, wat vroeër die jaar oorlede is. Johnny Davids sing vir ons, gee my weer lewe.

Mooi is dit nie. Gee my weer lewe, soos gesing deur Johnny Davids. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Ek groet en het is tyd Boon wat vir ons afsluit met Angel Band. Mooi bly, tot ons weer gesels.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: En jy asseblief vir my die straight skill.
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
4: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdaagaande om 9:20 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Navorsing wat deur Deloitte oor die kwessie gedoen is, wys dat 70% van die 1000 respondente wat deelgeneem het aan die studie gesê het, hulle bestee te veel tyd op hulle selfone.
1: En ek sien die Suid-Afrikaanse gemiddeld ongelukkig sê ongeveer hierso rondom 9 ure per dag. Die dopamien speel 'n baie belangrike rol in ons reward pathway. Dis 'n gevoel van dis jy moeite werd, doen dit weer, hou aan. Dis ook wat vir mense so moeilik is om vir 5 minute te sit en niks te doen nie sonder om 'n foon uit te haal nie, want dis amper 'n chemiese craving wat ons kry om dan weer 'n keer die volgende hit en die volgende hit en die volgende hit te kry.
2: Verstaan jou wêreld. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.

kon ek teer die vraag vir haar kaartjie. Sy sê sy het nie geld om een te koop.

As die Minkie Bokse groep met I'm Staying is ingeskakel by RSG en as jy so pas by ons ingeskakel het, dan was dit 'n groot verskeidenheid programme wat binnenkort gaan begin met Sondag met Fritz. Bly net daar, draai harder. Nee? Vir die mense wat navraag gedoen het om te hoor wat is die toestand van Kelvin van der Linde, wat gister in ongeluk betrokke was daar op die Norrisring in Duitsland in die DTM wedren. Net agtergrond gee, hy is getref deur iemand wat beheer verloor het. Dit is die renjaar van Lamborghini. Maximilian Paul, soos ons hom ken as Max Paul, lyk vir my sy remme het geval, hy het buite beheer geraak en hy het in die proses vir Kelvin van der Linde langs die kant getref en die het ook beheer dan verloor. So wat die jongste nuus is wat ek vir jou kan deurgee is Kelvin het 'n seer arm en 'n seer been en volgens die jongste wat ek nou deurgekry het is Max, dis nou Maximilian Paul, is in die hospitaal en hy is blykbaar, en ek kan dit bevestig nie, maar hy is blykbaar in 'n kritieke toestand. Ons hou ons gebede vir Maximilian Paul.

0: Dit is pas 3 uur is ingeskakel by RSG. Ek is Fritz Kwaaste met die hooftrekke. Boodskappe van medelee stroom steeds in vir die voormalige ANC-lid van die KwaZulu-Natal wetgewer, Ntutuku Mhlaba. Politieke partye en die provinsiale regering het hulde gebring aan Mhlaba, wat gister in Newcastle dood is, nadat hy deur 'n voertuig getref is toe hy gaan draf het. Mhlaba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natalse regering beklee, waaronder LER vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings, en was vroeër ook burgemeester van Newcastle. Gautengse LER vir finansies, Nkoleko Dunga, sê 6 van die 11 munisipaliteite in die provinsie het ongekwalifiseerde auditmenings ontvang. Dunga sê dat die provinsie se audituitkomste oor die algemeen in die 24-25 boekjaar agteruit gegaan het. 2 mans is in hegtenis geneem nadat die polisie 'n privaat voertuig gevind het wat onwettig met blou ligte toegerus is. Die voertuig is verlede maand in Weerdabrug in Centurion voorgekeer, terwyl die polisie 'n parkblokkade uitgevoer het. Die eienaar van die voertuig is Vrydag in hegtenis geneem, waarna die polisie 'n Mosambiekse burger vasgetrek het wat skynbaar die blou ligte aangebring het. Uganda sê hy gaan volgende jaar met die kommersiële produksie van olie begin. 'n Nuwe verslag van die Wêreldbank toon, Uganda se grootste geleentheid lê nie net in die toekomstige olie-inkomste nie, maar ook in die hervormings wat nodig is om ekonomiese groei en werksgeleenthede en volhoubare ontwikkeling te ontskep. En aan motorwedrenne, die Britse Formule 1 Grand Prix begin vanmiddag om 4 uur. Mercedes se 19-jarige wonderkind Kimi Antonelli is voor op die wegspringrooster.
1: Madgano Richmond zite madgano kyar kametunga kwa khakwe kyakana kwa kapare di ogi siya kwa mukada tsamsoki de madgano tsies galaxy kipe khatya magatunga kwa tyanwa kwa tyakam kukada tsakam khasin tota ikareken zabzina kunqade khakwe na kapare ogi kana kwa tsamsi ogi de madgano tsikwe na tyama yakareha kwa tyamote tota ikareken zabasi yakukwanzida tsameni tsatekin kye kwa wanam kwa de madgano tanga kwa tabe Yes Galaxy zari kae kwa tie mar kwanu kako bora tie yamate kaus ka yamsena tshakwana mka ukare ke tie mar kwanu responde kya akwa akwara dingye ko sa pakanga dia chama ki bengore kwa kya akwara ko bora tie mar ka tsamse o kya ngiye ko dara na kwa cha tie mar kwanu tiana kha kha tsamse o ke tie mar ha kwa wana mka tie TS Galaxy zari avas ya tie yamate Cheers, Galaxy.

TS Galaxy D, Richmond is

Ingwara akicho akagatsikasege bolatwa twin kamakwe

ஜெர்சி நம்பர் ஃபைவ் ஹைட்டாம டிடிஎம் இருக்கணும்

7 minutes.

0: Ons hier, dis aan ons program vandag. Baie, baie dankie dat jy saam geluister het. Volgende Sondag maak ons weer so.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En om te hoor, hoe staan sake by die T20 finaal? Hier is Marissa.
2: Goeienaand Fritz en luisteraars. Ja, net soos ons vermoed het, is Australië en Engeland in 'n titaniese stryd gewikkel hier op Lords. En die telling is tans 122 vir Engeland vir die verlies van 4 paaltjies en die 17de balbeurt is pas verby. Die Australiese bowlers was tot dusver baie gedissiplineerd en hulle beheer die loopietempo vreeslik goed, so Engeland het nog nie werklik meer as 7 loopies per balbeurt aangeteken nie. Engeland se 100-tal verskyn op die telbord eers in die 15de balbeurt om julle idee te gee. So Nat Shiver brand Engeland se kaptein, sy het tans 49 loopies van 44 balle. Natuurlik het sy ook 'n kolf gemiddeld van 30.27 in T20 wedstryde en sy speel op die oomblik 'n ware kapteinsbeurt, veral toe die paaltjies van Alice Capsey en Heather Knight baie vinnig na mekaar geval het. Skywer Brand word baie goed ondersteun op die oomblik deur Freya Kemp. Freya Kemp het op die oomblik 26 lopies van 19 balle. Maar hier is nog baie kriket om te speel. Onthou Australië gaan ook nog nou met golf. So laat ons nou nie vroeë voorspellings maak nie. Bly gerus ingeskakel hier by RSG vir al die kriketnuus. Net vinnig weer die jongste telling. Engeland het nou 124 lopies vir die verlies van 4 paaltjies en ons is in die 18de balbeurt. Die verwagte eindtelling is so om en by 150 lopies. Ek is Marissa Smit by RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa en ons gaan nou weer aansluit by Phil Loots wat vir ons die tennis dobbel. Net gou eers die ding reg kry hier in die ateljee voor ek vir Phil kan skakel en daar gaat ons. Ja, alles is reg. Ja, ongelooflike Wimbledon van jaar en ek hoop jou gunsteling gaan wen, maar Phil het meer nuus. Phil?
3: Ja, Frit, terwyl ek en jy laas gesels het, was dit Novak Djokovic wat hem sy neus voorgehad het in sy kragmeting teen Safiulin en op die oomblik is dit die vierde stel wat daar plaasvind, want Roman Safiulin het die derde stel teen Novak Djokovic ingepalm. So die telling in Djokovic se guns 7-6, 6-3, 3-6 en hy is nou met 4-2 voor in die vierde stel. Novak Djokovic die 7de gekeerde. Intussen twee ander wedstryde aan die gang in die mans enkelspel, die 3de gekeerde Felix Auger-Aliassime, hy het die eerste stel verloor teen Davidovic. Dis die 22ste gekeerde Alessandro Davidovic wat die eerste stel vat met 7-6 en hy is voor met 2-1 in die tweede stel. En dan die wedstryd is in Hurkacz en Straf ook so pas begin. As ons kyk by die vroue enkelspel, twee wedstryde afgehandel. Dit is die vierde gekeerde Jessica Pegula wat 3 stelle teen Djokovic geseëvier het en Mugova wat haar wedstryd so kort rukkie terug teen Krejcikova en die derde stel met 6-3 dan gewen het 3 stelle Mugova wat dan deurgaan ook na die volgende ronde. Volgende twee kragmetings in die vroue enkelspel wat binne enkele oomblikke gaan begin. Dis Coco Gauff teen Bencic, die 7de teen die 11de gekeerde en ook Aryna Sabalenka teen Naomi Osaka. Fritz, dis al vir eers die nuus vanaf Wimbledon.
0: Baie dankie Phil Loots. Het vader en seun dag vandag gehad en dit verskriklik geniet sê hy. Maar hier by RSG het dit nou tyd geword of aanstaltes geword om of tyd om aanstaltes te maak om by die nuus aan te sluit.
4: Ek het gesê dat ons sou kapu as sou kapu. Engeland die wenning. Da is Australië gewen kom ek hier. Da moet dan net toe dat kon hoe jy score hm. Jy is alles gee hier kwa lots London kambu ek Engeland die. Da i go stream ki goma hnsin hnsaya ta ya score ke ani khwa ga ni ni ga England di yin gangam ta ga chik Australia qaw gi fir ki gai ta bolat ni khwa u ta ena dhar ta firi ta ikwa kha gaun ele ilalu ke XKFM hnsa an ju ta ni kon khai ke bhola ta ngai kansita na gya e Australia wa gawa higa ya ngam taka Australia da ngam khan kha singa ma ni wa kho ga ma wa ngong ga ni ni ka
5: XK 107 oh 809 Kwesika te gwanamka aka kwatak eha ICC Gqwetsi Cricket World Cup season 20 ngikuri 13 osiki wo create England ka no teng uruna go beng ekwe wo create London qeu dropa ta akwe England si asen kweki kapare wo create lots takite no kwesika England di honor ten drain derta kya orogwa firi gadi twarata gati no 18 over jingegwa no gwanamka raprana taketi Australia di na o gadi tsega kwa gorogawa go no a nge timika gadi player di anga go ita di key player ta no a England si jamu eno Wyatt Hodge top tournament scorer tati inika kwa naika 294 kya oroti boraji drian 70 kwa jikino ata na dihana miyate explosive power play beta ta naika England jikungusa kaika sana inyata keha no okirie ata kota keha no afiri jikwarata ke England jikungusa kuwa kwa tana XK FM garungu tau kekte.

Die bestuurshoof van die National Black Business Caucus, Votsheer Gekwane, sê bureaucratie en ingewikkelde munisipale prosesse bemoeilik Suid-Afrikaanse poging om spaarse winkels te registreer. Die groep het op berigte gereageer dat sowel Suid-Afrikaners as buitelanders nie aan wetgewing oor lisensiering en gesondheidsnakoming voldoen nie. Buitelandse burgers ontken dat hulle Suid-Afrikaners van sake geleenthede ontneem. Dit volg op toenemende oproepe vir die sluiting van spaarse winkels in die buitenland, of liever in buitelandse besit. Nou gaan ons na sport, eerst golf. Die Suid-Afrikaanse speler Michael Holick het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golftoer ter wêreld behaal. Dit was die 39-jarige Holick se eerste deelname aan die DP Wêreldtoer. Holick het 'n 5-onderbaansyfer 67 in die laaste ronde van die BMW Internasionale Ope in München behaal en het daarmee sy landgenoot Henny Du Plessis met 1 hou geklop. Hy het die toernooi op 270, 18-onderbaansyfer, afgesluit. Die Durbaniet van geboorte het 4 jaar gelede sy loopbaan as beroepsspeler vaarwel toegeroep en sy aandag na afrigting verskuif. Holick is die 5de Suid-Afrikaner wat hierdie seisoen op die DP Wêreldtoer wen. Dylan Naidoo, Jaden Schaefer, Richard Sterney, Casey Jarvis en Holick het saam 7 titels ingepalm. En dan na motorwedrenne. Charles Leclerc van Ferrari het die Britse Grand Prix op Silverstone gewen, gevolg deur George Russell van Mercedes en Lewis Hamilton in nog 'n Ferrari. Lando Norris van McLaren was 4de. Die voorloper in vanjaar se reeks Kimi Antonelli en die 4-malige kampioen Max Verstappen het nie die wedren voltooi nie. Ten slotte weer ons hoofnuus, die samerooper van die ANC se provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal, Mike Mabuyakulu, sê die bestuurder van die voertuig wat die gewese LIR in Totuku Mhlaba gister in Newcastle getref het, toe hy gedraf het, het die ongeluk self by die polisie aangemeld. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7 uur.

Vervolgens kyk hier na môre se weervoorspelling hier in Suid-Afrika en ons gaan se van streek tot streek beginnend hier in Gauteng. Daar is eers 'n waarskuwing van weghalveldbrande van die weerkantoor en hierdie verslag kom van die weerkantoor se kantore in Bloemfontein. En hier is die waarskuwing: uiters gunstige toestande vir weghalveldbrande word verwag oor die David Kruiper en Kais plaaslike munisipaliteite van die Noord-Kaap, sowel as die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Wees asseblief versigtig. Dan gaan ons na die streeksvoorspelling. Eers Gauteng. Ryp neerslae word op plekke in die oggend verwag, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warme plekke in die laagveld. Limpopo, oggend miskolle word oor die sentrale dele verwag, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Dit sal warm wees op plekke in die laagveld. Noordwesprovinsie, ryp word verwag in die verre suide, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, oggendryp kom voor, andersins mooi weer en koel. Die Noord-Kaap, oggendryp oor die sentrale en die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warme plekke. Miskolle word ook in die weste verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik tot suidoostelik wees. Die Weskaap, oggend miskolle in die weste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidelik tot suidoostelik wees, maar lig tot matig oostelik langs die suidkus. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig wes wees en teen die laat namiddag lig oos verander. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand waar ryp in die oggend op plekke verwag word. En die wind langs die kus sal lig noordwestelik wees en in die middag veranderlik word. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend in die noorde en die noordooste, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordwestelik wees en in die middag noordoos draai. As jy miskien te laat ingeskakel het en net jou omgewing se weer misgeloop het, dan kan jy nog luister na die 9 uur weervoorspelling. Ons het net ongelukkig nie die temperature daar, maar weer 'n volledige weervoorspelling om 11 uur vanaand. Maar anderzijds kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.weathersa.co.za. Jy kan hulle volg op X of dan ook op Facebook by South African Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature.

0: En so lyk dit, dis al vir môre die 6de van die 7de maand. Jaar gaan verskriklik vinnig verby nie waar nie. Gauteng, Pretoria 4 tot 21, Johannesburg 3, 19, Vereniging minus 1, 21, Mpumalanga, Mbombela 7, 22, Emalahleni 4, 20, Ermelo 2, 19, Summerton minus 2, 19 en Skukuza 11, 25, Limpopo, Polokwane 7, 20, ek sê 7:21 jammer, Palaborwa 12:25, Sanin 10:24, Musina 12:25, Lepalane 7:24, Mokopane 6:24, Noordwes, Klerksdorp minus 1:21, Potchefstroom minus 1:21, Mahikeng 4:21, Rustenburg 2:20 en Vryburg 2:22. Die Vrystaat, Bloemfontein, minus 1, 20. Welkom, minus 1, 21. Bethlehem, minus 4, 19. Kroonstad, minus 1, 20. Fourie Smith, minus 2, 19. Vicksburg, minus 3, 19. En Sasselburg, minus 1, 20. Dan skuif ons naar die Noordkaap, Upington, 6, 25. Kimberley, 2, 22. De Aar, 4:20, Posmasburg 6:22, Alexanderbaai 9:21, Springbok 9:23, Calvinia 5:21 en Sutherland minus 2:17. Die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 5:23, Riversdal 7:22, George 9:20, Mosselbaai 11:19, Worcester 6:20, Beaufort West 6:21, Oudtshoorn 4:20. Dan die Ooskaap, Alberga 9:22, Makanda 8:23, Nguba 3:22, Graaf-Reinet 4:25, Oos-London 11:23, Port St. John's 10:26, Mthatha 4:26, Kumani 2:22 en Konkle 9:29. Dan KwaZulu-Natal, Durban 12:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 5:26 en Nambiti 0:23.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
0: En nou is dit vir ons en die onderwys net hierna en Johan gesels met Celesta Boskagni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Interessant, bly ingeskakel.
4: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
5: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor slim onderwys wat nie net gaan oor meer tegnologie nie, dit gaan ook oor slimmer gebruik van tegnologie. Om hieroor te gesels het ek 'n ou bekende hier op ons in die onderwys, Celeste Beskagni, genooi. Sy is 'n voltydse dosent en kurrikulumontwikkelaar by Belgium Campus IT Diversity en onderwyskonsultant. Celeste, kom ons begin. Swede het besluit om weer meer boeke en handskrif in skole te gebruik. Beteken dit tegnologie het nou misluk?
6: Goeienaand Johan, goeienaand luisteraars. Nee, tegnologie het nie misluk nie. Ek dink net Swede het besef en ook so ons in die onderwys as jy regtig daarna kyk, dat jy tegnologie slim moet gebruik en dat handskrif en die lees uit boeke uit nog steeds geweldig belangrik is, veral in die vormingsjare van kinders, wanneer hulle begin leer lees, begin leer skryf. En daar's verskeie redes daarvoor, omdat jou lees en jou skryf, veral die skryf, veroorsaak dat leerders se breinontwikkeling, konsentrasie, leesbegrip, die erkenning van letters en syfers beter ontwikkel word wanneer daar met die hand geskryf word. Want wanneer 'n mens met die hand skryf, dan is dit asof jou denke in jou brein patrone bietjie stadig geraak en dit gee dan vir die kind tyd om dit wat gebeur te verwerk in sy brein. So dit is geweldig belangrik dat dit nog steeds plaasvind in die vroeë kinderjare op skool.
5: Celeste, wat is die belangrikste les wat Suid-Afrikaanse skole uit Swede se ervaring kan leer?
6: Baie belangrik is dit dat ons nie net sommer tegnologie moet gebruik om die kinders besig te hou en om die les net interessant te maak ensovoorts nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Jou hulpmiddel moet 'n opvoedkundige doel en waarde hê. Met ander woorde, jy moet nie gaan kyk hoe kan ek tegnologie gebruik nie. Jy moet gaan kyk wat wil ek hê moet die leerders uit hierdie les, uit hierdie ervaring uit leer en daarna moet jy die regte tegnologie of tegnologiese hulpmiddel gaan kies om op die ou aan die leerdoel die beste te ondersteun.
5: Ek dink baie mense dink baie keer dat tegnologie altyd die beste manier van leer is.
6: Ja, mense dink so want dit hou die kind besig, maar baie keer wat gebeur is dit trek eintlik die kind se aandag af van die hele leerproses af. So baie keer is dit nodig om 'n boek of 'n eksperiment te gebruik om die leerdoel te bereik en selfs 'n pen en papier kan baie keer meer effektief wees. So dit begin altyd by die leerdoel en nie die tegnologie nie. As mens gaan kyk na wanneer 'n mens leer, ek het ervaar dat wanneer ek leer met 'n pen en papier, is dit vir my baie beter om byvoorbeeld 'n opsomming eers te maak met pen en papier. Daarna onthou jy dit net baie beter. Daarna kan jy die tegnologie gebruik. Maar dit hang alles af van wat die doel van jou les en van die leer is in daardie omstandighede.
5: Die groot debat is altyd oor die ouderdomme van kinders en tegnologie. So is daar sekere ouderdomme waar tegnologie meer of minder geskik is, Celeste?
6: Johan, ons is nou besig met bietjie navorsing oor hierdie saak en dit is ook waar hierdie tema eintlik ontstaan het en ons het definitief gevind dat omdat jong kinders nog hulle taal ontwikkel, hulle geheue ontwikkel, hulle moet nog leer om aandag te gee, hulle fynmotoriese vaardighede
7: daganyenika ngikichike break da 20 overs da ikasa da England die ke 4 askis Australia ke 4 to khay gai da England die chikhoin gangam he yinke gai wa Amy Jones Lucy Hamilton ke okhaya da uke Danny Wyatt da Beth Mooney ke okhaya da Night Siva Brandt Konikigi ta Alisa Kepsi Sophie Molikske Okha ta Ethan Knight Kim Garth ke Okha ta Freya Kemp Konikigisa ta dikhoyeta nokugikunqamwa Danny Gibson Charlie Dean, Sophie Ecclestone, Lancy Smith, Lauren Bell. Ta Australia wii egagetin ha Wagaf, Hamilton, Molix, Sutherland, Wareham, heke Gardner. Ta i oka ahundivi gawa kretane, nka ngam koko ha Engelandi. Ta kanyeni kaang i result ya uroto in 5 ta, 4 ta, tau overs ya, ya 20 ta.
8: Ekska 107, oe ta kono nege. Kasika breaki kite ya kwa ya anka kwa tak ya ICC gako ji T20 World Cup cricket kwe. No kasika sikheri na kwa 20 over ji amaka uyo England ji no khaji sikheri na 105 ta haki khaji kya ji no firi ji khaji ki orano ata kwa na ngo Sanahu ino, nyamako Australia jikamsa. Nu, ange temu, nata wokriye kumware eta. Tine, Jonesi, nyamako kamata Englandi jidza. Kwarata. Nu, seisi kia orota. Seisi kam orota, nu tuiha firi kamata. Nu, Beth Muni kwakorota, wayati Nu, Lucy Hamilton. Akhorota nunga temu watekha kwana mka kwano brandy siva brandy captain kwarata be nu kepsi kwara khota night kwara khota nu te a arona I kusa azit an ngukara kunwabe naika todi ncade twa takete teqo na garangu xka fm sitwa

0: As ons dit nie gaan doen nie, dan gaan hulle afwentel. Die ander is gedeelde metakognisie of gedeelde of hibriede regulering en dit is baie keer waar 'n student of 'n leerder saam met metakognisie werk. Hy gee voorstelle, die kunsmatige intelligensie gee voorstelle. Dit is nie sleg nie, maar ons daar is tye wanneer dit nodig is en ons gaan leerders daarin moet lei. En dan is daar waar ons byvoorbeeld kry dat die student basies die metakognisie het, maar hy gebruik slegs die kunsmatige intelligensie om die metakognisie of om idees te gee. Met ander woorde, hy versterk metakognisie. En dit is wanneer jy basies jou kunsmatige intelligensie soos 'n goeie onderwyser of 'n mentor gebruik. Die leerder vra vrae en die kunsmatige intelligensie antwoorde. En dis waar ons leerders wil kry, maar ons kan ons ook ons take struktureer om vir al die metakognisie versterking en hibriede regulering in ons take vir die studente te gee, sodat ons kry dat hulle nou nie gaan en die heeltyd net van die kunsmatige intelligensie afhanklik is nie.
1: Soos 'n les moet ouers en onderwysers bekommerd wees oor kunsmatige intelligensie.
0: Ons moet regtig nie bekommerd wees daaroor nie. Dit gaan vir my en ek dink vir almal in die onderwys oor hoe leerders geleer word om kunsmatige intelligensie te gebruik. Ons moet hulle nie onbegeleid dit laat gebruik in die begin nie. Soos wat kinders moet leer om veilig op die internet te wees, moet ons leerders leer om kunsmatige intelligensie verantwoordelik te gebruik. En ek dink dis waar die onderwysdepartement baie vinnig gaan moet intree en vir ons skole riglyne gaan moet gee oor hoe kunsmatige intelligensie gebruik gaan word. Daar moenie, soos ons laas gesê het, polisieering wees, beleide en so nie, daar moet riglyne wees. Want ons gaan nie ontslaa raak daarvan nie.
1: Celeste, as ek nou as ouer is by die huis is en my kind sê, maar ek gaan hierdie taak nou met AI doen, hoe moet ek daarop reageer?
0: Ek dink as ouer gaan jy moet sit en jy gaan vir jou kind moet sê, okay goed, hoe gaan jy dit met AI doen? Wat gaan jy doen? Hoe gaan jy dit gebruik? En as die kind vir jou sê, nee, hy gaan net dat die AI op die ou einde vir hom die antwoorde gee en die hele taak vir hom doen, dan gaan jy gaan moet begelei. Dit is waarvoor ons ouers daar is. En ek dink dalk is dit nou waar ons bietjie sal moet begin kyk na ouers ook, want baie ouers het nie regtig hierdie kennis van kunsmatige intelligensie nie. En ek dink skole, ja, dit gaan bietjie die skole se werk moeilik maak, maar dalk moet ons as kurrikulumontwikkelaars of ons as tersiêre onderwysleiers wat baie met opvoedkunde te doen het, dalk maar vir die ouers 'n bietjie begeleiding begin gee oor hoe om hulle kinders te begelei in kunsmatige intelligensie.
1: Celeste, die ding wat ek met my seun baie keer doen is om vir hom te verduidelik hoe werk prompting. Ons praat verskriklik baie oor hoe prompte mens kunsmatige intelligensie. Verduidelik vir ons luisteraars hoekom dit belangrik is dat kinders daai vaardigheid moet hê en hoe werk ons daarmee? Hoe praat ons met hulle daaroor?
0: Ja, kyk, prompting gaan oor die opdrag wat jy vir die kunsmatige intelligensie gee. En ek moet sê, prompting kan nogal 'n goeie hulpmiddel wees om 'n kind se taal te ontwikkel, want wanneer jy met 'n kunsmatige intelligensie praat, moet jy vir hom die opdrag so duidelik as moontlik gee. En as jou leerder of jou kind se taalvaardigheid nie goed is nie, dan gaan hy sukkel. So dis 'n baie goeie plek waar ouers kan gaan sit saam met hulle kinders en vir die kind wys hoe om so duidelik en in soveel duidelike taal as moontlik vir die kunsmatige intelligensie die opdrag te gee. En dit gaan belangrik wees vir die toekoms ook, want ons moet onthou, leerders gaan in die toekoms met kunsmatige intelligensie werk. Dis oral in die werkplek nou. My kind wat in die IT is, gebruik kunsmatige intelligensie om programmering te ondersteun, om foute te soek ensovoorts. En hoe beter leerders nou geleer word om kunsmatige intelligensie te prompt en die regte opdragte te gee, hoe vaardiger gaan hulle eendag in die werksplek wees. En dit is ietsie wat ons regtig vir ons kinders sal moet leer, want daai kind wat kunsmatige intelligensie goed kan gebruik, wanneer hy eendag in die hoër onderwys of in die werksplek gaan wees, gaan die kind wees wat op die ouene die voordeel gaan trek daaruit.
1: Jy het net gesê dat kinders gaan dit gebruik, so onderwysers moet dit in ag neem. So hoe kan onderwysers dit meer in ag neem in die klaskamer, want omdat die olifant in die kamer te ignoreer gaan nou nie werk nie. So wanneer ons vir kinders take en opdragte gee, ek voel altyd is belangrik dat ons dan met die kinders praat. Waar mag jy kunsmatige intelligensie gebruik en waar nie en hoe moet jy dit gebruik? En dan ook daar verwys na watter tipe prompts kan jy gebruik?
0: Dit is baie waar wat jy sê Johan. Ons het so vorige keer het ons mos gepraat oor die Ayas en Blooms. En ek het so 'n hele stel riglyne ontwikkel waar 'n mens vir die leerders kan sê, goed, hierso in hierdie opdrag mag jy dat kunsmatige intelligensie vir jou idees gee, maar alles moet jou eie werk wees. So dis 'n bietjie 'n hoër Blooms kognitiewe vlak waarop hulle gaan werk. Ander opdragte kan mens byvoorbeeld vir die studente sê, in hierdie opdrag kan jy die vraag vra en kunsmatige intelligensie kan al die inligting vir jou gee. Jy gaan daaroor moet kom praat in die klas. Daarso doen in kunsmatige intelligensie weer al die werk, maar die student gaan op die ou einde dit in elk geval moet internaliseer want hy gaan byvoorbeeld daaroor moet praat. So dit is geweldig belangrik dat onderwysers nie leerders verbied om kunsmatige intelligensie te gebruik nie. Maar hulle sal moet die vlakke van gebruik van kunsmatige intelligensie duidelik maak. Ek het 'n stel riglyne as iemand dit by my wil hê. En dit is geweldig belangrik in daai geval ook dat onderwysers dan ook leerders moet lei in hoe die prompting gaan werk in so 'n situasie. Wat skole op hierdie stadium doen, baie skole verbied die gebruik van enige kunsmatige intelligensie. Dit gaan nie werk nie, want jy kan nie die kind by die huis gaan reguleer nie. Hoe weet jy? En baie van hierdie kunsmatige intelligensie opspoorders is so geweldig oneffektief. As 'n kind byvoorbeeld in sy tweede taal sinne skryf, dan gaan dit lyk asof 'n kunsmatige intelligensie dit geskryf het, want sulke kinders skryf korter sinne as byvoorbeeld 'n kind wat in sy eerste taal skryf. So ons gaan moet wegbeweeg van verbied af. Ons gaan riglyne moet begin gee en ons gaan ondersteuning moet begin gee. En as onderwysers ondersteuning nodig het, moet hulle mens definitief kontak dat ons hulle kan help daarmee.
1: Vir my is dit nogal belangrik dat mense met kinders ook moet praat rondom die etiese kwessies wanneer ek kunsmatige intelligensie gebruik, want baie keer is kinders gefokus net om iets klaar te kry en hulle dink nie oor die etiek wat kunsmatige intelligensie inbring by wat hulle moet doen nie. So dis nogal belangrik dat hulle moet verstaan hoekom het hulle dit doen en dan voel dit baie keer vir my gaan hulle die rol van kunsmatige intelligensie beter verstaan.
0: Definitief. Ja, ons moet onthou dat baie van die inligting wat deur kunsmatige intelligensie aan jou verskaf word, kom van ander bronne af. So wat ek deesdae doen is self wanneer ek iets ondersoek met kunsmatige intelligensie, is ek vra vir die kunsmatige intelligensie om vir my die bronne van sy inligting te verskaf. Dis die eerste ding en dan moet jy gaan en jy moet dit gaan ondersoek want ons moet onthou kunsmatige intelligensie het wat ons noem halusinasies baie keer en baie keer is van daai bronne nie egte bronne nie. So dit is die ander ding wat jy moet gaan doen. En jy as

0: het sy inligting uit hierdie bronne uit gekry? En dan lys jy die bronne indien dit egte bronne is. Ook die gebruik van kunsmatige intelligensie, die etiek aan die ander kant, moet 'n mens gaan kyk, laat mens studente en leerders leer wat die tipe vrae is wat jy mag vra. Waar jy moet begin lyne trek, want ek meen daar kan dinge wees wat 'n kind vir kunsmatige intelligensie gaan vra wat eties nie reg is nie. So ons sal kinders baie streng moet ondersteun en riglyne gee in die gebruik daarvan.
1: Celeste, kom ons sluit af. As jy die luisteraars met een boodskap kan los, wat sal dit wees?
0: So ek het twee kort boodskappe. Tegnologie moet die leer dien, die leer moet nooit die tegnologie dien nie. En dan as ons kyk na kunsmatige intelligensie, kunsmatige intelligensie is nie die risiko nie. Onbegeleide kunsmatige intelligensie gebruik, dit is die risiko.
1: En so gesels Celeste Labuschagne, sy is voltydse dosent en kurrikulumontwikkelaar by Belgium Campus IT University en onderwyskonsultant. Celeste, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan my WhatsApp, ek dink dit gaan op hierdie stadium die maklikste wees, by 083-564-1271.
1: En daarmee het ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se nuwe app. Skryf gerus in my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Die OEN is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aoennetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte. Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys.
3: Baie dankie Johan van Nul, interessante program.
4: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, om dit te help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: En nou vir ons laaste oorskakeling na Lords, dis vir die vroue T20 cricket. Hier is Marissa Smit.
6: Goeienaand Frits. Ja, dit is die span van Australië wat Engeland beperk het om slegs 150 lopies in hulle 20 balbeurte aan te teken. Sophie Milneau, die Aussie-se kaptein, het vroeër die lood gewen en sy het besluit dat Engeland eers moet kolf in vanjaar se T20 Wêreldbeker eindstryd. Vir Engeland staan Nat Shiver-Brand se 58 lopies van 53 balle en Freya Kemp se 44 lopies van 28 balle op die telkaart uit. Kim Gough was die Australiërs se beste bowler, haar syfers, sy staan 20 lopies af, sy neem een paadjie en dit was na haar 4 balbeurte. Australië het intussen begin kolf en hulle telling is tans 26 vir die verlies van een paaltjie. Georgia Wool is skoongebal deur Bell. Die kolfplat het in Engeland se beurt vir 'n verrassing of twee gesorg en dis nou presies wat gebeur het met Australië. So hulle gaan moet mooi kop hou teen Engeland se spin bowlers. Australië met 151 lopies aanteken en die vereiste lopies per balbeurt is 7.5

0: 5 lopies. Australië wil natuurlik vir die 7de keer die T20 wêreldbeker omhoog hou. Tans skort hulle 123 lopies van 103 balle en hulle het 9 paaltjies in die bank. Nou kyk, dit maak nou nie saak vir wie mens vanaand ondersteun nie. Hierdie is kriket uit die boonste rakke. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
1: Baie dankie, Marissa.
2: RSC Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
1: Nou, hy sit vanavond op 2 stoele, die man. Hy staan hier oor kan my, loer vir my, so kyk hy vir my. Wie praat so, Jan? Maar in elk geval, hy sit op 2 stoele, hy begin vanavond met 'n nuwe reeks programme. Iets wat ons allemaal saam met ons dra, is twyfel. Twyfel, twyfel, twyfel, wat 'n woord. Luister na Flip Loots vanaand, en hy gesels met, het ek het nou hier verloor, in elk geval, hy het 'n gas wat hy saambring, maar hy gaan ook die aanddiens vir jou bring, die aanddiens, en hy haal hom uit Jeremia, Jeremia 29, vanaf verse 11 tot 13, we geskakel net hierna ons aanddiens.
3: In maandag, 6 Julie se aflewering van Regsake, begin ons met 'n reeks gesprekke oor die Regspraktisynsraad. Tiaan Joubert verduidelik wat dit is, die raad se verhouding met die publiek en praktisyns, en watter ander regsliggame daar is om van bewus te wees. Prokureur Susan de Wet bespreek op haar beurt 'n saak wat handel oor die padongelukkefonds en of hulle aanspreeklik is wanneer 'n ongelukslagoffer later selfdood pleeg. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
1: Nou is dit tyd vir die aanddiens vanaand aangebied deur Dr. Flip Loots van Pretoria. Soos gesê, die skriflesing vir diegene wat dit wil naslaan, kom uit Jeremia 29 vanaf verse 11 tot 13.
4: Goeienaand. Dis vir my 'n baie groot voorreg om vanaand met julle 'n baie besonderse woord en 'n woord te deel wat baie naby my hart is. Dis een van die bekende verse, Matteus 9 vers 36 tot 38, waar Jesus spesifiek sê die arbeiders is min, maar die oes is groot. En hy sê in 'n spesifieke vertaling, toe Jesus na die baie mense kyk, het hy ontroer geraak oor die seerkry en die weerloosheid en die kwesbaarheid van die mense. Hulle was soos skape sonder 'n wagter. En daarop sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die werkers is min. Hier is die oes wat die Here sin is. Vra en bid dan vir die Here van die oes om weer werkers vir sy oesland uit te stuur. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer het ek al oor hierdie gedeelte bedien nie, maar elke keer tref dit my net, dat hier is Jesus en hy kyk na 'n skare mense wat almal raak gesien het as 'n groot groep mense, maar Jesus het hulle harte raak gesien. Mense het massas gesien en Jesus het verlore mense raak gesien. Dis tref my elke keer en dis hoe Jesus wil hê ek en jy moet na mense kyk as gelowiges na die wêreld daar buite. Ons sien 3 dinge wat hier geopenbaar word wat my tref en dit is die oë van Jesus, die hart van Jesus en die hande van Jesus. Die eerste punt sien ons, hy sê, toe hy die skare sien. Mense was deur Jesus gesien en Jesus word nog vandag geken om mense te sien. Here Jesus is nie blind vir die nood wat rondom hom was nie. Hy het die mense raak gesien waar hulle stikkend en verlore en sonder rigting was en ons sit vandag met mense in alle omstandighede wat dieselfde tipe omstandighede gehad het. Hulle stikkend, verlore, hulle voel sonder rigting. Dis hoekom Jesus gesê het hulle is soos skape sonder 'n herder. 'n Skaap sonder herder het absoluut geen rigting nie. En daar is vandag soveel mense rondom ons wat dieselfde het. Hulle leef sonder hoop, hulle het gebroke harte, al lyk hulle so perfek van buitekant af, en hulle is miskien ver van God af, geestelik verlore, en ons as geredde mense word deur die Here hier eintlik beveel om na hierdie mense te kyk soos Jesus en dan vir hulle te bid en te bid dat die Here mense sal uitstuur. En die vraag is nie of daar nog 'n nood is in die wêreld nie. Die vraag is, sien ek en jy wat Jesus sien? Tweedens sê hy het innig jammer gevoel vir hulle. Die nuwe lewende vertaling sê hy het ontroer geraak. Een Engelse vertaling, die Passion Translation, sê his heart was deeply moved with compassion. Die Message sê his heart broke. Dis vir my so mooi om te sien hoe Jesus na die mense gekyk het en hoe hy vandag nog na hulle kyk. En hierdie woord kom net 12 keer in die Bybel voor. Dit kom in die drie synoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas voor, en elke keer word het gebruik om Jesus se gevoel teenoor mense te openbaar. Ons ken almal hierdie spreekwoord, mense gee nie om hoeveel jy weet nie, totdat hulle weet hoeveel jy omgee nie. Ons almal ken 'n illustrasie wat ons al baie gehoor het en ek dink is baie gepas vir hierdie gedeelte vir my en vir jou om net te besef hoe Jesus my en jou wil gebruik. 'n Klein seentjie wat eendag langs die strand geloop het en 'n klomp seesterre wat op die strand lê en hy het een vir een teruggegooi en 'n ouerige man het nader gekom en gesien wat hy doen en hy sê, "Seun, jy sal nooit almal gered kry nie." En hy tel toe een van hierdie seesterre op en hy gooi daai een terug in die see. Hy sê, "Ek weet oom, maar ek het sopas 'n verskil in daardie een seester gemaak." So verwag Jesus dat ek en jy met dieselfde oë na die wêreld moet kyk en sy hart vir die wêreld moet kry en dan moet dit ons roer om vir hulle te begin bid en dan bid dat die Here mense sal voorberei om uit te gaan en die evangelie aan hulle te verkondig. En wat vir my so amazing is, baie keer is ons die antwoord op daardie gebed, want ons sien dis die laaste gedeelte van Matteus 9 en hoofstuk 10 begin waar Jesus daai selfde disippels uitstuur om te gaan doen wat hy nou net vir hulle gesê het om voor te bid. Met ander woorde, hy het vir hulle gesê julle bid vir die arbeiders en die volgende hoofstuk begin waar hulle die arbeiders word. Dis wat ek en jy moet begin besef. Ons moet bid vir die oes, maar ons moet bereid wees om ook die antwoord te wees op die gebed vir die mense wat om ons is. Ek praat nie noodwendig van mense in Sri Lanka of Cambodia. Natuurlik het almal die Here nodig. Ek praat van mense wat in jou kontakwêreld is. Dis my en jou oes. Dis mense met wie ek en jy kan assosieer en begin voorbid. Op hierdie oomblik dink jy miskien aan 'n paar mense se name. Jy kan een of twee familie se name neerskryf en elke dag vir hulle begin bid. En dis wat ek uit hierdie gedeelte uit kry, dat Jesus wil hê ons moet die mense wat in ons kontakwêreld is, of dit in jou familie is, of dit in jou buurt is, jou dorp, jou werkplek, as jy in die skool is, universiteit, college, by jou gym, mense met wie jy te doen kry elke dag en jy weet hulle ken Jesus nie, hulle het miskien teruggeval, skryf hulle name neer en begin bid en vra dat Jesus hulle lewens sal verander en dan wees bereid om te hoor of hy nie wil hê jy moet self 'n getuienis in hulle lewe wees nie. Die Here kan jou getuies, hy wil jou getuienis gebruik. En baie mense dink hulle het nie die sterkste en grootste getuienis nie. Ek het 'n baie groot getuienis myself van waar ek as 'n tiener in dwelms en alkohol en in die tronk vir poging tot moord was en alles en ek het die voorreg gehad om in die omgewing van 200,000 mense net my getuienis na Jesus toe te lei. Maar dit beteken nie jy moet so radikale getuienis hê om mense by Jesus uit te kry nie. Wat jy moet doen is begin bid en die Here sal dan vir jou wys hoe jy daardie mense kan impakteer om by Jesus uit te kom. En Jesus het 'n groot oes gesien. Die feit van die saak is dat alhoewel dit probleme was, het Jesus 'n geleentheid gesien. Ons sien baie keer en ons kyk na die mense om ons en ons sien net 'n wêreld vol sonde, maar as ons deur Jesus se oë begin kyk, sien ons eintlik 'n wêreld vol mense wat gered moet word. Ek kan dit nie meer beklemtoon as om deur Jesus se oë in sy bril te kyk nie. God se hart klop vir verlore mense. En my liewe luisteraar, mag Jesus deur sy Heilige Gees my en jou hart kom impakteer om dieselfde gevoel te kry vir die mense om ons. Ek sien in hierdie gedeelte die probleem is nie die oes nie, maar dit is die arbeiders. Die Bybel sê die arbeiders is min. En Jesus het nie gesê die oes is klein nie, hy het gesê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ek het nou die dag aan dit gedink en oor dit gebid en is nie omdat daar min Christene is nie. Ek dink daar's baie Christene, baie gelowiges. Ek dink net hulle is bang om te begin bid want hulle is bang miskien wil die Here hulle gebruik. Ek wil vir jou sê jy hoef nie die grootste prediker te wees om dit te kan doen nie. Jesus vra net begin bid. Al word jy nie die een wat daai persone miskien noodwendig self moet evangeliseer nie, bid wat Jesus iemand oor hulle pad stuur en jy sal sien dat die Here dit wil doen. Dis hoekom ek dink hy sê die arbeiders is min, want baie mense, baie gelowiges is miskien huiwerig, want hulle voel nie bekwaam genoeg nie. Jy hoef nie bekwaam te wees nie, jy moet net op jou knieë kom en vir daai mense bid en vir die Here sê, hier is ek Here, stuur my. Nommer 1, stuur my na my knieë toe vir hierdie mense en as hy dan wil, deel met hulle. En dan die laaste ding, sê hy, bid dan die Here van die oes. Die groot ding is hier wat Jesus ons opdrag gee is om te bid. Bid, bid, bid. Is baie interessant dat Jesus vir hulle gesê het, bid en die volgende oomblik stuur hy hulle self. As ons wil sien dat die oes en mense in ons alledaagse lewe moet inkom, moet ons bereid wees om tyd uit te sit en vir mense te bid. Baie mense sê, ek weet nie wat om te bid nie, hoe kry jy reg om so lang te bid, alles. Ek wil vandag vir jou sê, as jy net paar mense sy name neerskryf en elke dag bid dat Jesus in hulle lewens uitkom, gaan jy genoeg gebed inligting hê om jou vir 'n redelike lang tyd besig te hou met gebed. En ek wil afsluit vandag, die skare is nog steeds daar, die nood is nog steeds daar en die oes is nog steeds ryp. Maar my vraag vandag aan jou, terwyl jy vanavond na hierdie boodskap luister is, sien jy wat Jesus sien as jy na die wêreld kyk? Voel jy wat Jesus voel as jy na hulle kyk? En sal jy ook doen wat hy vra? En dit is om vir hulle te bid. En ek wil vra dat jy vandag net jou hart sal oopmaak. Ek wil graag saam met jou bid. Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om na 'n wêreld te kan kyk. Ons vra dat u ons sal help deur die Heilige Gees om na hierdie wêreld te kyk, na die mense om ons te kyk wat Jesus nie ken nie. Dat die Gees van die Here Vader ons sal help om met Jesus se oë na hulle te begin kyk en sy hart vir hulle te kry, sodat ons begin bid vir hulle. Al lyk hulle spreekwoordelik onredbaar, wil ons bid, Here, by U is niks onmoontlik nie. U kan die grootste sondaar, krimineel, wat ook al se lewe radikaal verander, maar U wag vir U kinders, U disippels, U volgelinge soos ons om in te tree en te vra, Here, asseblief gryp in hierdie familie in, gryp in my baas se lewe in, gryp in my ma, my pa, my kind, my broer, my suster, my vriend by die gym, wie dit ook al mag wees, gryp asseblief in hulle lewens in, mag hulle gered word, voor enige iets met hulle gebeur, mag hulle 'n geleentheid kry om die evangelie te hoor en 'n keuse te maak om Jesus aan te neem. Dankie dat U dit vir ons doen, Heilige Gees, en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n fantastiese aand verder hê. Totsiens.

0: Baie dankie, en soos jy daar sou gehoor het, is dit nie Dr. Philip Loots wat gesels het, jy kan nie twee plek op die selfde tyd wees nie, so iewers tussen administrasie en die atelier het die verkeerde boodskapie uitgekom. Dit was in die aandiens aangebied deur pastoor François de Jager, jammer daarvoor, pastoor François de Jager van die AGS Illumen, Boksburg. As jy met hom wil contact maak, hier is hy, is François, is nou nie die Franse François, nie die Afrikaanse François, C-O-I-S, François, by salvation.T-E-N, is het T-E-N, nie net nie, T-E-N, ek stel het daar vir jy recht, baie baie dankie, dankie dat jy by ons kuier hier op hierdie sondagaand.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Die 50 jaar oue Voyager 1 ruimtetuig moes nog 'n instrument afskakel weens 'n tekort aan krag. JPL ingenieurs het 'n blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnekort lanceer te word. Luister Sterre en Planete sondagaand 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Mati Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
3: In hierdie sel agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek.
4: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, dinsdag aand om 20:09.

0: 7:00, ek is Frits Klaaste en hier volg die nuus hooftrekke. Die polisie in Noordwes het 9 Lesotho burgers in hegtenis geneem in verband met die moorde by 'n onwettige mynbouoperasie in Witrandjie by Mogwasi. 'n Burger van Lesotho is Vrydag doodgesteek waarna nog 'n Lesotho burger in 'n vergeldingsaanval doodgeskiet is. Die sameroeper van die ANC se provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal, Mike Mabuyakulu, sê die bestuurder van die voertuig wat die gewese LER Ntutuko Mklaba gister in Newcastle getref het, toe hy gedraf het, het die ongeluk self by die polisie aangemeld. Mklaba is dood toe die voertuig hom getref het terwyl hy 'n pad oorgesteek het. Die LER vir Finansies in Gauteng, Nkuleko Dunga, het die geweld by die Lesedi plaaslike munisipaliteit in Ratanda, waar die huis van burgemeester Mnuleki Nkosi aan die brand gesteek is, veroordeel. Die township in die suidooste van Gauteng het in chaos verval toe die gemeenskap met die polisie gebots het tydens 'n betoging oor 'n gebrek aan watervoorsiening in die gebied. Dan 'n motorwedrenne, Charles de Klerk van Ferrari, het die Britse Grand Prix op Silverstone gewen, gevolg deur George Russell van Mercedes en Lewis Hamilton in nog 'n Ferrari. Lando Norris van McLaren was vierde, en die voorloper van jaar se reeks, Kimi Antonelli, en die viermalige kampioen Max Verstappen, het nie die wedren voltooi nie. En aan golf, die Suid-Afrikaanse speler Michael Holick, het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golftoernooi ter wêreld behaal, of moet ek sê, golftoer. Dit was die 39-jarige Holick se eerste deelname aan die DP Wêreldtoer. Die Durbaniet van geboorte het 4 jaar gelede sy loopbaan as beroepsspeler vir vaarwel toegeroep en sy aandag na afrigting verskuif. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber. En maandagoggend se RSC Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Sybokaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Sybokaar SA se kongres op Graafry net met hom hier oor gesels. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25:05 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.
0: En nou vir die eerste in die reeks oor twyfel, hier is Dr. Flip Loots.
2: Ja, van my kant af, dankie Frits. Goeienaand aan die luisteraars en baie welkom hier op RSG by die eerste van ons Sondag aan geselsreeks. Ons noem dit Ek Twyfel. En ons gaan gesels oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. Elke Sondagaand is daar 'n nuwe onderwerp en ook 'n kundige wat lekker saamkom gesels. Nou, ek gaan nie die reeks aanbied nie. Ons het 'n jong stem hier saam met ons van 'n jong man en ek wil hom graag voorstel. Dit is Dominee Leon Geel, maar hy wil nie weet van Dominee nie. Hy sê ons moet dan net sê Leon Geel van die familiekerk daar in Midstream. Leon, baie welkom en baie sterkte vir die reeks.
3: Dankie oom Flip, wat 'n heerlike voorreg. Ek is Leon Geel en vanaand gesels ons oor ek twyfel oor die bestaan van God. En om saam te gesels vanaand, verwelkom ek vir Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin en ook die redakteur van die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk. As ek nou vanaand sê goeienaand Cassie, is dit eintlik oom vir my, maar goeienaand Cassie, dis heerlik om jou hier by ons te mag hê.
4: Goeienaand Leon.
3: Jy is welkom om vanaand aan ons gesprek deel te neem deur die SMS nommer te gebruik 45889. Onthou dat elke SMS kos R1.50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Soos reeds gesê, gesels ons vanaand oor die onderwerp waarmee baie mense soms worstel. Ek twyfel oor die bestaan van God. Saam gaan ons kyk na wat die Bybel sê en waarom mense oor God twyfel. Kassie, kom ons spring somme in. Twyfel oor God se bestaan is iets waarmee baie mense worstel. Hoe algemeen sal jy sê is hierdie ervaring en wat veroorsaak dit?
4: Leon, ek dink mens moet hier eers 'n onderskeid tref en dan die syfers probeer noem. Internasionale opnames sê dat ongeveer 7 tot 10% van mense verklaar hulle self as ateëste. Beskryf hulle self as ateëste. Maar so tussen 15 en 20% as ongebonde. Met ander woorde, hulle glo, maar hulle glo nie in 'n spesifieke God en 'n spesifieke godsdienst nie. Soos die Handelinge 17 is so 'n goeie voorbeeld daar. As Paulus op Areopagus in Athene, dan sê hy vir hulle, Atheners, ek sien julle is baie godsdienstige mense, want oral waar kom het ek gesien 'n altaar vir 'n onbekende God. Daar is 'n God, maar is vir 'n ver en vreemd en onbekend. En dan verkondig hy Christus in hulle. Ons kom net 'n bietjie terug by hom. So kom ons sê tussen 7 en 10% sê ateëste. Ander het 'n ongebondenheid.
3: Baie dankie Cassie, sommer daar op die punt van die Areopagus. Met dan die volgende, watter intellektuele argumente word die meeste gebruik deur mense wat God se bestaan bevraagteken en daar waar hulle ons altyd geredeneer het oor godsdiens?
4: Ja. Daar is 'n paar dinge, Leon, wat 'n mens hier kan onderskei. Onthou, jy kyk mens in 'n mens se hart in en jy weet nie altyd wat daar aangaan nie. Een is definitief die probleem van boosheid en verkeerde dinge wat gebeur in lyding in hierdie wêreld. Dan vra mense, hoe kan 'n goeie God wat oor alles beheer het, hoe kan hy dit toelaat? Dan is daar mense wat vir alles soek hulle empiriese bewyse. As iets nie bewys kan word nie, dan bestaan dit nie. Terwyl ons lees in Hebreërs 11, die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dan is daar ook die verskeidenheid van gelowe. En dan wil ek amper partykeer sê ook, binne in die Christelike godsdiens, selfs binne in die gereformeerde godsdiens, kerke, vra vir mense, maar hoorie, wat is dan nou die waarheid? Jesus het self gesê en gebid, dat ons een moet wees, sodat die wêreld kan glo, dat sy Vader hom gestuur het. So die geloofwaardigheid kom daarmee in gedrang. En dan is daar mense wat absoluut die evolusie aanhang, God is nie nodig nie, die wêreld het vanself maar ontstaan en so het alles gebeur. Ek dink dis die intellektuele argumente wat gebruik word.
3: Dankie Cassie. Ek dink een van die vrae wat 'n mens dan ook moet vra is, as daar dan 'n argument is, wonder 'n mens altyd oor of daar nie genoeg bewyse is vir God se bestaan nie. Jy weet, en baie mense worstel met dit. Hoekom, wat sal 'n argument wees om juist iets daaroor te kan sê?
4: Ek wil 'n antwoord hierop eers vir ons luisteraars se insetsel speel. Van Dominee Chris Kutsie, hy's nou 91 jaar oud, en kom ons luister wat sê hy.
5: Toe ek in 1953 as 'n selfversekerde jong ateëis op die pik aangekom het, maar met 'n opregte dors om waarheid te kan ontdek. Hoe onderskei jy tussen waarheid en leuen, tussen 'n vals redenasie en 'n logiese redenasie, het ek wysbegeerte met die onderafdeling logika as een van my hoofvakke geneem. Na 'n kwartaal by professor Stoker se klasse, het ek begin wonder oor my ateïsme. Ek maak toe 'n afspraak by die professor en by die inkromslag vra hy vir my, Meneer Kutsie, nou wat is jou probleem? My verduideliking was, ek kan nie verstaan hoe mense in 'n almagtige, genadige skepper God kan glo nie. En kyk hoe lyk die wêreld. En die Bybel is vol teenstrydighede en gruwelikhede. Na my stoomafblasery, vra die professor ewe kalm, Meneer Kutsie, neem God weg uit jou vergelyking en hoeveel van jou probleme is opgelos? Daaraan het die selfversekerde jong ateëis nog nooit gedink nie. En terwyl hy nog dink, vroeg die professor, ek dink jy verwyd God oor dinge wat jy eerder moet toeskryf aan die gevolge van die dom en sondige besluite van mense. Ek glo verder dat God inderdaad die heelal geskep het met al sy orde en sy wetmatighede wat natuurwetenskap moontlik maak. Want watter alternatief is daar? Wat het voor alles bestaan as jy nie in God glo nie? Ek het daarop natuurlik nie 'n antwoord nie. Hy sê net toeval. Verduidelik vir my waarom toeval 'n beter verklaring is vir die ontstaan van die heelal en die werking van die heelal as die God wat hom in die skepping en woord geopenbaar het. Ek luister graag. Ongelukkig het ek tot vandag toe nog nie 'n antwoord, 'n verduideliking vir die professor nie, maar intussen het ek deur God se genade hom leer ken.
4: Dominee Chris Kutsie. En ons moet die vraag vra, is daar een enkele ander beter verklaring van die skepping met sy orde en sy wetmatigheid te midde van sy gebrokenheid? 'N Ander verklaring is wat Prof Stoker aan Dominee Kutsie gegee het. As God se bestaan soos 'n opstelsom was, 1 plus 1 is 2 en daarom geloof, dan was geloof nie nodig nie. Dan was 'n verhouding met die Here nie nodig nie. Dan was hy bloot die antwoord op menslike logika. God skenk geloof, ja, maar hy dwing niemand. Hy doen nie geloof op jou af nie.
3: Kas, jy het vroeër gesê dat lyding ook 'n bewys is van die feit dat God nie bestaan nie. As God dan bestaan, waarom is daar soveel pyn en onreg in hierdie wêreld van ons? Wat sal jy sê?
4: Ek dink ons het die antwoord gekry in dit wat Prof Stoker vir Dominee Kutsie gesê het. Dis die mens wat droog maak. En dan wil ons die Here daarvoor verkwalik. Reeds Augustinus het al gesê, God het alles goed en volmaak geskape. Dis die mens wat die stikkendheid in hierdie wêreld ingebring het. Natuurlik, Jesus kom as die tweede Adam en hy kom maak weer heel. Maar God het alles volmaak gemaak. En ons weet, dis weer op pad na die volmaakte wat kom.
3: Dit is RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels twyfel. Ons gesels vanaand oor Ek Twyfel oor die bestaan van God. Ek is Leon Geel en my gas is Dominee Kutsie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin en ook redakteur van die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk. Luisteraars kan gerus saamgesels deur die SMS nommer 45889 te gebruik. Onthou, elke SMS kos R1.50. Kutsie, kom ons gaan aan met die vraag. Watter bewyse vir God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ek is seker, om Kutsie, gaan ons daar baie goed kan help.
4: Leon, in die vraag lê dalk reeds die kern van ons antwoord. Jy het gevra, watter bewyse van God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ja. En dis wat ons in die Nederlandse geloofsbelydenis so duidelik bely. Die algemene openbaring, die skepping, hoe God alles gemaak het, besondere openbaring, sy woord. Beste voorbeeld is Psalm 19. Die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer. En wonderbaar deur glans vermel die wye trans die werke van die Heer. En dan kom die tweede vers en luister hoe duidelik. Geen volk so onbegaafd, geen oor so onbeskaafd wat nie die taal verstaan. Die taal van die skepping, die taal van die algemene openbaring, God se werke. En daarom, ons glo, die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis, ons glo in 'n enige God, alwys regverdig, ewig, onbegryplik, onsienlik, oneindig, almagtig. En dan kom artikel 2 en sê, ons ken hom. Hierdie oneindige God, ons ken hom. Deur sy werke, maar dan ook sy woord. Die besondere openbaring. En daarvan sing Psalm 19 ook. Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Die Bybel, die besondere openbaring. Die Bybel leer ons wie is hierdie almagtige God wat hemel en aarde gemaak het. En daarom nou ook vir julle te wys dat hierdie dopper nie net psalms ken nie. Lied 464 sê dit so ook so duidelik. Die algemene openbaring, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterrewolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, hoe groot is u? Maar dan kom vers 3 en hy sê, u seun word mens. In ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy, hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het, hy bring weer hoop en redding ook vir my. En ek dink dit is ons antwoord hierop, wat ons baie duidelik het, die Heer wat alles volmaak gemaak het, en ons Die sonde het gebreek, maar Christus kom maak dit weer heel. En dit was ook Paulus se antwoord aan die Atheners. As jy sê jy aanbid te God wat jy nie ken nie, dan sê hom dan wat jy aanbid sonder om te ken, verkondig kan jy. En hy verkondig die evangelie van Jesus Christus daar op die Areopagus van al die slim ouens in Athene.
3: Dominikus, wat 'n heerlike voorreg om te kan hoor dat jy ook die gesange ken in ons Psalm en gesange boek. Is die wetenskap en die geloof noodwendig in konflik met mekaar? En dan dog die vraag, watter rol speel die wetenskap in die debat oor God se bestaan?
4: Die wetenskap en die geloof kan nie in konflik met mekaar wees nie. Dit is ook nie. Daar word vertel, en nou gee ek my ouderdom eintlik weg, want ek onthou dit, die eerste Russiese ruimtevaarder, Yuri Gagarin, teruggekom het gesê, ek het die heelal gesien, ek het God nêrens gesien nie. En toe die eerste Amerikaanse ruimtereisiger, Alan Shepard, gesê, ek het God nie gesien nie, maar ek het die werke van sy hande oorals gesien. Die wetenskap, hoe meer die wetenskap ontdek, hoe wonderliker word die werke van die Here vir ons. Die wetenskap het ook nog nooit geen enkele bevinding gemaak wat 'n streep trek deur die Here se skepping en deur sy bestuur van alles nie. Kyk maar na die heelal. Die wetenskap, die ontelbare sonnestelsels, alles, hoe groot is God? Maar kyk ook na die kleinste goggaatjie in hoeveel alles daarin is. En die wetenskap vertel eintlik vir ons hoe groot die Here is. En dan kom die Bybel met God se besondere openbaring. En die skrif is die letters wat die natuur vir ons eintlik duidelik maak. Wetenskap en geloof nooit in konflik met mekaar nie. Eerder hoe dieper jy jou indelf in dit wat God gemaak het, hoe groter word die wonder van sy skepping ook vir elkeen.
3: Ek dink jy het reeds eintlik maar 'n antwoord gegee op die vraag wat ek jy graag wou vra of 'n mens net rasioneel in God kan glo en of geloof eintlik maar 'n sprong in die donker is. Maar is om kassie dalk 'n antwoord moet gee daaroor. Wat sal jy sê?
4: Ons moet 'n bietjie hoor wat Dominee Chris hier gesê het na sy gesprek met Prof Stoker. Hy het gesê hy het rasioneel in God geglo. Eers later, na 'n lang tyd in die sendingveld en die evangelisasie, het hy waarlik die Here leer ken, persoonlik leer ken. En daarom is geloof nooit 'n sprong in die donker nie. Maar dis die vaste rots waarop ons bou, omdat dit 'n lewende verhouding met die Here is. Geloof is nie 'n sprong in die donker nie. Hebreërs 11 sê dit, die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die woord vir bewys in die oorspronklik is eintlik die kaart en transport. Soos die kaart en transport van eiendom. Jy het hom nie eers gesien nie, maar hier weet jy dis joune. Die geloof nie sprong in die donker nie, maar werklik die bewys in my hart van die bestaan van die Here. Hy leef in my hart. Ek glo in hom.
3: Hoe onderskei 'n mens dan tussen opregte twyfel oor God en blote leerstelling of woede teenoor hom, wanneer 'n ongeluk of 'n ramp my tref?
4: Wilion, dis so moeilik, want ons ken nie die harte van mense nie. Ons is dominees is baie keer geneig om te dink ons weet presies wat binne in so 'n mens aangaan. Ja, daar is daar iets, jy vra, opregte twyfel. En wonderlik, is daar iets soos opregte twyfel by 'n ateës? Kan 'n ateës by alles wat ons hoor werklik opreg wees? Ek dink hy praat maar teen sy beter wete in. Maar dan is daar twyfel. Daar's twyfel by 'n ongeluk of 'n ramp. Meesal twyfel in hoekom doen die Here dit, die wysheid van die Here, maar selfs tot baie keer twyfel in die bestaan van God. Kom ons kyk maar Job. Die heerlike geloofstaal na alles met hom gebeur het. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. En tog hoofstuk later vervloek hy later sy geboortedag. Daar's die pa in die gelykenis, die pa van die seun wat siek is. En dan vra die Here, "Glo jy dat ek hom kan help?" Dan sê hy, "Ek glo, Here, kom my ongeloof te help." Geloof maar ook die ongeloof. En die mooie daarvan is, die Here wys hom dan nie af nie. En hy genees sy seun. Dan is daar ook seker die duidelikste voorbeeld, Johannes die Doper. In Matteus 11, want Johannes die Doper is die man wat daar by Jordaan gesê het, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. En gebeur die ding met hom, Herodes gooi hom in die tronk. En dan vra hy en hy twyfel. En hy stuur twee disippels van hom na Jesus toe. Is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Hoe onderskei mens tussen ateïsme en twyfel? Ek dink baie duidelik kan mens dit sien. Die reaksie van twyfel op 'n ramp is gewoonlik tydelik. Dis wanneer daai dinge in mens slaan wat die golwe oor hom spoel, wat hierdie dinge uitkom. So onduidelik. Gewoonlik ook meer emosioneel as die ateïsme wat eintlik rasioneel is. Emosioneel. Jy het gepraat in jou vraag van teleurstelling en woede. So mens moet dit baie duidelik onderskei. En die Here Jesus wys ook hier vir ons die pad. Dat die mens met sy twyfel, selfs beteken met sy opstandigheid ook, nog steeds kom hy. Dink maar aan Petrus, wat gesê het, ek ken die man nie. En as Petrus die eerste ontweer alleen verskyn, gaan sê vir Petrus, ek lewe.
3: Dit is RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels twyfel. Ons gesels vanaand oor Ek Twyfel oor die bestaan van God. Ek is Leon Geel en my gas is Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin en redakteur van die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk. Luisteraars kan gerus saamgesels deur die SMS nommer 45889 te gebruik. Onthou dat elke SMS R1.50 kos. Kassie, terwyl jy so gesels vanaand, dink ek aan die baie mooi ding wat Paul Tillie gesê het. Ons dink dikwels dat twyfel en geloof losstaande van mekaar moet wees. Maar, sê Tillie dit so mooi, twyfel is nie noodwendig die afwesigheid van geloof. Hulle stap saam met mekaar, parallel met mekaar. Sê dalk vir my so bietjie, watter invloed kan jou twyfel op die bestaan van God hê? Hoe lyk 'n mens se uitkyk op die lewe en jou sin van betekenis in hierdie wêreld wanneer 'n mens twyfel?
4: Ja. Leon, dit wat jy gesê het is so waar. Geloof is 'n verhouding. En 'n verhouding is nie iets staties geset en so is dit nie. Hy het sy op en sy af. En daar kan twyfel wees en daar kan ook heerlike sekerheid wees. En nou het mens ook hier onderskei. By die ware gelowige gebeur dit dikwels dat deur die nevels van twyfel by beproewing die lig van die Here dan duideliker nog deurbreek as die twyfelwolke verdwyn. Maar as jy twyfel eintlik maar 'n skeptisisme is, uit die hoogte neersien op wat die Here ons leer in sy woord, dan word die uitkyk van jou lewe anders, sinies, fatalisties, sonder betekenis.
3: Mag ek dan vir so 'n bietjie prakties vanaand? Watter stappe kan iemand neem wat twyfel oor die bestaan van God, maar tog die vraag ernstig wil ondersoek?
4: Ek dink die heel eerste ding, Leon, ons moet nederig wees. En een mens moet ook nederig wees wanneer hy in die twyfel is. Of wanneer hy moet jy seker maak, het is nie ek self wat op die troon wil sit nie. Maar stappe, ek dink die woord in die eerste plek, dat die Here deur sy woord ook praat met ons, werke met ons, is hy besig met ons, word die twyfel ook weggeneem. Gebed, Johannes, hy twyfel oor Jesus, hy twyfel hom oor hom. En toch gaan hy na hom toe, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Die woord, gebed, en dan ook, hoe lewe jy? Weet jy, dikwels leef ons ver van die Here af. Doen ons dinge waar hy nie thuis is nie. En die Here deel nie sy woonplek met die duivel nie. So Saul, te aangegaan, dat die gees van God van hom gewyk het, dat ons lewe ook naby die Here lewe, en die twyfel, ja, dit sal kom, maar dit gaan ons nie oorweldig nie.
3: Kom ons vat so 'n bietjie saam vanaand, en as ek vir oom vra, wat sê Jesus oor mense wat my twyfel worstel, wil ek sommer terselfde tyd vra. As jy nou een boodskap vanaand vir ons kan gee, oor twyfel, jy weet, en ook rakende die onsekerheid wat daar is rondom God se bestaan, wat sal dit wees?
4: Kom ek antwoord die tweede vraag eerste. As daar twyfel bestaan, wat se raad? God het openbaar in Jesus Christus. Johannes 14, wie my gesien het, het die Vader gesien. In hom die volheid van God. En hy sê, kom na my toe. En as jy twyfel ervaar, as die geloof naderhand vir jou vaag is en ver en vreemd, dink aan Jesus van Nazareth. Hier op aarde het hy geleef, gelei, gesterf, oorwin. En wat het hy gesê oor mense wat twyfel? Hy het Jesaja 42 in vervulling laat bring. Hy sal die geknakte riet nie breek nie. Die dowwe lampe sal hy nie uitbrus nie. Vir Thomas wat getwyfel het, kom hy die tweede Sondag aand weer. Hy sê, kom, steek jou hande in my sy. Salig is die wat nie gesien het nie en toch gegloei het. Jesus kom ons in ons twyfel tegemoet en hy werk aan ons deur sy gees, wat hy vir ons gegee het. En ook in ons twyfel, ook wanneer ons nie eens weet mooi wat om te bid nie, dan tree die gees vir ons in. Ook in ons twyfel, ook in ons rondvaar op die waters van onsekerheid.
3: Dominee Cassie, wat 'n heerlike voorreg om van ons so saam met u te kan gesels. Dat in alfe vanaand se ek twyfel. Dankie vir jou as luisteraar se saam luister en ook saam gesels. Ook 'n groot dankie natuurlik vir u Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin. Cassie, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
4: Hulle kan my bel. Ek gee maar die nommer 082 377 112. Bel of 'n WhatsApp 082 377 112 of 'n e-pos na Cassie@vox.co.za. Cassie@vox.co.za. Was daar nie vraag vanaand gewees nie?
3: Daar was hier en daar 'n vraag gewees, maar ek vra dalk een vir u, Dominee Cassie. Hier staan, het God 'n positiewe en 'n toelatende wil? Nog een interessante vraag vir my, een positieve en toelatende wil.
4: Ek denk, ons noem het die actieve wil van God en die toelatende wil van God. Nee, dat die Heere actief dit is wat hy doen, wat hy in werking stel. Maar dat hy ook een toelatende wil. Hy het die duivel toegelaat. Hy kan nog een keer, hy het die duivel toegelaat om die mens te beproef. Want die Heere wil gewillig gedien word. Hy wil nie dat ons stokke en blokke wees en dat hy ons nou geprogrammeer het soos op een rekenaar. En dit is nou net een replay, as hy die knopje druk nie.
3: Dankie daarvoor, Dominee Cassie. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. dsleon@mfk.co.za. Onthou dat hierdie program binnenkort ook op RSG se webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees om weer na te luister.
2: Nou ja, dit was sommer een lekker luisterprogram. En baie dankie aan Leon en Dominee Cassie. En dit is die eerste in die reeks, daar is nou vir 3 maande lang elke sondag aan het program, oor ek twyfel, en elke keer kom iemand anders saam met Leon Kuyer. Misschien kan ek maar net hier sê, dat volgende sondag aan praat ons oor die onderwerp, waarom laat God toe, dat slechte dinge met goeie mense gebeur. Dominee Cassie het daarna verwys 'n bietjie vroeër. En ek hoop jy gaan saam met ons Kuyer, weer net so skuins na 7:00, net na die nuusflitse, en van my kant af, flip loods, alles wat mooi is, en geniet die week wat voorlê.
6: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Ons is terug in die ateljee, die span is weg en nou tyd vir sterre en planete en dit is skuif nader is die boodskap altyd. Skuif nader vir jou ontdekkingsreis deur die hemelruim.
8: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Jim Adams en professor Marty Hoffman bespreek 'n paar ruimtesendings van Voyager 1 wat nog 'n instrument moes afskakel weens 'n tekort aan krag. Die Perseverance marskarretjie wat deesdae self kan navigeer asof met GPS, tot die splinternuwe Nancy Grace Roman ruimteteleskoop wat eersdaags gelanseer word. Ons herinner ook net weer aan die Vrystaat Kunstefees waar ons Vrydag 10 Julie om 1 uur die middag 'n sterre en planete byeenkoms gaan hê. Ek gee 'n praatjie oor agter die skerms van die sterre en planete program en Dr. Mariette RW doen 'n aanbieding oor 2 nuwe interaktiewe stasies wat hulle nou onlangs geopen het. Die fees vind meestal plaas op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat en ons is by die SciEd Science Education Center op die kampus. Hoop om julle daar te sien, dis eerskomende Vrydag, die 10de Julie om 1 uur. Die eerste Sondag van die maand is Jim Adams, voormalige adjunkt tegniese direkteur van NASA hoofkwartier in Amerika by ons. Goeienaand Jim.
9: Goeienaand Willie.
8: Ja, en ook by die mikrofoon, professor Marty Hoffman, Universiteit van

0: En nou vir die volgende uur skakel ons oor na Suzanne Paxton. Dit is by Kommentaar. Suzanne?
1: Soos jy net vroeger in die nuus gehoor het, is die repatriasieterrein in Epping in Kaapstad amptelik gesluit. Duisende ongedokumenteerde buitelanders het die afgelope week buite die kantoor van die Departement van Binnelandse Sake en die repatriasiesentrum deurgebring, terwyl hulle gewag het om na hulle lande van herkomst teruggeneem te word. Hulle word nou per bus na Messina vervoer vir repatriasie. Diegene wat steeds op hulp wag is van die terrein verskuif en het nou op 'n nabygeleë oopstuk veld saamgetrek. En ons gaan in kommentaar oor die 30 Junie betogings en die nagevolge daarvan praat. My gaste is professor Erwin Schwella, hy is een sociale innovatiekundige, verbonde aan die Sivinova Sociale Innovatie Internationale Kenniscentrum. Goeienaand Erwin.
2: Goeienaand, dankie.
1: Antoinette Slabbert, voorzitter van die Nationale Persklap en journalist. Goeienaand Antoinette.
3: Naand Suzanne, naand aan die ander paneellede.
1: En Dr. Harlan Kloete, navorsgenoot by die Sentrum vir Gender en Afrika Studies by die Universiteit Vrystaat. Goeienaand Harlan.
4: Goeienaand Suzanne en goeienaand aan mede kollegas.
1: Ek is Suzanne Paxton.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BCV's online, standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutsie van Mana Health. Sukkel jy met koue hande en voete? Geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
8: Kommentaar. Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
1: Welkom terug by Kommentaar en as jy nie gehoor het nie, my gaste is Erwin Schwella, Antoinette Slabbert en Harlan Kloete. Kom ons val weg met 'n interessante storie. IOL berig die afgelope naweek dat Bekkie Ntolo, die voormalige ANC provinsiale sekretaris, gevra het dat oud-president Jacob Zuma se voordele en voorwaardes waarvolgens hy op mediese parool geplaas is, hersien moet word. Dit na berigte dat Zuma die Gupta-broers Atul en Ajay Gupta in 'n Hindi tempel ontmoet het in Indië. Die hele land wag nog in spanning dat die Guptas weer moet terugkom Suid-Afrika toe sodat vervolging vir hulle aandele staatskaping wel kan voortgaan. Ntolo sê vir al die parlement moet hieroor vergader en besluit of hy nog regtig is op al die voordele wat hy ontvang. Erwin, kom ons begin by jou, jou indrukke van wat ons hier sien gebeur.
2: President Zuma, oud-president Zuma is baie reisvaardig. Hy is ook baie aktief in verskillende opsigte nog steeds en ons weet mos nou dat hy op 'n stadium in die gevangenis was en toe mediese probleme gehad het. In die hierdie hele verloop van hierdie verhaal is daar eintlik 'n groot klomp kwessies. Dit gaan daaroor dat president Zuma nog steeds aktief by die politiek betrokke is en dis natuurlik sy goeie reg, maar terselfdertyd het hy 'n idee dat hy verhewe is bo die reg. En dat hy eintlik straffeloos kan doen net wat hy wil. Hy het nou gereis na Indië. Dit is 'n omvangryke en waarskynlik uitputtende reis. Daar het die eintlike kwessie gekom dat hy onthaal is deur die Guptas, waarvan ons weet hoeveel skade hulle aan Suid-Afrika aangerig het, en dan terselfdertyd ook 'n vorm van diplomatieke voordeel gekry het, omdat die hoofkommissaris in Indië om daar ontvang het en saam met die Guptas as het ware by die geleentheid opgetree het. Nou dit skep 'n diplomatieke en 'n regeerkwessie. Dis baie duidelik en ek wil dit koppel aan een van die dinge wat ek dink uiters noodsaaklik is, en dit is dat die regering vir nasionale eenheid 'n buitelandse beleidsprotokol moet opstel en 'n buitelandse beleidsportefeulje moet bedink. Dit kan tog nie wees dat alles wat president Zuma in die verlede nie reg gekry het nie en wat ons groot skade berokken het, en dit is nie onbewese nie, dis goed gedokumenteer in die Zondo-kommissie, en eintlik is hy nog steeds vatbaar vir vervolging op grond van die Zondo-kommissie, dat hy dan kan buitelands reis en dat hy kan eintlik diplomatieke protokol verbreek, maar nogtans aanspraak maak daarop. En dan, miskien net vir die oomblik, lyk dit of daar meningsverskil is. Daar is binne die kabinet en binne die ANC mense wat hom veroordeel, maar terselfdertyd is daar ook berigte wat sê dat die adjunkt president Paul Mashatile dit oorweeg of 'n oorwoë mening daaroor het, dat eintlik is hy geregtig op diplomatieke protokol. Diplomatieke protokol beteken nie dat jy straffeloos kan optree, veral as jy nie diplomaties optree nie. Protokol is protokol. So dit is 'n warboel. Uiteindelik behoort daar gevolge te wees vir oud president Zuma. Hy is daaraan gewoond dat hy nie gevolge dra vir sy optrede nie.
1: Arland, wat sou Zuma se motief wees om die Guptas te ontmoet, wetende dat hulle nog eintlik uitgelewer moet word aan Suid-Afrika?
9: Weet jy, ek dink as die mens kyk na die optrede, dan wat het amper lyk na uittartend. Is dat, soos Erwin nou gesê, dat ek is verhewe bo dit. Ek dink die grote vraag is, hoe moet voormalige staatshoofde hulle self in die openbaar gedra, as een mens so kan noem. So my lees van dit is uittartend. Ek dink die president is, de voormalige president is duidelik bewus van die Suid-Afrikaanse regering se pogings om die Guptas uitgelewer te kry. So het meeste kan dit gesien word as uittartend. En nou moet ons gaan kyk, gaan daar gevolge wees? Is dit van pas? Ek dink as die mens luister na Paul Mashatile se rede, is dat elke staatshoof, of as jy het die reg, voormalige staatshoof, die korps in Indië moet hulle ontvang. Maar sy ontmoeting met die Guptas is in myn insiens uittartend en vir die Suid-Afrikaanse regering bydra tot die om onstabiliteit en verwarring te veroorsaak. Dit is hoe ek Jacob Zuma se gedrag sien.
1: Antonie, dis nogal 'n interessante standpunt wat Harland het. Jy weet, jy joernalis wat al berig het oor hierdie sake. Hoe interpreteer jy hierdie besoek?
3: Susan, ek dink hy het al geldjie gaan soek. Daar's mos al 'n groot munisipale verkiesing wat voor lê. En hy dan nou vir die Guptas gehelp om baie geld bymekaar te maak. So hy het seker gesê, nou ek weer 'n bietjie nodig, nou moet julle vir my help. Maar dis my interessant, Kingsley Makobela, die oud diplomaat, sê ook daar is 'n gaping in ons, jy weet, in hierdie stel reëls wat geld vir oud staatshoofde. En ek dink ons moet net besef, oud president Jacob Zuma is uitgeslape. Hy is 'n skaakspeler, 'n strateeg. En hy hardloop kringe om ander mense, as jy weet, jy moet regtig baie wakker wees om hom te kan bestuur, om nou die woord te gebruik. Ek verstaan wat gebeur het, is dat die ons verteenwoordiger, diplomatieke verteenwoordiger in Indië, is opdrag gegee, soos wat 'n mens kan verstaan. Daar is 'n oud president wat daar in die land waar jy geplaas is, gaan kom kuier, ondersteun hom asseblief. En die man het dit gedoen, blykbaar het hulle na 'n tempel toe gegaan, maar ons landse verteenwoordiger het nie geweet dat die Guptas ook soontoe gaan nie. So dit was 'n bietjie van 'n slap riem waarmee hy gevang is en dis tipies dink ek wat jy kan verwag met Jacob Zuma. Soos ek sê, ek dink hy gaan geld soek daar. Ek dink ook nie die tydsberekening is onskuldig nie, want op die Indiese en al en internasionale televisieskerms was hierdie optogte rondom die ongedokumenteerde immigrante aan die gang. En dis natuurlik 'n verleentheid vir die Suid-Afrikaanse regering en dit pas in Zuma se kraal. Hy is baie, ek dink hy is wrokkig teenoor Ramaphosa en die ANC en hy sal nie geleentheid laat verbygaan om hulle in verleentheid te bring nie.
1: Erwin, kan die parlement die saak aanroer of moet daar weer hof toe gegaan word?
2: Die parlement as 'n autonome staatsgesagsinstelling in terme van die verdeling van staatsgesag moet dit eintlik opneem. Binne die parlement is daar 'n oorsigverhouding. Die grondwet bepaal dat die parlement uit die aard van die saak moet gaan kyk na hoe ons diplomatiek reëlings werk, hoe ons buitelandse sake werk. Ons het die Durkou, die internasionale betrekkinge departement. En dit is interessant, die minister daar, minister Ramola, het ook gesê dat daar is groot probleme hier. So dit is uit die aard van die saak dan iets wat deur die parlement bespreek kan word. Wat waar is dat die howe in Suid-Afrika se jurisdiksie geld natuurlik nie in Indië nie. Maar terselfdertyd as die president, oud-president dan nou gaan en bepaalde protokolle hier verbreek, is dit 'n vraag hy of 'n mens as 'n politieke party byvoorbeeld kan vra dat hy in die toekoms by wyse van 'n interdik verbied kan word. Nou dis regstegnies waarskynlik moeilik, maar dit is ook iets wat 'n mens kan sê dat daar moet opgetree word. Dit is ook so dat gegeewe die feit dat kyk, die groot probleem is die Guptas is eintlik voortvlugtig en hulle is onderhewig aan versoeke. Hulle het intussen ook verskuif, nee, hulle was vroeër in Dubai as ek dit reg het. Hulle is nou iewers in Indië. Maar daar is versoeke van uitleweringsooreenkomste vir hulle. En dan word die vraag eintlik op 'n diplomatieke vlak as die ambassadeur, dis eintlik wat ons dan nou in hierdie geval het, in die gemeenebeslande noem ons die ambassadeur dan die hoë kommissaris. As hy dan in die teenwoordigheid is van 'n klomp voortvlugtige misdadigers uit Suid-Afrika onderhewig aan 'n uitleweringsooreenkoms, hoe werk dit dan nou? So ten minste boor daar uit die hoek van Durkou en die parlementêre portefeulje komitees en die parlement in die algemeen hieroor 'n gesprekke gevoer te word en optrede te volg. Die hoë kommissaris behoort nie betrokke te wees saam met op watter manier ook al voortvlugtige misdadigers onderhewig aan 'n uitleweringsooreenkoms nie. As hy dit weet, moet hy eintlik kennis gee waar hy is en dan moet die uitleweringsooreenkoms deur hom bevorder word. Dis nie wat gebeur nie. Hier is 'n groot klomp kwessies hier, maar dit lyk asof ons nie 'n begrip het van hoe werk regstaatlike grondwetlike demokrasie ook ten opsig van buitelandse sake nie, en dan veral ook dat ons het nie meer 'n ANC regering nie, ons het 'n regering van nasionale eenheid. En dit behoort eintlik 'n nuwe protokol te skep dat ons 'n beleid het wat die regering van nasionale eenheid se buitelandse beleid is, nie die ANC se buitelandse beleid nie.
1: Orlinde, hy het gesê na die besoek, hy voel verkoek na sy besoek in Gule dat hy nou 'n verkiesing moes aan deelneem het hy gewen. Wat is die praatjies daar op die grond oor NK? Ondersteun mense hulle? Hoe dink jy gaan hulle vaar in die verkiesings?
9: Ek dink die groot debat gaan wees of NK party soos as hulle one hit wonder. Ek dink as mens kyk na die patroon in KwaZulu-Natal, het al hele paar tussenverkiesings verloor daar. Hierdie is die groot verkiesing, want jy sien as jy op plaaslike regering raadslede het, dan het jy moontlik toegang tot hulpbronne en kan jou en jou hande op die instrumente van die staat kry. So dit is 'n baie belangrike verkiesing vir die MK-party om te sien of hy sy steun kan uitbrei op grondvlak. En dit is die groot verskil. En so ek stem saam met Antoinette dat miskien was dit om te gaan vra vir geld, want om verkiesings te veg is 'n verskriklike duur storie vir politieke partye. Jy kan jou indink die al die logistiek en energie en mensekrag en wat daarin ingaan. Ek dink die in die Weskaap waar ek is, ek dink die MK gaan sukkel. Die groot vraag is kan hy buite Natal en Gauteng waar hy bietjie steun het, kan hy groei? Ek twyfel. Ek dink hulle gaan sukkel want die MK party se beeld na buite is ook dis maar 'n familiebesigheid en nou het pa en dogter ook uitgeval met mekaar. En so dis baie onstabiel. Dit op die oog af lyk dit soos 'n eenman saak en dit is nie 'n party wat noodwendig vir hom onderhewig aan die demokratiese prosesse soos die ander groter partye nie.
1: Antoinette, as hy sê hy voel verkoek en dat as hy nou aan 'n verkiesing moet deelneem, sal hy wen, praat hy van homself of sy party?
3: Jong, dink jy daar's 'n verskil in sy gemoed? Ek dink hy sien 'n party, die party as 'n verlenging van homself. En kyk, hy is nie 'n jong man nie, as hy die dag nie meer daar is nie, weet mense nie of die party gaan voortbestaan nie. En dit lyk asof hy enige iemand wat 'n bietjie sterk raak binne die party op een of ander manier van daai persoon ontsla raak. Dit wentel alles rondom hom. En hy is vasberade om hierdie party as 'n instrument te gebruik.
1: Goed, en dis 'n interessante storie wat mense nou sou dop en kyk of die parlement wel sal reageer. Dan die hele land het die week tot stilstand gekom in afwagting van wat mag gebeur op die 30ste Junie. Die sperdatum wat organisasies soos March and March gegee het aan onwettige buitelanders om die land dan nou te verlaat. Die owerhede was in staat om te keer dat sake, jy weet, hand uitdruk en dit is behoorlik bestuur en die groepe het meerendeels vreedsaam protes gelewer. Maar ten spyte daarvan het duisende migrante vir hulle lewens gevlug weens die dreigement wat alminst 'n vreedsame ondertoon gehad het. Rapport berig hoe die regering binne 4 dae ook 'n dorp opgerig het wat 20,000 migrante kan huisves nadat dit duidelik geword het dat daar 'n toestroming sou wees in Musina se grenspos toe. 36,000 mense is reeds gerepatrieer. So Erwin, hoe het jy die 30ste ervaar?
2: Ek is nogal geïnteresseerd in die idee van ironie. Nou dis ironies dat as ons dit nodig het, kan ons 600-800 miljoen rand vind in die begroting om 'n grootskaalse polisie teenwoordigheid en ander veiligheidsmagte te kan mobiliseer. En dan is daar polisievoertuie en polisieering van 'n besondere aard en omvang. As daar voortdurend mense slagting is op die Kaapse vlaktes as gevolg van bendegeweld, kan dit nie gebeur nie. So dit is ironies. Dit is ook ironies dat daar 'n soort dorp opgerig kan word binne 5 dae terwyl daar 'n baie groot behuisingstekort oor die hele land aan die gang is en mense onder haglike omstandighede woon. So hierdie idee dat ons 'n oneffektiewe en ondoeltreffende regering het is nogal vir my nou interessant. In die sin ook dat as jy gaan kyk na al die korrupsie, om so korrup te kan wees, gegeewe al die regulatoriese reëlings, die voorsiening kettingsbestuurs wetgewing, moet 'n mens uitstekend wees. Nou, dit sê ook dat ons hier 'n humanitêre krisis van 'n besondere omvang het. Waaroor ek wel nogal baie dankbaar is dat verskillende geloofsondernemings het begin om hulp te verleen aan hierdie mense. Ongedokumenteerde immigrante is onwettig en onregmatig in die land, maar daar's nog steeds 'n regstaatlike grondwetlike manier om hulle te hanteer. 'n Mens kan nie sommer hulle regte nie. Ons grondwet sê dat daar's geldige regsgereëls wat geld vir alle ingesetenes, nie net landsburgers nie. So, dis 'n interessante verskynsel hierdie dat daar 'n vorm van dan nou optrede is om wetteloosheid te bestry en dit is ook op sigself wetteloos. En dan word die vraag wanneer hierdie humanitêre krisis uitspeel en mense geweldig swaar kry, waar is die wetstoepassingsbeamptes nou ten opsigte van die aanstigters van hierdie optrede? Ek is redelik seker dat daar politieke motiewe is, maar dat daar ook onregmatigheid en onwettigheid was in die aanhitsing tot hierdie optrede. En uiteindelik, dink ek, is dit nog 'n jammerlike mislukking van regeer en regeringsopsies in Suid-Afrika. Ons kan nie toelaat dat mense so behandel word nie, en al is hulle onwettig en onregmatig, het hulle die reg op goeie proses en goeie regsprosesse om uiteindelik op te tree op 'n menslike manier.
1: Harland, dink jy, jy weet, die migrante sou die land verlaat het as daar nie hierdie ondertoon van moontlike geweld was nie? Hoe het jy die 30ste ervaar?
9: Kyk, hierna ek is, was dit rustig. Ek dink die kwestie van immigrante kom vir my neer op menslikheid. Ek het nou die voorreg om nou te kon gereis het al. En vooral in my reise op die kontinent is dit vir my altyd so wonderlik hoe ek ontvang word deur mede-Afrikaners, of dit nou in Marokko is of in Egypte. Hierdie gevoel van menslikheid en aanvaarding. So in 'n groot mate sak ek vanaand my kop in skaamte en sê hoe ons as Suid-Afrikaners met ander mense omgaan. Ek verstaan die frustrasie oor onwettigheid, maar ek ken ook baie mense van die res van die kontinent wat Suid-Afrika hulle huis kom maak het, wat wonderlike mense is. My pa het altyd gesê, mense kry goeie mense en ek kry slegte mense. En so ons omarming, as jy veral kyk hoe die ANC in ballingskap op die kontinent gefungeer het en hoe die kontinent sy arms oopgemaak het, is dit vir my 'n groot bron van kommer. Daar is vir my ook geen twyfel dat sekere politieke partye wat hierdie kwessie opbring, en dit is veral ironies, dit steek sy kop uit veral soos ons na verkiesings toe aangaan. Van politieke partye gebruik hierdie kwessie om hulle eie, ek wil nie sê hulle eie beeld te blaas nie, om politiek te maak daarvan. As die mens byvoorbeeld kyk, Suzanne, ek kyk nou die sokker wêreldbeker. Dis vir my amper so ironies ook. As jy kyk hoe lyk die Europese sokkerspanne, dis divers wat 'n weerspeeling is van die koloniale nalatenskap. En ons is een groot humanity. Ek dink dit is waar ons moet gaan. So ek dink hierdie kwestie word uitgebuit deur sekere politieke partye vir hulle eie kortstondige agendas.
1: Jy noem dit nou, ek sien Sunday Times berig dat jy weet die regering, 'n paar ministers wat daar sê, hulle sien Israel se hand hierin.
9: Man, ek het ook die berig gelees en die mens kan nie, daar is nog nie volklare bewys dat Israel agter dit sit nie. Ek wil nie in Engels praat ons van 'n conspiracy theory. Maar die groot vraag is, wie sit agter byvoorbeeld March in March? Wie sit agter, wie is die wat die president van Salga praat, as hy praat van die onstabiliteit in munisipaliteite, dan sê, there is an invisible hand. So wie is die hand wat agter hierdie aanvuring en aanhitsing sit? Dit weet ons nog nie, want dit kos geld om hierdie tipe veldtogte te loods en van stapel te stuur.
1: Interessante vraag, dink ek, wat dalk nog 'n bietjie ondersoek verg ook daar, wat jy weet nou hoe jy opper. Antoinette, hoe het jy die 30ste ervaar? Ek sien die weermag sal ook op bystand wees tot die einde van die maand, sou daar weer protes opvlam.
3: Ja, San, ek is in Pretoria en ek moes die oggend ingaan na die middestad toe, na die Hooggeregshof toe om 'n saak te gaan rapporteer oor 'n saak, en ek het voor die tyd maar besluit ek gaan nie my eie voertuig gebruik nie. Ek het 'n Uber gekry. Die Uber is interessant genoeg deur 'n Suid-Afrikaner bestuur en die strate was chopstil. Dit was so stil, dit was 'n droom om in die middestad te ry. So hier het baie min gebeur, van die winkels was toe gewees. Ek dink ook 'n mens moet daarom vir jouself sê, die land het tot stilstand gekom. En die padvragvereniging het byvoorbeeld sommige gemaak en gesê hoeveel geld hulle bedryf verloor het deurdat eendag se werk eintlik verlore gegaan het. So op die oog af dink ek die regering het redelik goed gedoen om die probleem wat hulle self geskep het deur nie die wet toe te pas nie, op die dag te hanteer, maar die vraag is wat gebeur nou hierna? Jy weet, is al die mense nou uit die land uit en daar's vir hulle vervoer verskaf, kom hulle nou maar na 2 weke weer terug? Of gaan die wette nou konstant en op die regte manier afgedwing word? Maar die ander ding wat my bekommer is dat ons, ek dink Suid-Afrika word toenemend geïsoleer van die res van Afrika. Ek het vanoggend 'n berig gesien, ek weet nie of dit waar is nie, want daar's soveel vals nuus, maar dat mense in Ghana optog gehou het teen Suid-Afrika, teen hierdie tipe optrede in Suid-Afrika, en dat hulle daarop aandring dat 'n klomp Suid-Afrikaanse, wel, dat Suid-Afrikaanse maatskappye uit die land uit moet, weet, uit Ghana uit moet pad, vir hulle wil hulle nie meer daar hê nie. Nou, ek dink ons word geïsoleer en dit kan heel moontlik wees dat daar iemand hier agter sit of dit die Israelies is. Ek het uit 2 bronne gehoor dat dit MK is. Ek dink 'n mens moet net besef dat waar groepe of instansies jou land teiken, kyk hulle waar is daar punte van wrywing en hulle byt dit uit en hulle blaas dit aan. En ek dink dit is wat hier gebeur. Wie presies dit is, weet ek nie, maar ons is kwesbaar hier.
2: Collega's, as ek net gou nog 2 gesigspunte. Die eerste is, daar's 'n bekende Duitse teoloog wat op 'n stadium geskryf het oor hoe die vervolging van mense in Europa in die tyd rond tussen die wêreldoorloë plaasgevind het. En die baie besondere patosryke uitspraak gemaak het, iets in die orde van hulle het gekom vir die sosialiste, ek was nie 'n sosialist nie. En ek het dus niks omtrent dit gesê of gedoen nie. Toe kom hulle vir die kommuniste en ek was ook nie 'n kommunist nie. Toe kom hulle uiteindelik vir gelowiges en ek was, in sy geval is Bonhoeffer, was hy waarskynlik 'n gelowige. En toe kom hulle vir my. En toe hulle vir my kom, was daar niemand om meer iets te sê oor die feit dat hulle my kom haal het nie. So, hierdie goed het 'n manier om uit te brei, as jy nie 'n vorm van begrensing daarop plaas nie. En dan die tweede gesigspunt is net, ek is nou al lankal besig om te probeer om 'n hitsmerkbeweging te bevorder binne die Suid-Afrikaanse konteks. As 'n sterk voorstander van die konsep van Ubuntu, dink ek behoort ons 'n hitsmerk openbare veldtog te loods om te sê hitsmerk, en op Engels waarskynlik, is this Ubuntu? Hier's 'n klomp mense hier wat voortdurend vir ons voorskryf op byna voorskriftelike wyse of aanmoedig om met menslikheid in 'n Afrika konteks op te tree teenoor die ander. En ek dink ons behoort dit uit te wys dat hier in Suid-Afrika praat ons oor Ubuntu, maar ons behoort eintlik te vra wat beteken dit werklik in ons samelewing. En ek dink hierdie idee van 'n openbare veldtog, hitsmerk, is dis Ubuntu.
9: Ja. Ek dink van my een van die groter kwessies is ook dat ons kan nie 'n eksklusiewe Suid-Afrika het nie. Ek dink ek wil weer terugkom na die eerste punt wat ek gemaak het oor menslikheid. Is hierdie, ja, ons sê ons is 'n Christen nasie en 'n Christen volk. Nou die eerste aspek of die eerste gebod is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En so ons met 'n manier vind, ja, ons het groot armoede, ons het groot ongelykheid, maar baie keer hoor ek ook die argument dat Suid-Afrikaners wil nie die geleenthede vat wat buitelanders wel wil vat nie. En dan hoor ek ook op die ander kant dat baie keer word buitelandse burgers ingeneem wat bereid is om vir goedkoper arbeid te werk. Nou, dit is ook nie heeltemal reg nie. Die uitbuiting van mense van die res van die kontinent wat so desperaat is dat hulle vat enige werk net om te oorleef. Maar die in baie kere is die werksetiek en die werkskultuur ook anders as die van ons Suid-Afrikaners. Dit is wat mense ook van my sê.
1: Dat is een interessante standpunt. En met dit gesê, Antoinette, iemand het ook die week gevra, as jy gevlug het uit jou land van herkomst om hier, in wat ons beskryf as baie slegte toestande te kom leef en dit so verkies, hoe sleg was dit daar waar jy vandaan kom en wat moet daardie lande doen om hulle burgers in hulle land te hou?
3: Ja, en die ander vraag is, vlug jy nou deur 5 ander lande voor jy Suid-Afrika toe kom of vlug jy na die eerste land, jy weet, wat aangrensend aan jou land is? Daar is baie kwesties hier, Susan. Ek het een afleveringsdienst gebruik gister en die bestuurder sê, of die afleveraar sê toe, dis nou sy derde dag, hy is een Suid-Afrikaner, hy is nou in dienst geneem en die firma vir wie hy werk het gesê, hulle soek nou een klomp ander afleveraars van Suid-Afrikaners, want jy weet, een groot deel van hulle werksmag is nou uit die land uit. So daar is nog baie dinge wat uit hierdie gaan voortspruit en gevolge wat ons nog gaan sien. Dawie Rood maak die punt dat hierdie buitenlanders of hulle wettig of onwettig of nie wettig is nie, hulle koop ook, hulle gebruik ook, hulle is deel van ons ekonomie en daar is nou een klomp mense uit hierdie ekonomie uit. Ons sal moet sien hoe dit uitspeel verder en wat die gevolge is.
1: Want ek dink is nog lank nie verby nie, ook een story wat ons heel tyd dophou soos dit ontvou. Dan nou, die al lede het groot John Steenhuis in sy bloed geëis na sy onderhoud met News 24 lede sondag. Partijleiders het echter gesê nie, hulle is nie lis vir die lang uitgerekte openbare gevegte wat sal volg daarna nie. Rapport berig verder dat partijlede hom wou verklaar by die federale regskommissie, die liggaam wat die partij se disipline hanteer, omdat hy meen, of hulle eerder meen, hy die partij in oneer gebring het. Steenhuis het net in die News 24 artikel gesê dat die nuwe leier Jordan Hill Lewis hom raai het, hy Tony Leone, het voormalige DA-leier, gesê sy communicatiefirma het DA-leiers misbruik om invloed uit te oefen in die regering. Nou, Erwin, die partij is van mening dat hulle alle ondersteuning en aandag nou aan Willie Oukamp moet gaan om hom te help om die back and closure probleem recht te stel. Hoe baie sê dit?
2: Die laaste punt wat jy maak, Susan, is belangrijk. Back and closure is een werkelijke destructieve kwestie in ons landbou en in ons ekonomie. En dit moet gaan

0: goed gevaar om die DA na 'n volgende vlak te neem. En uiteindelik het die regering van nasionale eenheid ook hier ingetree. En dis 'n baie interessante dinamika in alle opsigte binne ons politieke dinamika. En het hy 'n ministeriële pos gekry. Persoonlik het ek van die begin af gegeewe my aanvoeling, ek het voor verlede jaar een of ander tyd met die Vrystaat Landbou Unie by een van hulle kongresse gaan praat, dat meneer Steenhuisen nou ja nie so gemaklik sal inpas by die groep boere nie. Hoe dit ook al sy, daarna toe hy uit die politieke funksie uitskuif, het hy 'n klomp dinge gedoen wat onhandig is. Hy het aanstellings gemaak vanaf meneer Kabanak deur tot by sy laaste amptenaar wat die boere wat eintlik sy kiesafdeling is beledig. Hy het 'n klomp sake gehad met betrekking tot konflikte binne die party. En toe in 'n proses van argwaan en met 'n mate van woede opgetree en die DA toe nou aangeval. Nou wat ook hier gebeur is dat die DA kan nie nou bekostig gegee word die verkiesingsdinamika wat ons nou sien uitspeel in die plaaslike verkiesing om hierdie goed te hoog aan te vuur nie. So dit was my interessant in 'n gesprek nou die oggend oor monitor met meneer Gjorn Hilloos dat hy gesê het hy gun vir meneer Steenhuisen om so 'n bietjie kwaad te wees, maar hy moet daaroor kom en hy moet begin werk aan sy nuwe portefeulje. Maar ek sê weer, meneer Steenhuisen se optrede het nie 'n vreeslike goeie boodskap oor sy vermoë om te regeer en diplomaties op te tree uitgestuur nie. Hy het miskien maar sy politieke sentimente wat gebaseer is op forme van argwaan en vergelding uitgespeel en dis nie tot sy voordeel of tot die DA se voordeel nie.
1: Erwin, het Steenhuisen regtig gefaal of was hy regtig so onhandig?
0: Ja, ek dink dat 'n mens moet nog 'n dimensie bybring terwyl ek die geleentheid nou het en dit is as jy 'n minister word in 'n departement waar die ANC se amptenare nog ontplooi is. Ek het net gesê talentvolle amptenare. Ons het dikwels die idee dat hulle onbevoeg is en korrup is en tot 'n mate is dit waar, maar hulle is baie talentvol in die politieke spel. Hulle verstaan nie die skeiding van staatsgesag en staatsmag nie. Dan is daar 'n ander element. Jy moet uit die aard van die saak gaan kyk in wie se belang tree jy op, want die amptenare. En dit het meneer Oukamp ook gesê. Hy sal verseker moet gaan kyk hoe hy die amptenare binne die departement hanteer. So meneer Steenhuisen het nie goed gevaar in die regeerfunksie nie. Hy was as 'n debatvoerder en leier in die parlement effektief. En dit dink ek is iets wat politici in die leierskap en regeerfunksie leierskap behoort te leer dat dit beteken nie omdat jy 'n goeie politikus is, gaan jy 'n goeie regeerkundige wees en uiteindelik goed regeer nie. Meneer Steenhuisen het 'n klomp dinge hier verkeerd gekry en in die proses het die DA besluit ons kan nie nou verdere skade berokken nie en is 'n soort van 'n skade bestuurssituasie wat nou binne die DA aan die gang is.
1: Holland, hoe groot is die skade aan die verkiesingsveld tog hier, dink jy?
2: Erwin gebruik 'n interessante woord om dit te beskryf, onhandig. Ek dink die DA skrik wakker dat hy is maar net so 'n moderne politieke party. Ek het vroeër gesê Jacob Zuma is uitartend. Ek dink John Steenhuisen weet presies wat hy doen. Twee dae die onderheid toestaan, het hy geweet wat hy wil sê en dit is goed bereken. Dis die resultaat wat hy wil hê. Daar's by my geen twyfel dat hy die party in onheer gebring het. As jy kyk na die optrede, 'n politieke, dit is nie protokol vir 'n voormalige politieke leier om die vuil wasgoed van die party in die openbaar te doen nie. Jy sou nou net voor Jacques Zuma gegaan het, het hy ook onder toe

0: staan aan die SAIK wat hy gesê het, maar wat het ek gedoen? Nou toe ek daardie onderhoud kyk van John Steenhuisen, het ek ook daardie gevoel gekry van, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. En ek is verskuif, maar dit is die realiteit van die politiek. So die DA is ook 'n party met faksies, met belanghebbende mense wat elkeen 'n stukkie wil hê van die politisie, wat 'n baie noue verbintenis het ook met besigheid, net soos enige politieke party. So dit is die realiteit van die politieke party. Dit het my echter verbaas dat hy dit aanvaar het om in Engels praat vir hierdie demotion na 'n adjunct minister. Dit is ook, dink ek, 'n manier om hom te wys wie is regtig in beheer. So dit is ook, dat is by my geen twyfel, dit is Jordan Hierloos se manier om hom te wys dat jy moet maar nou doen soos ons sê. So dit is die realiteit van vir my van die politiek. Die DA is net soos enige ander politieke party, gevul met faksies, met belange, naby aan besigheid en nie altyd so skoon as wat hy die ander partye wil uitmaak nie.
1: Antoinette, jou indrukke van wat hier gebeur?
2: Ja, Susan, ek dink nie Steenhuisen het homself of sy partye guns gedoen nie. Ek dink hy het sy pad vorentoe in die party bemoeilik. Jy weet, as jy in so 'n situasie is en jy bly stil en jy werk baie hard, dan kan jy nog jouself, soos die Engelse sê, reinvent. Jy weet, jy kan terugkom en dalk sterker terugkom. Dit gebeur. Maar as jy op so 'n manier optree, weet ek nie hoe dit vorentoe gaan nie. En ons het nog nie die einde van hierdie ding gesien nie, want hy het nou vir Tony Leon geïmpliseer en Tony Leon se firma. En daai ding is besig om momentum te kry op die nuustoneel. Daar was 'n verskriklike aggressiewe onderhoud op 702 wat Clement Manyatela met ek kan nou nie die man se naam onthou nie, maar die uitvoerende hoof van Resolve Communication gevoer het. En daai ding kry nog kleintjies, jy weet, dit is dit word vergelyk met Bell Pottinger ten regte of ten onregte en daar's nou van die burgemeesters wat ook lyk vir my laat blyk dat hulle gevoel het hulle was onderdruk. Herman Mashaba, maar goed, hy het dalk ook sy eie byl te sluit. Ek het 'n opskrif gesien dat Solim Simanga blykbaar ook iets in die lyn gesê het. So die ding, hoe groot die skade is, gaan afhang van hoe lank hierdie nou aanhou en of die DA in staat is om jy weet, die gesprek in 'n ander rigting te stuur en te werk aan sy verkiesingsveld tog.
1: Dan sien ek ja, Harlan.
0: Kan ek sê ja, ek dink Erwin het voorheen gesê dit wat rapport sê. 'N mens sou glo sou dit nie 'n verkiesingjaar wees nie. Dat 'n mens sou verwag as die party ernstig is met eenheid dat hy die vir John Steenhuisen voor 'n dissiplinêre verhoor bring en sê maar ja, jy kan nie dit doen wat jy gedoen het nie. So dit is hoekom ek sê, as ek na die onderhoud kyk en die lyftaal en die wat hy sê, was dit 'n doelbewuste strategie. En dit stuur 'n doelbewuste boodskap uit dat hy is nou die slagoffer en dat daar was aan hom seker beloftes gemaak wat nie gehou was nie en wat sê dit van die integriteit van die nuwe leierskap. So die realiteit van 'n faksie politiek, dit is maar deel van hierdie politieke spel, die politieke tangle. Ek sal vir jou wys en kom ek kyk wat gaan jy nou doen.
2: En jy weet wat sleg is, Susan, is dat dit kom nie lank na Dion George eintlik maar dieselfde ding gedoen het nie. Hy is verwyder en toe hy ook vuil was, goed gewas. Dit is glad nie 'n goeie jy weet, dit lyk nie goed vir die DA nie.
3: Ook interessant net op die punt hoe eergevoeligheid relatief is. Skielik is hier 'n klomp eergevoeligheid. En gewoonlik is daar in steede daarvan 'n klomp hartvogtigheid, maar nou is hier eergevoeligheid. Dit hang maar af of dit my raak of nie. Daar's nie veel van doen aan die ander soos jy aan jouself gedoen wil hê nie. En dan het miskien die punt in die politiek, nê, sit die oppositie oorkant jou regte vyande is agter jou rug.
1: Ooh, ja, mooi stelling daar. Maar intussen is boere steeds gefrustreerd omdat die wetgeving wat hulle toelaat om beeste binne 42 dae weer te kan

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... Sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, well, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: jongens, los dit van mij? Die mensen kijken voor ons vat niet aan boord. Maar ik is je honger.
1: Maak eens of je honger is.
0: Hoe vat jy nie boord nie?
1: Want jij is hier samen met mij.
0: Maar ik skam van mijn dood.
1: Is niet plek voor trots, nie, Sunny. Kom, ons sit sommer hier. Het jou kos.
0: Ek kan nie glo jy doen met al die kids. Hoe kon jy vir die vrou sê jy het my hierheen gebring omdat jy my op straat gekry het?
1: Moet nou nie 'n sien maak nie, Sunny.
0: Jy het my verneder. Jy het die kos.
1: Lyk nogal lekker, is dit boontjies?
0: Ek weet nie, maar ek sê honger nie.
1: My mens sien dit as 'n acting exercise.
0: Want ek is nie die een wat 'n acter wil word nie.
1: Want jy is my wingvrou. Soos wingman, maar nou is jy wingvrou.
0: Die vrou van die helpende hand het my naam en telefoonnommer gevat. Dis so embarrassing gewees.
1: Miskien kry jy hulle eendag nodig.
0: Ek het jou gesê, ek en Frans is nog nie daar nie.
1: Sunny, jy bly in 'n caravan. So vinnig op pad so toe.
0: Damn it, ek sien die man nêrens nie.
1: Help net kyk en hou op man.
0: Ek weet nie so lyk die man nie, man.
1: Jy sal hom herken as jy hom sien.
0: Wat se TV show het hy gespeel? Man, ek dink dit was
1: Konings.
0: Ek kan hom nie onthou nie.
1: My kontak het gesê, hulle het hom hier gesien.
0: Is jy nou ernstig om die man te kry om vir jou acting tips te gee?
1: Natuurlik is ek. Mens is nooit oud om te act nie.
0: Wel, ek moet sê, jy doen goed.
1: En wat bedoel jy nou?
0: Met die hele konsert wat jy hier gooi.
1: Hierdie is nie 'n konsert nie. Is arme mense wat hier rondstaan. Mense wat nie geld vir kos het vir hulle kinders nie. Kyk om jou rond, Sunny. 20 jaar terug het jy nie so baie arm wit mense gesien nie. Ons leef in tappe tye. Eet nou!
0: Kan ons nou gaan? Ek moet gaan kos maak vir Frans.
1: Daai nerf! Jy behoort hom hierheen te stuur.
0: Ek weet jy dink sleg van Frans. Maar hy was nog altyd 'n goeie man van my en die kinders gewees, Ket.
1: Ja, toe maar. Ek het ook 'n Frans of twee in my lewe gehad. En dankie vader, ek ontslaa van hulle.
0: Sulke mans verander, he. Frans was hy altyd so nie.
1: Met die mens het hy hulle rent kom betaal.
0: Het? Wanneer?
1: Gister. Lykbaar gelukkie by die bere gehad.
0: Hy my niks daarvan gesê nie.
1: Nee, van sy soort het ons diep geheime waarvan ons nie weet nie. Lyk jy waar teer my hier is nie? Maar nou? As jy nou huil?
2: Frans is nie 'n slegte man nie, Klets.
1: Ja, Sunny. Dis wat ek ook van al my Franse gegeloof. Kom ons loop net. Ek sal jou teer ander dag kom kok en notch. Los die bord net hier.
3: Jy sê het jou sussie kom soek.
4: Wou nie weet of sy okay is.
3: Sy is eerste klas.
4: Hoe meen jy?
3: Chill, boetie. Wou jy rook?
4: Ek wil rookie, dankie.
3: Hoor jy nogals 'n shiner?
4: Met wat?
3: Met school en sulke goed. Hoor ek kry A's.
4: Ek doen wat ek moet.
3: Rachel jy gesê sy los skool.
4: My maat so iets gesê.
3: Sê jy om Rachel te save?
4: Rachel is haar eie mens.
3: Och, school sak de laks.
4: Seker wat jy die hele tyd gedop het.
3: Hey, moenie vir jou kom upstairs hou met my nie.
5: Los af, Alet. Hy se lightie.
3: Jou boetie het 'n losbek. Ek gaan my hare was. Julle tweetjies maar lekker chat. Mm. En sê jou boetie, ek bring jy vir jou weirdos nie in my flat nie. Private.
5: Ja, chill. Hier is jou thee. Sorry, sy is maar so.
4: Jesus.
5: Ek gaan nie terug, boetie. Ek is moeg vir ma en pa se chommel. Jy sê self pa se terug bi braaf. Ma's net 'n sad case.
4: Nou, maar dan kan ek ook hier kom bly.
5: Oh, jy weet mos jy kan nie, Pieter.
4: As jy kan, kan ek ook mos.
5: Besides, jy weer was social welfare mense hou ma en pa dop. Net dan kom vat hulle jou.
4: Wel, ek is ook moeg vir ma en pa se chommel.
5: Hey. Nou nie huilie. Dinge sal uitwerk. Gee my net 'n kans, ek het groot planne. Gaan ons eie flat vir ons kry.
4: Kan ek dan by jou kom bly?
5: Toe, bring jou tee, dan gaan maak ek vir jou toastie. Jy seker honger?
4: Jy promise jy sal my nie drog nie, sis.
5: Jy is my boetie, okay? Ons is daar vir my

0: Jy moet my help met die inskrywingsvorm vir die 7de laan kompetisie. Ek moet die ding môre pos want dis die deadline.
1: Ek tog jy het dit al gedoen.
0: Ek het. Maar jy moet my spelling check.
1: Hier voor om ek.
0: Jy kan daarom spel.
1: Natuurlik kan ek. Katarina Luisa Esmeralda Treida Susara.
0: Ja, okay, ek weet ek het 'n klomp name. Check hier die res.
1: Waar kom jy aan al die name?
0: Twee ouma grootjies en my ma se naam.
1: En dis waar klets vandaan kom.
0: Ja, al die voorletters van elke naam spel klets. Lees nou net die res.
1: Okay. Katarina Luisa Esmeralda Treida Susara van Melen wil graag inskryf vir die cameo kompetisie want ek glo ek het verborge talente wat nog ontdek moet word.
0: Wat denk jy? Klink het daarom okay?
1: Spelling is fijn. Verborge talente, sê jy.
0: Ja. Ek moet nog ontdek word.
1: Lyk goed, Klets.
0: Dankie. Iso.
1: Wat moet ek met jou foon doen?
0: Een foto neem. Hulle wil een foto saam met die inskrywing hê. Wacht, wacht. Laat ek die lippe bietjie polish. Staan jy net daar?
1: Waar druk ek?
0: Het jy nie self voor die mens?
1: Nie so fancy nie. Wacht, ek sien. Is jy gereed?
0: Amper. Hoe lyk die lippies?
1: Jy lyk goed. Ga staan nou langs die kerwe.
0: Ek gaan nie langs die kerwe staan nie. Ek gaan kom en lyk. Wacht. Ok, wacht, ek staan hier by die boom. Bietjie achter my.
1: Ok. Is jy nou reg? Kan ek maar druk?
0: Ja, wacht, hou net aan, ek laat ek een pauw slaan. Oh, ek het al gecheck hoe die apteers het op die rooi tapijt te doen. Hulle vang so lekker, ook een been voor. Skou ons een bykie na links, ek ken in die lucht. Tandjes, wees die tandjes.
1: Hollywood, hier kom klink vermelen.
0: Maar sal die neem nou net die blerrie foto.
2: Er is geen bied aan, Agterplaas. Dear Charles Euphorie.
0: Yes. Is ons genoeg doen net daar binnen?
3: Alle wat je met genoeg doen bedoel, Klets.
0: Wat ik bedoel is... Kan ik maar binnenkom?
3: Je hebt die deur klaar, halfpad op.
0: Je hebt je pyjamas aan, blieg nou?
3: Ja, ik is niet poedelnaak, nee.
0: Dank je toch. Hoe lijkt jouw dag?
3: Ek het verkouwe.
0: Ek het weer papsak verkouwe.
3: Ek is rechtig verkouwe, Klets.
0: Dis wat jy heel dag in jou kamer sê.
3: Basta, ek kom uit as ek sigarette gaan koop.
0: Sigarette? Hoe klink jou bord?
3: Is jy nou weer op die preekstoel vandag?
0: Ek het jou gesê, jy moet my dokter gaan sien.
3: Dis 7 uur in die ochtend, asjeblief, Klets.
0: Nee, dis al amper 8 uur. Ek so pad poskantoor toe. En binnen in hierdie koevert is my inskrywing en een fotokie van my vir die 7de laan competitie. Ek wil het gaan pos.
3: Ja, nou, maar wat keer jy om dit te pos?
0: Ek het gedink jy sal wel saamstap.
3: Met my pyjamas aan.
0: Is jy nou laf, blieg nou? Jy kan ons iets anders aantrek. Toe, ek sal wag. Vars lig en bietjie oefening ga jy goed doen.
3: Ek gaan nergens uit, dankie.
0: Jy weet die inskrywing is vir my belangrik.
3: Ek dink jy is verspot om te dink jy gaan nou staan en actrice word op jou ouderdom. Jy het dan niks opleiding nie.
0: Maar ek werk daaraan, okay? Een famous acteur van my terrein.
3: Nog wel, en wie is dit nou?
0: Niks met jou te maken nie. So, kom jy saam?
3: Ek het ons nou net gesê, ek ga nergens nie.
0: Moet ek vir jou nog asyn toepa maak?
3: Ek speaker is, nee dankie.
0: Ja, maar goed.
3: Wat kyk jy nou so vir my?
0: Ek gaan jou nie smeek nie, Bliegnout.
3: Want asjeblief nie. Askies ek lach.
0: Sien, dis nie dat ek hard op is nie. Kyk altyd vir Sunny vir om saam met my te stap. Is baie mense wat saam met my sal stap.
3: Ek is seker daar is ook Klets. Geniet die dag verder.
0: Want dan net Bliegnout. As jy die dag siek raak, gaan ek nie die plusbus bel om jou te kom haal nie. Dans jy op jou eie.
3: Ja, nie nodig om die deur uit sy skarniere te slaan nie.
0: Is my deur. Ek sal hom slaan as ek wil. Is jou koffie, Frans?
3: Ja, dankie, liefde.
0: Jy beter moef jy gaan laat wees vir werk.
4: Steenkamp het gesê, ons moet eers 9 uur op die site wees.
0: Toch, jylle begin 8 uur in die ochende.
4: Ja, dit is by die mure vanochtend. Ons kan die pleister vir hulle die mure afgespuit nie. Kom sit bykie hier langs my.
0: Ek moet jou toebroodjes regkry, Frans.
4: Is Pieterkie al skool toe?
0: Lank al.
4: Enige nuus van Rachel?
0: Pieter was daar by Alet's woonstel.
4: En wanneer kom sy terug?
0: Sy kom nie terug nie.
4: Wat?
0: Frans, jy het beloof jy gaan kyk wat daar aangaan. Maar het lyk my, dit worry jou nie eers van Rachel is nie.
4: Natuurlik worry dit my. Ek kry nie die tyd nie, dis al saam.
0: Jy kom vanoggend gegaan het voor werk.
4: Okay, ek sal verdomp.
0: Sjou broodjies.
4: Ja, maar gee. Dankie. Wat sal?
0: Eier.
4: Hoekom lyk jy so unhappy?
0: Ek is bekommerd oor Rachel.
4: Ek sal het mos nou uitsort.
0: As ons weer sien, loop Pieter ook.
4: Hy moet het waag, ek sal sy velle vir hom aftrek.
0: Kleid sê jy die rent betaal.
4: Sê jy nou weer kom skinner?
0: Het jy?
4: Ja, ek het betaal, sê my dubbel rent gevra.
0: Jy het gesê Steen kan betaal eers maandag vir julle.
4: Ach, ek het een gelukkie gehad, okay? Rosie Bubbles.
0: Wie sy nou?
4: A Mary son. Pere!
0: Met wat sy geld, Frans?
4: Wees net blij, ek het gewin en die rent is betaal, okay?
0: Jy kom my net gesê het. Ek wil nie alles by Klets hoor.
4: Dis omdat jy saam met haar sit en skinner, ja.
0: Ek jammer. Ek was net surprised. Met al die goed wat met ons gebeur, die kinders. En jy wat my niks vertel nie.
4: Okay. Kom nou, sy moet nou net die hang, asjeblief. So, ja, ek gaan alles uitsoek. Gee my net die kansie, sy. Hoor jy wat ek sê? Alles sal alright wees. So, ja.
0: Ek wil jou glo, Frans. Maar kyk, wat bly ons?
4: Dit is een dak oor ons kop, hè? En die rent is betaal. Luister, ek het nog een paar bokke oor, en dis vanavond Rubikie special daar by Gielse gat. Wat sê jy, jongs, een bykie uit? Net ek en jy. San.
0: Jy weet, dis moeilikheid soek, Frans.
4: Maar, ek ga nie aan die braaf raak nie, ek promis.
0: Dis van jou wat ek praat nie.
4: Maar jy is ons ook skoon, San. Maande lang kan my liefding.
0: Ek hoop jy daar iets om te braai, en dan maak ons een lekker braai vanavond, saam met Pieterkie.
4: Ook.
0: En miskien kan jy vir Rachel gaan haal.
4: Ja, nou maar oké. Okay. Ons braai. Ek sal lekker worst proef.
0: En Bans.
4: Ja.
0: Pieterkie hou van hot dogs.
4: Ja, natuurlijk. San, ons is net tijdelijk hier. Ek promise.

0: jy nou hier buiten sit?
1: Och, ek dink. Waarom is jy besig?
0: Ek gaan die was goed aan.
1: Dag, ek stap saam. Ek is moedeloos met die man, Sunny.
0: Wie nou?
1: Blekies, man. Wieso, hier die was goed, mankie, ek sal vas.
0: Dankie. Wat het hy nou gedoen?
1: Is dit wat hy doen nie? Is wat hy nie doen nie?
0: Ek verstaan nie wat jy bedoel, ek leed.
1: Man, ek weet self nie. My bie oorreageer ek. Al wat ek gevra het, is dat hy saam met my postkantoor toe stap.
0: En... Kleed! Nee, vrou, is jy okay?
1: Nee, ek is gelukkig okay. Ek denk nie die pilletjes wat die dokter van my gegeet werk nie. Het voel so asof ek opgehok is met myself.
0: My mens, maar wat so pille gee die dokter vir jou?
1: Dit is van my hormone. Goed gaan op hol. Ek het al getraai om my pilletjes nie te vat, maar dan haak my kop lelik uit, Sandy. Laas kry hulle my Ek het met een mechanic weggeloop. Maar hy moest verbeel ek Shirley Valentine van haar movie. Dik verlief op die mechanic met sy vuil haaiekies. Ek groot hem ons, ek saam met hom op een Griekse eiland, Mina, sit ons in
0: Oh, het die mechanic jou dan ontvoer?
1: Nee, man! Ek het hom ontvoer en hoop geld op die man spandeer.
0: En waar kom jy aan die mechanic? Het hy hier geblij?
1: Nee, ek het die ou op een van haar online dating sites ontmoet.
0: Wat vertel jy my nou, Kles? Serieus?
1: Ach man, die dokter het my gewaarsku. As ek nie my pilletjes vat nie, dan gaan my hormone oploop en verbeel ek my 16.
0: Och, shame, Kles. Kom, ek gaan maak vir jou koppie koffie.
1: Gee my rooibos tee. Oeh, ek is klaar so opgejack.
2: Blokkies, hoi! Lekkies, hier my blad.
3: Ja, ek slaat Frans.
2: Ja, en hoe probleem sit?
3: Bier op braas.
2: Bierke, ek is bykie verkouwerig.
3: Wat had jy een soeterkie nodig?
2: Ek moest eerst op my klets kom. Die vrou maak my gek. Sy is elke ochend en aand op my drompel. Mensen sweer ek sy kind.
3: Ja.
4: Gil, 2 kaats en 2 brandnessoeters.
2: Vanochtend wil sy hee, ek moet saam met haar postkantoor te stap.
3: Ja, klink of die anti-planne met jou het, he?
2: As sy so aangaan, soek ek haar ander blijplek.
3: Ah, hier is ons dan. En jy,
2: moet nie worry nie, Frans, ek het.
3: Dankie, daar sê,
2: thanks. Daar sê, so.
3: Dankie, my blaar. Wie is jou soeter?
2: Ja, dankie.
3: Dat hy vol waar haar droogte is.
2: Ja. Ek hoop het help vir die verkouwe. Prozit!
3: Waar wil jy met my praat, Blokkies?
2: Dis oor hy meisiemens van jou.
3: My meisiemens? Vagelkie?
2: Ja. Ek was die ander dag saam met Pieter daar.
3: Ja? San het my vertel, maar sy bleek kamp toch in die woonstel saam met Alet.
2: Dis die probleem. Het jy al gehoor van die Moma vind?
3: Moorman, wie is
2: hy nou? Jy kijk van niet rond, jy gaan hom nie hier kry nie.
3: Oh.
2: Die Moorman is een laanie. Doen dik bezigheid en hy besit een nachtklop in die river.
3: Maar hoe swys jy hom en Rachel in mekaar?
2: Hom en die Alet, mysekind, by wie jou Rachel bly.
3: Alet? Wat maak sy met Moorman?
2: Sy werk vir hom.
3: En Rachel?
2: Nog nie.
3: Hoe weet jy die goed, Blokkies?
2: Ek was moes in die polisie, ek het nog my oor op die grond. Wat ek vir jou wil sê is... Jy moet jou meisekind daar wegkry, Frans.
3: Ja.
2: Die moeman maak die meisies dans daar by sy nachtklub.
3: Wat vertel jy my nou? Rachel dans?
2: Misschien moet jy maar net gaan kyk wat daar aangaan.
3: Moeman, sê jy. Hy tang, moet jy nou by my meisje kom.
2: Ja.
3: Jy weet waar die woonstel is, ne? Ja, maar ons vat nog hier een keer aan, stap jy so.
2: Nee, ek moet huis kry. As Klets uitvind, ek loop rond.
3: Dankie die my vertel, Blokkies. Dan stel dat ek hy meisie mens van my aan die haare gaan bed kry. Tjorts.
0: Voel jy beter, Klets?
1: Ja. Dankie vir die thee. Ek weet dat my stap voor die postkantoor toemaak. Jy is seker te besig om saam te stap, nie?
0: Ek moet nog aardappelslaai maak, man. Vra Frans wil vanaand braai. Hoekom braai jy nie saam met ons die klets?
1: Gaan Blikkie saam met julle braai?
0: Net ek en Frans en Pietertjie.
1: Jy al weer iets gehoor van jou meisiekind?
0: Nee, maar sy sal terugkom. Ek bid elke dag vir haar.
1: Ja, die lewe is nie meer wat het was daar buiten die sannie. Een mooi meisiekind soos sy sal net moeilikheid kry. Maar wacht, dat ek stap. Wat moet ek saam bring?
0: Huh?
1: Ek maak vir julle braai broodjies. Rachel is hier nie.
4: Man, maak op die deur of ek skop hem af, Alet.
1: Okay. Wat soek oom?
4: Ek soek my dochter Rachel, waar is hy?
1: Ek tune oom ons, sy is hier nie.
4: Waar is haar kamer?
1: Sy slaap hier op die bank.
4: Rachel, sy slaap hulle?
1: Oom, kan nie daar ingaan, hier is my kamer.
4: Waar die hel is hy?
1: Sy gaan vir 'n job interview vir oggends vroeg al.
4: By wie? Daai moelman tang vir wie jy werk?
1: Ek ken geen moelman nie.
4: Moenie vir my lieg nie, hoor jy? Weet jy maar waar jy is?
1: As oom nie nou gaan nie, gaan ek 'n security roep.
4: Wat security? Ha, please. Is dit haar sak hierdie?
1: Oom kan nie haar klere vat nie.
4: Ek sal haar klere vat. Ek vat haar goed. En as jy haar sien, dan sê vir haar, sy moet by die huis kom kry. Hoor jy vir my meisie?
1: Oom het goed hoekom Rachel gesplit het. Sy het my alles vertel van oomse gesuip. En dat jy nou in 'n caravan squat by Antiklets.
4: Luister, as jy weet wat goed is vir jou, hou jy het vir jou uit ons sake uit, missie. Hoor jy van my? As Rachel haar klere soek, sy kan by die huis kom haal.
1: Shit, weet vir Rachel waarskie.
2: Ja, kut.
1: Wat maak jy hier op straat?
2: Ek behoort jou nou te vraag. Ek het gauw kom sigarette koop.
1: Maar ek toch, jy is verkoue. Jy moet in die bed bly.
2: Ek voel beter. Was jy nou al by die poskantoor gewees?
1: Kom nou net van daar af. Is dit nou nie toevallig nie?
2: Wat is nou toevallig, klets?
1: Dat ek jou hier raak loop. Stel ek het teken blief nou. Vanochtend het ek jou gevra om saam met my poskantoor toe te stap. En toe kon jy nie. En kyk nou, so waar hier loop ons mekaar raak. Jy weet, ek kyk nou die aan die program op TV waar die doempoester praat van die einde van die tye. En hy sê toe, dinge sal al hoe vreemde raak. En mense sal begin visioene sien in die laaste dag.
2: En is hierdie nou een visioen van die laaste dag, klets?
1: Is dit teken van boop lieg nou.
5: Er is geen bied aan, Agterplaas, deur Charles Heuvoorie.

0: binalik.
1: Huwag ba orin din yung pokaks na yun.
0: Where's my sock? And my kleren?
1: Ek het jou gesê dit gevat.
0: Hoe kan hy my goed net vat?
2: Ek het probeer keer hoe toppie van jou van skoon bos. Het jou gesê moet hulle nie vertel waar jy plak nie.
0: Dis Pieter. Hy moes hulle vertel het.
2: En hulle gaan seker my male ook vertel.
0: Ek tog jy sê die security is so goed.
2: Jou pa die security dude omgekoop, toe laat hy hom in. Ek soek jou mense hier nie, Rachel. Ek het genoeg issues van my eie.
0: Ja, chillax. Pa iets gesê oor my ma en Pieterkie.
2: Nee, hy het my geskel en aangegaan oor Moelman.
0: Hy het al my kleren gevat. Wie is Moelman?
2: Die dude vir wie ek werk, Bokka.
0: Die ou van die nightclub waar jy waitress.
2: Ja, en ek sal like om te weet waar jou pa van hom uitgevind het. Moelman betaal vir hierdie flat en hy soek nie krompies in.
0: Toch jy betaal self vir die flat.
2: Denk jy ek sal flat op my eie kon rente? Die plek is op friggin Moelman se naam. Hy trek die rent vir my pay af elke maand.
0: Jy sal my moet vat so dat ek my kleren kan gaan haal, Alet.
2: Ek kan jy nie nou so'n toe vat nie, ek mag gaan graft. Leen van my kleren tot morgen en dan vat ek jou in my sak te gaan.
0: Hy het my pyjamas, alles gevat. Damn it!
2: Kom nou, Bokka, vang gaan stort en dan kom jy saam my klap toe.
0: Ek gaan nie saam jou na een nightclub doen nie. Hulle sal my nie inlaat nie, ek sal eers 18 nie.
2: Hey, ek werk daar, okay? Ek ken die bouncers.
0: Gaan die Moelman dude al wees?
2: Hy kom met naweke in. Plek sal stil wees vanavond. Toe, ek sal sorg dat jy drinks aan die huis kry en een lekker burger.
0: Gaan jy my morgen vat om my kleren te gaan haal?
2: Of course, Bokka. Toe, move it, ga stort gauw. Ek krijg jou iets sexy om aan te trek uit my kas. Wat? Sit piek in my kap aan, het sal jou ouwer laat lijken.

0: So, jy wil 'n projek oor my doen vir jou skooltaak?
1: Nee, oom Blikkies was mos in die polisie. Ek dink dit kan 'n kwaai projek wees, oor oom en die township riots destyds.
0: Ek wil dit nie juist onthou nie, ou Pietertjie.
1: Ek het reeds 'n klomp foto's by mekaar gemaak, en al wat ek nou nog nodig het, so 'n bietjie first-hand experience van die situasie, oom.
0: Ja, sit weg, ek het verkou. Ja, nou, wat wil jy weet?
1: Oom het die ander dag vertel hoe die mense vir oom hulle destyds met klippe en bottels en goed gegooi het en te skiet oom op hulle.
0: Ons het daarom rubberkoels gebruik, meeste van die tyd.
1: Yes, moes six love gewees het. Ek en Nico speel altyd hierdie game op sy ou PS2 waar ons soldate is. En dan skiet ons die terroriste vrek.
0: Destyds was nie 'n speelietjie nie, Pieter. Dit was ernstige saak.
1: Sorry, oom. Hoe het dit gevoel, oom?
0: Luister eens, jou ma hulle nie besig om te braai nie.
1: Want die kletser en kekkel soos 'n ou hoender aan. My pa het gesê om het kom help, hy kan nie meer koop nie.
0: Nee, dankie. Toe, jy moet seker al gaan eet.
1: Sal ons week aan gesels, oom, dan bring ek my notebook saam.
0: Ja, as jy my interessante vraag vra, nie oor die geskietery nie.
1: So om seker om wil nie iets kom eet nie. Ons lekker dik vors en antiklets het vir ons soeke lekker broodjies gemaak.
0: Dankie, maar ek het my dosis van ou klets gehad vir die dag. Maar ek sê jou wat, morgenmiddag na skool, dan bring jy jou notapokie, dan vertel ek jou 'n paar staaltjies van my daag in die polisie.
1: Jeets, het sal eister wees. Dankie, oom Blikkies.
2: Wat se plek is dit die?
3: Dis 'n nightclub, Bokka.
4: Hier staan net mans.
3: Die kroeg is hier onder, die eindelike dansvraag hier weer bo.
4: Hoekom kan ek hier daarin gaan nie?
3: Want jy sal dit nie like nie, trust my.
4: Ek wil my goed gaan kry by my male.
3: Hoe gaan jy daar kom, Bokka, is al laat.
4: Ek sal 'n taxi vat. Pietertjie het my nou net gewhatsapp en gesê hy het my sak met klere gekry. Hy sal vir my opwag.
3: Wat vir jou hamburger?
4: Maak dit 'n takeaway. Ek wag buite.
3: Hier, vat my sleutels. Wag in my kar.
4: Ek kan regtig 'n taxi vat. Meneer my worry nie.
3: Hey, ons is buddies. Ek gaan kyk of ek vroeg huis toe kan gaan. Plek is eenoor my gevrek vanaand. Ek gaan niks tips kry. En wag in die kar vir my. Sien veilig al buite nie.
4: Hey, Alet.
3: Wat?
4: Thanks. Waardeer dit.
3: Ja, toe, gaan wag in die kar vir my.
4: Sê jy vir ons die koele doodgooi, Pieter? Pieter!
5: Ja, ek hoor, ma.
4: Wat wees jy so besig op jou selfoon?
5: Chat met Nico. Waar's pa?
4: Hy het al gaan lê. Toe, kry water.
5: Nou, waar's my kos?
4: Daar op die tafel. Waar was jy anyways? Want die klets vra heel aan vir jou. Sy het speciaal vir jou die braaibroodjies gemaak.
5: Sy het vir ons allemaal gemaak, ma.
4: Was jy weer daar by Omblikkies?
5: Ja. Ek het nog gevraag vir my se help met die skooltaak.
4: En waaroor gaan die skooltaak?
5: Ag, oor die riots destyds.
4: Wat is die riots?
5: In die township. Oom Blikkies was in die polisie.
4: Jy moet jou nie lastig hou daar van die man nie. Hy is siek.
5: Hy sê dis antiklets wat hom siek maak.
4: Nou toe. Ek gaan inkruip. Jy moet eet, dis laat.
5: Maar ek gaan die broodjies hou vir skool môre.
4: Pieter, is dit Rachel wat jy so WhatsApp?
5: Nee, dis my chomma Nico.
4: Is Rachel okay?
5: Oh, natuurlijk is sy okay, ma. Ek sien nie was nie soos ons laat weet het.
4: Nou, my kind, as dit koud raak in die tent, moet jy maar in die kerwijn kom slaap. Tiet sê die winter is juist om te draai.
5: Ek skief, dankie ma. Good night.
4: Pieter sê hy is nog wakker, ons kan maar kom.
3: Het hy jou sak gekry?
4: Ja, dankie tog.
3: Ek hoop jou maal is slaap al.
4: Hy sê hy het al gaan lê.
3: Ek het nie veel lus vir jou pa nie.
4: Verstaan jy nou hoekom ek gevlieg het?
3: Toe maar, my pa is ook nie veel beter nie. Vooral as hy my maal een fight sit. Het hulle sal weet hoekom hulle nog saam is. Ek gaan nie saam in nie.
4: Ek sal nie lang wees hier. Jy kan in die kar wag.
3: Jy vir my is aan.
4: Hier, hou by jou. Die nightclub.
3: Waarvan?
4: Denk jy dat is een job vir my daar?
3: Ek dog jy like die plek nie.
4: Ek het nie gelike om daar te sit met al die krompies wat vir my kykie. Ek seker is beter as my waitress. Ek sikkel om graaf te kry, Alet. Die interview wat ek vir oggend voorgegaan het, wou hulle weet of ek al geswat het. eers graad 12 nie.
3: Ek dink jy wil die nightclub craft nie, Rachel.
4: Jy maak een goeie tien.
3: As ek jou aan tips kry, het gesien hoe stil is het vanavond.
4: Wat gebeur op die boonste vloer? Die dansplek?
3: Jy is te jong om daar te werk, meis.
4: Sal jy met die moolman doe chat en hoor of ek een waitress?
3: Oor die issue te wees, sê. Moolman is altijd op soek na die girls. Toe, ga kry jou kleren bokke, voor jou boetie besluit om ook te gaan kiep.
4: Pieter! Hai, Pieterkie!
5: Hai, klim in!
4: Wat maak jy?
5: Luister muziek op my headphones.
4: Slaap die krompies.
5: Hoor jy nie hulle snork daar in die caravan nie.
4: Een ding wat ek jy missie. Gaan het met jou?
5: Hoi lappies, ek's gewaks en jy?

0: Dank je, sis. Morgen hou ek party by die school. Antie Klet het vir ons braaibroodjies gebring en paat ek een lekker dik wors gebraai. Wil jy broodjie?
1: Nee, dankie. Alet wacht buiten in die kar.
0: Daai Alet gedra haar asof sy jou baas Nonnie is.
1: Sy is maar so. Sy het een goeie hart.
0: Vir wat wil sy nie ek met pele kom keier nie?
1: Want sy soek juist nie vir mense soos pa daar by die flat nie.
0: Het hy een scene gemaak?
1: Ek was nie daar nie, maar hy het Alet geskel.
0: Hy was seker weer gekletter.
1: Is maar nog skoon?
0: Het lyk so, ek weet nie vir hoe lang nie. Sy bid daai caravan se dak af. En pa lieg lekker vir haar. Hy werk kamptig daar by die steenkamp se bousaai, maar die ander dag het ek hom by die robots gesien.
1: Wat het hy by die robots gemaak?
0: Wat denk jy? Boortjie gestaan.
1: Oh, jy
0: jok! Ek sê jou! Nogal op die boortjie geskryf, no work, 3 children to feed. Pa is bezig om diep te duik en ma glo alles wat hy sê.
1: Jy moet net vastbyt, Boetie. Ek gaan jou hier uitkry.
0: En hoe gaan jy dit doen, sis?
1: Ek denk ek het die kraft gekry.
0: Waar?
1: Sê vertel as ek het het. Met glij. Gee die sak.
0: Kan ek jy nou met Pietie kom keir by die flat?
1: Nie nou nie, Pieter. Alet is uitgevries.
0: Ach, dan kan ons maar net gaan stap in die parkie of iets.
1: Ek sal jou WhatsApp. Hier, die is vir jou.
0: Sex, love, R20. Dankie, sis.
1: Lekker slaap. Ek sal jou WhatsApp hierna week.
0: Sis, jy sal achter jouself kyk, nee?
1: Moet nie oor my worry nie.

0: vroeg in die oggend.
1: Waar's Rachel se sak?
0: Weet jy wel van my praat nie?
1: Haar sak met klere wat jou pa gebring
0: het. Sy het kom haal, okay.
1: Wanneer?
0: Gisterand.
1: En jy sê my niks?
0: Sy wou nie hê ma moes weet nie.
1: Het sy gesê wanneer sy terugkom?
0: Sy kom nie terug nie, ma. Sy sê sy het 'n graft gekry.
1: Wat 'n graft? Dammit, Pieter, jy kom my kom wakker maak.
0: Ek moet gaan, ek gelaat vir skool.
1: Jou broodjies.
0: Blikvol. En 'n burger wat Rachel my gegee het. Ek loop. Ma moet 'n lekker dag hê. En hou op worry oor Rachel, sy gaan okay wees.
1: Ek vra vir u mooi. Wie laat ek vir Rachel verloor?
2: Hoor eens, Annie, het sprang al op.
1: Blikkies. Askies. Het my laat skrik.
2: Is jy all right, mens?
1: Ja, ja, Frans is in die kerwe.
2: Ek wou eindelijk net die vir hom gegee.
1: Wat is op die papierkie?
2: Sê vir Frans, dis die adres van die nachtklop waar jou meisie mense vriendin Alet werd. Miskien kan hy vir Rachel daar kry.
1: Nachtklop. Kan ek vir jou koffie maak?
2: Ek's recht, dankie. Klets het gevra, ek moet haar help om die ligte in haar slaapkamer te vervang. Arme ding is bang vir hoogtes.
1: Het jy kinders, Blikkies?
2: Ek het al klein kinders, Sunny. Hulle jare laas gesien, ek en my seun praat mos nie meer nie. Jy sal die adres vir Frans gee.
1: Ek maak so. Dankie, Blikkies.
3: Er is geerbied aan Achterplaas deur Charles Euphorie.
1: Ga jy nou opstaan, Frans?
2: Ek is wakker, man. Ek leer maar net nog een pikkie in dink.
1: Blikkies was nou net hier.
2: Wat wil hy?
1: Nie gesê nie.
2: Soek seker een dop, dis mos saderig.
1: Jy gaan nie vandag braaf vat, he.
2: Nee, ek gaan net so 2 koorts kry, San. Ek het niks gisteraand met die braai gevat, nie. En ek moes heel aand na kletsige tjommel luister.
1: 2 koorts, en dis dit.
2: Ja.
1: En jy moet volgens melk kry.
2: Ja, miskien moet ek 3 koorts kry, dalk het Blikkies lus vir eniekie.
1: Hoekom kry jy nie net 'n kus koorts nie, Frans?
2: Het Blikkies nou weer geskinne?
1: Wie is die moelman, vriend?
2: Ek het vir Blikkies gesê ek...
1: Wat? Om my niks te vertel, he.
2: Rachel gaan al right wees, jy moet nie worry nie, jy worry verniet.
1: Rachel het haar sak met kleren kom haal.
2: Jy met haar gepraat?
1: Pieter het die sak vir haar gegeen.
2: Die klein witter waar is hy?
1: Hey, wat is een nightclub werk, Rachel?
2: Sy werk nie by een bloody nightclub

0: sal haar velle aftrek as ek uit van sy werk by so 'n plek sal nie. Blikkies moet sy neus uit ons sake uit en hierdie kletsmaatjie van jou ook.
1: Dit het niks in jy uit te wyn
0: nie. Ek sê nie. Ons is nie hulle damn TV show nie.
1: As jy wil jy heel dit vir my lieg, Frans.
0: Ek traai jou net beskerm, San, okay? Ek weet hoe erg jy oor die kinders is. En Rachel is besig om jou keus te rattel.
1: Jy het gepromis jy gaan Rachel terugbring.
0: Ek het getraai, okay. Hoe moes ek weet sy en Pietertjie konkel?
1: Ag, los dit net. Ek sal dit self doen. Ga koop jou bier.
0: Ga ons nou weer een mislike saderag hê.
1: Ga raak gesuip. Loop.
0: Man, ek moet eers aantrek.
1: Jy moet nie terugkom nie.
0: Luister, ek betaal vir hierdie karavan. Jy kan my nie uit my eie karavan dit gooi nie. Ek is nie Rachel nie.
1: Wat sê jy?
0: Jy dink Rachel het geloop oor my gesuip. Ha? Ha? Is oor jou, San. Sy het myself vertel, sê. Sy kan het nie meer hanteer hoe pathetisch jy is.
1: Rachel sal nie so iets sê nie.
0: Ja, kijk een beetje van jouself in die spiegel.

0: Vlieg nou.
1: Ja, jy het my nie gesê, hier is een hele kanelaar se ligte om te vervang nie.
0: Ja, jy moet nou net die daar afvoeter nie, gehoor.
1: Wat gaan daar buiten aan?
0: Nee, jong, hulle beklui soos kat en hond.
1: Is oor al meisie mens.
0: Hoe weet jy dit nou?
1: Al meisie mens en vriendin werk vir die moolman, Lani.
0: Moolman? Jy praat seker nie van Attie Moolman nie.
1: Eemste, daar. Al die ligte is vervang.
0: Nee, maar Attie Moolman is geen Lani nie, blieg nou. Hy het twee blokke van hier af groot geword. Hy ken sy ma en hy dronk gat pa van hom.
1: Moolman is deesdae Lani. Dik in die geld. Hy ran een moerbroer bezigheid en besit die nightclub waar Rachel sy maaikie Alet werk.
0: En hoe weet jy nou al die goed en jy vertel my niks?
1: Want ek probeer hulle help klets.
0: Voila, jy het nog nooit enig iemand gehelp nie.
1: Nou sal jy die rest van die ligte vervang.
0: Ek bedoel het nou nie so nie. Is net, ek ken jou nie as iemand wat betrokken raak by ander mense se werfstories nie.
1: Ek doen het vir Pieterkie. Daar die kind het potentiaal en ek ga nie staan en toekyk hoe die ouwers van hom sy leven opneem nie.
0: Hai, blieg nou. Jy laat my nou met ander oor na jou kyk.
1: Wat? Oh, hoe nie so vir my kyk nie, klets. Gaan haal nog lightbulbs.
0: Ek kry hulle. En ek maak vir jou een kopie thee.

0: Ek maak maar sy groentetuin nat.
1: Ah, ek weet veel water. Maar dit is goed vir sy, broer.
0: As een pa nou al een groentetuin gehad.
1: Hey, luister. Die groentetuin was my idee.
0: Ja, en ma se harde werk.
1: Ons moet geld spaar, besides. Ma se groente is baie gesonder as die stront wat jy deesdae by die winkels koop.
0: Klink of jy het weer lekker gestry het vroeër.
1: Ja, jou ma is bietjie ontsteld. Oor jou.
0: Nou, wat het ek dan gedoen?
1: Jy het Rachel se klere vir haar teruggegee.
0: Sy wou dit hê, wat moes sy dra?
1: Sien jy nie wat die plan was nie, hè?
0: Wat se plan, pa?
1: Om haar terug te lok, dammit. Toch, jy is so slim.
0: Ek kan pa verseker, Rachel is slimmer as dit. Denk pa nou rarig sy sal terugkom om het pa haar klere gevat het.
1: Ach, my machtig, dit was een trap, verdomp. Maar toen neek jy alles op.
0: Wat wou pa vastbind? Soos een brak aan een touw in die achterplaas. Rachel het een graaf gekry, en sodra sy genoeg geld het, gaan sy flat kry.
1: Wat?
0: En dan is ek en sy klaar met julle krompies.
1: Peter! Peter, kom terug! Peter!

0: asseblief nou. Hierso.
1: Ek is nog nie klaar met die sitkamer se ligte nie.
0: Ja, ne? Maar jy moet 'n breek vat vir jou bors. En jy gaan nie rook hier binne nie.
1: Ek was nie van plan om hier binne te rook nie, Klets.
0: Melk en suiker.
1: Jy vra dit altyd.
0: Ja, maar ek vergeet, okay? Dis asof jy elke dag hier kom tee drink, nie? Mens moet jou mos so wat net om iets vir my te doen.
1: Twee suikers en 'n druppel melk.
0: Asai. Dek, kryf jy op skytie?
1: Dankie. Jy het self gebak?
0: Ek en Sanie het gebak. Sy is baie handig. Arme vrou. Sy het omtrent trane in haar oog gekry toe sy hier my kombuis pak. Hoe moet sy kos maak in daai caravan? Ek seker sy is gewoond aan 'n ordentlike kombuis. Jy's nie die enigste een wat vir hulle vol nie.
1: Nou dan verstaan jy hoekom ek vir Pietertjie wil help.
0: Onnatuurlik. So wat is julle storie met Moelman?
1: Het jy tee gemaak om saam met my te skinderklets?
0: Blikkies die mense bly op my werf. Ek moet weet wat aangaan.
1: So dat jy jou snoet in hulle sake kan steek.
0: Sies, moet nie lelik wees nie. Jy self op dun ijs. Julle verstaan nie dat ek afhanklik van julle almal se rente is nie. Dis al inkomste wat ek het. En as mense nie kan betaal nie?
1: Ja, ek het dit 100 keer al gehoor.
0: Ek moet vroegtydig weet as die mense probleme gaan hê met hulle rent. Sodat ek ander planne kan maak. Ek gaan my nie weer laat inloop soos daai laaste family my gedoen het nie.
1: Jy het daai arme mense hier uitgegooi, Klets.
0: Ja, omdat hulle nie rent betaal het nie. Ooh, en hulle het baie issues gehad. Daai een kind van hulle was aan tik verslaaf. Ek het hom 'n paar keer gevang wat hy my huis kom rondsniffel het.
1: Pietertjie sal nie so iets doen nie.
0: Ek sê jou net. Mense met issues voel niks van ander mense se goed nie. En hierdie Conradies het groot issues.
1: Soos ek verstaan het, Frans jou 2 maande se rent voor uitbetaal.
0: Dis oor hy op die pere gewen het. Hy vertel heeltyd vir almal hy werk daar by Steenkamp se bousaai, maar ek dink hy lieg.
1: Ek moet daai ligte gaan klaarmaak. Dankie vir die tee.
0: Ja, maar ons is klaar gesê asseblief nou. Maar wat ek wou sê is dat ek ook vir hulle vol. Gekou van Sanja en ek kry haar baie jammer.
1: En daarom laat jy haar beskuitbak in jou kombuis.
0: En ek het haar voorgestel aan die mense van helpende hand.
1: Vir wat het jy dit gaan staan en doen?
0: Net vir Enkeis. Jy weet wat helpende hand se lese is. Help die mense sodat hulle hulle self kan help.
1: Nou, is ons nou klaar gepraat?
0: Ek het nie geweet, jy het so sagte hartjie nie.
1: Ek het nie geweet, jy is so besorg oor ons allemaal nie.
0: Ja, wel. Moet nou nie so vir my kyk nie, man. Gemaak die ligte klaar.

0: gaan sit daar onder die boom.
1: Ek het my notebook saamgebring.
0: Ja. Ja. Verdomme geklets, wil nie, ek moet in haar huis rook nie. So, waar begin ons?
1: Ek wil oom 'n paar vrae.
0: Hoe lank moet die skooltaak wees?
1: Ek moet basically voor die klas praat oor iemand wat ek bewonder.
0: Bewonder? Ek dink jy klop aan die verkeerde deur, ou seun.
1: Ja, ek ken niemand anders nie oom Blikkies.
0: Wat van een van die Springbok rugby spelers?
1: Ek ken geen van hulle persoonlik nie, oom.
0: So, jy moet die persoon persoonlik ken.
1: First hand.
0: Nou maar vra die eerste vraag.
1: Okay. So, hoe het oom Blikkies in die polisie beland?
0: Nou vat jy my jare terug.
1: Oom het laatst gesê oom kon kies tussen die army en die polisie.
0: Ja, het is hoe dit gewerk het in die dag. Ek het die polisie gekies want ek wou permanent aansluit. Groot drama gehad om 'n speerder te word. Wat ek vir 'n ruk daar in Jeppie in Johannesburg was.
1: Joh, so oom was 'n speerder ook.
0: Ja, maar jy wil my vra oor die township riots.
1: So het oom ooit iemand doodgeskiet toe oom in die townships was?
0: Ja, was een keer wat hulle ons nie rubberkoels gegee het nie.
1: Joh, en hoe was dit oom? Hoeveel van hulle het oom geskiet?
0: Weet jy, miskien moet jy my eerder vra oor my daar as speerder.
1: Ach, sorry oom, ek het nie bedoel om oom te ontstel nie.
0: Het jy al gehoor van die bankrover André Stander?
1: Nee oom, was hy Afrikaanse dude?
0: Hy was ja, saam met my in die police college.
1: En te word hy 'n bankrover?
0: Eers jare later. Toeskryf, ek sal jou vertel van Stander.

0: 等油。
1: 是别生。
0: 滚盆呢？
1: 阿伯基，
0: Blikkie sê vir oggend die ou laaikpalp vir my kom ruil en nou stof ek sommer 'n paar goedjies af. Oeh, stof kom oral in.
1: Kan ek help?
0: Nee, dankie. Ons wil die goedjies breek, nie.
1: Klet, ek is jammer oor my en Franse gegil.
0: Sal nie hulle moet weet, hier bly ander mense ook.
1: Ek het jou hulp nodig, Klet.
0: Is dit oor haar meisiekind van jou?
1: Ja, ek dink Rachel het my nodig.
0: Dus Blikkies, my vertel, klink het so.
1: Ek moet Rachel af wegkry, Klet.
0: Waarom is hy kind van jou besig?
1: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
0: Die een wat Attie Moelman besit.
1: So jy ken hom?
0: Amal ken van Attie Moelman hier in die moed, Sunny. Hy het hier om die draai groot geword. Stoutgatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma hulle lekker grys hare gegee.
1: Ek wil vra dat jy saam met my kom.
0: Waarheen?
1: Na die nightclub toe waar Rachel werk.
0: Jong, ek was lanklaas op so'n plek. Hulle sal ons seker nie eens laat ingaan nie.
1: Ek verstaan, is een van daai soort nightclubs. Wat se soort nightclubs, Klet?
0: Waar die meisiekinders so dans, jy weet.
1: Asseblief, Klet, ek is desperat.
0: Ja, okay, laat ek net eens kyk of ek vir Attie Moelman in die hande kan kry nie, dan hoor ek sommer direk by hom waar jou meisiekind is.
1: Hy sal hom ons net waarsku, Klet. Ek wil 'n surprise.
0: Sunny, Jong, ons sal die ding goed met beplan. Hulle gaan nie twee ou tannies soos ons sommer net met so klap laat instap nie. Maybe kan ons 'n ander plan maak. Ah, dan surprise ons hulle lekker.
1: Dankie, Klet.
0: Dankie.

0: Dansers lyk jy baie vriendelik nie.
1: Stomme. Ek ken hulle soort. Is net die car guard vir die winkel wat altyd so met my sikkel as ek 'n trolley wil huis toe stoot. Kom, follow my lead. En jy sê niks oor Rachel of Alet nie, okay?
0: Net die moeilikheid maak jy. Frans weet nie ek is hier nie.
1: Hey, ek kon ander dag vir jou 'n bord kos daar by die tent organise. Dink jy nou twee dik gat bouncers gaan my uithou?
0: Hulle lyk jy vir my oorgewig. Hulle lyk net vir my gespierd, klets.
1: Ja. Want jy weet wat hulle sê van mans met sulke spiere.
0: Wat sê hulle?
1: Wel, groot spiere, klein diere. Kom, die gatos!
0: Ek dink jy verstaan wat jy sê nie, klets.
1: Ja, must I repeat it to you in English? Listen, listen, I'm Attie Moorman's auntie. And this here is my sister.
0: Hello.
1: You know, Ati? He say we can have drinks.
2: Okay, Ati, he's not here.
1: Yeah, but now I don't care if he's not here. I want to have a beer. Okay. Oh. Now, can you let us in or must I phone Ati and tell him you don't want me here?
2: Oh, you can go inside, but you and your sister must stay.
1: Yeah. Buta, of course we can. Okay, now just stand out of my way. Kom toch nou.
3: Lekkies. Lekkies, ja, bada.
4: Is dat jij, Frans?
3: Ja.
4: Die deur is op.
3: Je bent bezig, mijn blaar.
4: Ik lees. Wat ik die daar?
3: Ik heb ons een paar bieren en... Een kwart koosie gebruik.
4: Jy kom asof jy gestuur is, buurman. Kom sit.
3: Ek weet nie waar Sunny is nie.
4: Die glas. Wacht, ek kry vir ons.
3: Ek het haar blomme gekoop.
4: Gee, ek sal vir ons gooi.
3: Ons het volgende lelik moet verklei en gestrei en...
4: Ja, so gehoor. Hier is jou shooter.
3: Dankie, my blaar. Kry vir jou bier ook?
4: Ja, ja. Vrouw mensen, ik tel my zinninge.
3: George, op die droogtes.
4: Was het? Waar is die blomme dan?
3: Ja, is in die emmer af voor die caravan. Pieterke is ook niet aan. Ik weet my blaar, het voelt my asof my family my nie meer daar wil heen.
4: Ek ken die gevoel, Frans. Ek was jaren terug ook daar.
3: Wat het jy gedoen? Blomme gekoop.
4: Ja, ek en my vrou was aan die kant blomme uitgekeer.
3: Ja, en ek try my best. Dinge is nie makkelijk daar buiten nie. My mense wil nie werkgever ouwens van my ouderdom heen. My mens is wit. Jy weet, ek was een head technician voor ek my werk verloor.
4: Ja, mens moet maar weer opstaan en aangaan, Frans.
3: Ek is moeg opgestaan.
4: Sal ek nog eenetje gooi?
3: Ja, gooi my blare, sadere aande. Wat kan een mens nou maak?
0: Klets, ek kan die groei het ons ingekry.
1: Nee, die man sal kom met klets vir mele nie. Daar is het baar.
0: Hoor jy, ek sien nie vir Rachel nie. Wacht, daar is Alet.
1: Wow, stadig. Die mense kyk vir ons.
0: Omdat ons die enigste vrouwens hier binne is.
1: Want daar sit daarom een groepie girls al oorkant.
0: Hoe dink jy gaan ons Alet se aandag trek?
1: Ons gaan ietsie bestel. Kom nou!
0: Ek sien niemand wat dans.
1: Stop! Kom net, ons sit hier.
0: Okay.
1: Hoi!
0: Wat maak jy nou?
1: Ek roep die whiteness, man. Hallo!
0: Mense gaan dink ons is twee baas nonnies.
1: Wat, ek het haar handig gekry. Wacht, hier kom sy. Wees nou net.
5: Goeienaand, ladies. Wat drink julle?
1: Ek soek een ijskoue bier. En, jy, liefie?
0: Net een koeldrank van my.
5: Gaan julle ladies boon toe? Wat sal boe? Dis waar die girls dans. R100 extra om in te gaan. Julle kan sommer by my betaal. Dan bring ek julle drinks.
0: Ons gaan net iets drink. Dankie.
5: Julle weet nie wat julle mis sien. Ek bring die drinks.
0: Klets, dink jy sê ek my herken?
1: Nie meer hy ou blonde pruik van my op jou kop nie.
0: Dink jy my Rachel is daar boe?
1: As Alet terugkom, dan chat ons eers een bykie met haar. En ek gaan nie R100 mors om na dansende girls te kyk.
0: Ons mag dalk soos twee baasnonnies lyk, maar ons is nie. Giet ons aan!
6: Maar jy rook dan die klets.
0: Ek rook net as ek 'n bietjie kuier. Kom, laat af!
7: Het Sunny toe vir jou die adres gegee?
3: Gooi nog een zoete.
7: Wat is adres? Die adres van die nachtklap.
3: Ah, sy het geen adres vir my gegeen.
7: Gewonder waarin sy en klets op pad is. Die twee was opgedressen om vir hulle na een party te gaan.
3: Jy meen hulle is na Moorman's nightclub?
7: Dit is wat ek denk. Hier is jou shooter.
3: Thanks. As ek moet maar gaan kry. Het waar gesê, ek sal die kind terugbring en ek het. Maar toen neek Pieter alles op.
7: Jy moet nie so hard op Pieterkie wees nie.
3: Dit bly die pak sla nodig. Hy en Rachel.
7: George. Proost.
3: Jy hoor nie maar.
7: Is maar net die borskuitjes.
3: Ja, jy moet oppas. Krijg jy nog een skweekie.
7: Ek voel bietjie lichthoofdig. Skink jy.
3: Ja, die kinders van vandag. Dink mos, hulle weet als. Kijk een leid die was. My pa en my stikkend gemoor as ek skeef dra. Maar is Sunny, sy eie fout. Jy weet, sy is te sag met hulle. Maak wat hulle wil.
7: Wat kom my Frans?
3: Blikkies, waar gaan jy nou? Blikkies, waar gaan jy nou weer?
7: Ek voel nie lekker nie.
3: Ons nog een kwart koosie, kom klaar te maak.
6: Hier kom sy nou met ons drink goed.
0: Hoe kan maar laat ek jy praat werk toe? Jy is te emotional.
5: Hier is jylle drinks.
0: Dankie, Maisie. Hoeveel skuld ek jou?
5: O ja, hier is die bil. Contant of kaart?
0: Cash. Hoe lang werk jy nou al hier?
5: Net een rikkie. Hoekom vrou Antie?
0: Hoorie? Lyk ek vir jou soos Antie.
5: Sorry. Hier is a change.
0: Hey, kom aan. Sê vir my, jy ken net al die gulkie met die naam Rachel nie. Rachel Conradie.
5: Hoekom wat Antie weet?
0: Ek's family van haar.
5: Wacht een piekie. Ek ken ons vir die Antie.
0: Rachel is my dochter.
5: Wat het Antie met Antie sy haare gemaakt?
0: Maar sê jy nou op om ons te Antie? Is Rachel hier?
5: Nee, sy is hier nie. En as sy was, sal ek jy nie vertel nie. Rachel kom nie terug hier en jy moet op om al te bodde.
0: Hoor, ei, wat jy gaan jy? Kom terug hier!
6: Wat doen jy nou, klets?
0: Ek gaan nou boontoe en kyk of Rachel daar is. Ek gaan beslis die 100 rand betaal nie. Jy wacht net hier vir my, skat.
6: Klets, ek dink Alette die bouwsers gaan roep.
0: Hulle moet my probeer keer.
6: Kom ons loop hier, klets, as op jy.
0: Los, man! Loop, hoor nie, maar ek het een hart saai. Ek sê vir jou, my klets!
3: Wat sê jy vroeg op so?
0: Ek maak koffie, dan gaan ek kerk toe.
3: Kerk? Is dat al so laat?
0: Is al 8 uur.
3: Ja, en dis zondag.
0: Jy gaat saam.
3: Ek voel bietjie verkoue.
0: Hoor jy gesyp het? Jy sou net 2 korts koop.
3: Ek het my blikkie se kuier in. Hy het my met sy verkoue aangesteek.
0: Ach, Frans Conradie, kan jy nie net 1 keer die waarheid vertel?
3: Ons het net 'n paar biere gedrink en 'n klein koosie gevat, oké?
0: Hier is jou koffie. Laat jy opstaan en gaan stort.
3: Dankie. En waar was jy in klets gestraat?
0: Ek jy uitgegaan?
3: Een nightclub, jy, hè?
0: Ons was hier by een nightclub nie.
3: En wie is nou die jammer lief?
0: Ons was by een wil, waar jou dochter mondelik werk.
3: Hoe kon jy my nie laat gaan nie?
0: Want Frans, jy sou seker gekletter daar raak en na die dansers op die booste vloer gaan kyk en nie jou eie dochter herken nie.
3: Sies, jy vat my laag, San.
0: Jy is reeds laag, Frans. Jy sien dit net nie.
3: Man, gaan ons nou weer van vooraf begin stry, ha?
0: Praat dit, sachter. Dit gaan ons vir jou oor.
3: Achter hel met haar, man. Ga jy weer dreig om my uit my eie caravan uit te smijt, ha? Niks wat ek doen is ooit goed genoeg nie, niks nie.
0: Want jy doen niks nie, Frans. Jy syp en lieg net.
3: Misschien moet ek loop, dan kyk jy hoe koop jy op jou eie, ha?
0: Waar jy gaan jy nou met jou?
3: Ek gaan na Pieterkie se tent toe.
6: Los vir Pieter!
3: Wat wil jy van my hê, San, hè? Dink jy nie ek try om my kop bo water te hou nie, hè? Het jy vergeet wie ek was? Frans Corradi, number one head technician. Ek het toch altyd die dag oor jylle se koppe gesit. En nou dat ek een bietjie zwaar stap. Nou, wil jylle my nog verder afdruk?
6: Misschien moet jy onthou wie jy was, Frans.
7: Die deur is oop, Klets.
5: Oeh, was die kamer so die mekaar?
7: Wat wil jy?
5: In die bierbottels?
7: Frans het gekei.
5: Ek het jou gesê om weg te bly van die man af. Oeh, sies, plek kijk muf.
7: Asseblief, Klets. Los my net.
5: Jy lyk soos 'n spook. Laat ek haar saptoek sê.
7: Jy moet toch, Klet.
5: Gee jy. Blikkies is bloed op.
7: So wat?
5: Jy hoes bloed.
7: Gee terug my saktoek.
5: Sit reg op, laat ek op oor sê.
7: Klet.
5: Jy is vreksik. Jou oor is koon grijs.
7: Ek is babbel as ze zag.
5: Jy is bezig om te dood, Bliegnaar.
7: Ek moet ras.
5: En wat het jylle als gedruk?
7: En net beer en shooters.
5: En oute juice?
7: En ek drink nie oute juice nie.
5: Ek wil hy man van my werf af hee.
7: Moe nie van Frans blameer nie, dit is my eie skuld.
5: Dit van hy aangekom het, is alles bezig om uit mekaar te val. Kom, laat ons jou kleren aankry. Kom nou, plieg nou.
7: Wat moet ek nou aantrek?
5: Ons moet jou by een dokter kry. Trek vir jou aan.
7: Ek kan opstaan nie. Ek is te swak.
5: Lieg nou, kijk vir my. Oeh, jy is doodsiek. Wacht net hier.
7: Waar jy gaan jy nou?
5: Ek gaan die verdomde plusbus bel dat jy by die dokter uitkom.
3: So het jylle toe vir Hagel gekry by die nightclub?
5: Nee, het ons uitgegooi.
3: Wie?
5: Bouncers.
3: Het hulle jy my seer gemaakt?
5: Dit het hulle met die handsak geslaan.
3: Ek is jammer, San. Ek wil rug nie, ons moet strein nie. Ons moet samen staan, San, daar wees vir mekaar. Ons was toch altyd.
5: Ek wil net my kind teruggeef, Frans. Dis al.
3: Ja, dis recht so. Nou ja, ek gaan gauw start en dan gaan ons samen kerk toe, hoor. En dan praat ons met pastoor. Misschien kan hy vir ons Rageltjie bid.
5: Dit is al wat ek heel tyd doen, Frans. Ek bid en bid en niks verander nie. Dinge raak nie dan hoe erger en slechter vir ons.
3: Ja, kyk vir my, San. Ek gaan harder draai. San, ek promis.
5: Kom raal nie! Raas hy nerf! Kom uit! Skleet, wat gaan nou aan? Hy! Het blikkies doodgesit. Jy moet kom help, Sandy. Kom net. Frans, wat het hier nou vir jou aangevang?
3: Ek het niks gedoen nie. Ons het net een bietjie gekeier.

Dit was Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton, wat geskryf was deur die Bee Gees. Vanaand bederf ek jou weer met die hele paar country treffers van Porter Wagner, Coffey Anderson, Cherie, Glen Campbell, Pat Boone, maar kom ek speel nou vir jou eerst muziek van Tommy Oliver en Porter Wagner.

Dit was die 1969 lied Galveston van Glen Campbell, wat geskryf is deur Jimmy Webb. Kom ons begin die tweede gedeelte met die een van Percy Sledge, gevolg deur Carla Gous van die Ooskaap.

byway has taken the place. Where were the lilacs

Dit was Pat Boone met Love Letters in the Sand, speciaal net vir jou. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochtende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Perry Como, Via Condios, as ook een instrumentale weergawe van Heartaches by the Number. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baan.